0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
3: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. барномаи навбатии муждаҳои истиқлол бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст пешниҳод мегардад. шунавандагони иззатманд, ваҳдати миллӣ калиди дари дунёи саодат барои миллат. به هم آمدن ها، از قطره به دریا تبدیل یافتن ها، خودشناسی، هویت ملی، تأمین عمر دراز استقلالیت و پایداری دولت است. یعنی وحدت ملت شاهستون پایداری دولت است. دولتی که امروز ما صاحب آن هستیم و نیاگانمان طول هزار ساله ها آرزوی به دست آوردن آن را داشتند. از این رو موظفیم که برای پایداری آن ما هر یک ساکن مملکت به قدر توان کار را انجام دهیم. وحدت ملی همچون پدیده نادر دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملت در حال پراکندشوی قرار داشته تاجیک و از ورطه نیستی رهایی بخشیدن دولت نوین تاجیکان نقش بسا بزرگ را اجرا کرد. محض ثمره وحدت ملی و ترغیب پیوسته غایه های آن بود که تاجیکستان در مدت کوتاه تاریخی به مرحله رشد استوار وارد شده در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی و دستاوردهای خیلی نظررس نائل گردید. اینک از آن روزها 29 سال سپری میگردد. در این مدت کوتاه تاریخی محض با ابتکار پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اندرس های عاقلانه و چاره و تدبیرهای اندیشیده اشان ساکنان کشور دوباره دوست و برادر شدند. امروز اگر ما به کدام گوشه کشور که نرویم با چهره کشاد و آغوش باز پیشوازمان میگیرند. محض وحدت باعث رشد و نموی کشور شد. شنوندگان عزیز، вобаста ба ин дар ин рӯзҳои пурфайзу нишод ки тамоми сокинони тоҷикистони азиз 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллиро таҷлил менамоянд, мо оид ба чанд паҳлу ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо, яъне ваҳдати миллӣ, барои ҳар як сокини кишварамон мусоҳибае анҷом додем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор عبدالرحیم خالقزاده که این دم با هم میشنویم.
4: خوب استادی عزیز، جمهوری تاجیکستان در آستانه جشن بزرگ ملی یعنی 29مین سالگرد وحدت ملی قرار دارد و درباره اهمیت تاریخی صلح تاجیکان دیگر جای شک و شبهه نمانده است. خوب محترم پروفسور، بگویید که برای معرفی و شناخت باز هم بهتر و بیشتر صلح بی‌نظیر تاجیکان امروز باید چی اقدام‌های انجام داده شوند؟
5: واقعا صلح تاجیکان و به دست آوردن وحدت ملی در زمان صاحب استقلالی بسیار یک مکتب بزرگ خودآگاهی ملی، خودآگاهی سیاسی و عملکرد تقدیرساز پیشوی معظم ملت است که در سرگه این همویش استاده. خلق ملت هایی که дар кадом шакле ки набошад ба ҷангҳои шаҳрвандӣ гирифтор шуданд, онҳо муддатҳои дурудароз ба худ наомаданд. Онҳо на танҳо муттаҳидӣ ва ягонагӣ миллатҳои худро аксарашон таъмин карда натавонистанд, балки ба моҷароҳои дигари сиёсию ҳудудию ҳуқуқию иҷтимоӣ гирифтор шуданд. Хушбахтона, халқи тоҷик баробарии пешвои маъзами миллат аз ин имтиҳони вазнини таърихӣ бо сарбаландӣ гузаштанд ва омилҳои гузариш аз ин имтиҳон албатта гуногунанд, валекин асоситарини он ба назари банда се ҳолат буд. Якум, дар сари роҳбарии давлати тоҷикистон омадани шахсияти масъуле буд ки ба ҳамовардани миллат, расидан ба ваҳдати миллӣ, тинҷию оромиро ҳамчун ҷавҳар ва маҳаки ҳастӣ ва рушди давлатдории миллӣ дарк ва эҳсос карданд. Дуюм, таъсири мусбати коди генетикии халқ ва миллат, ки саршор аз маънавиёт, аз фарҳанги баланд, аз осори ҳидоятгар ба ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ ва ваҳдат иборат буд, таъсири худро ба рӯзгори муташанниҷи солҳои 90 бо мурури замон расонд. Яъне ба миллат ҳамин хотираи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ аз ҳар гӯшаву канор хушдор дод ки эй мардум, шумо халқияти таърихи тақрибан 6000 сола дошта ҳастед. Шумо давлатсоз будед, шумо тамаддунофар будед, шумо аҳли илм будед, ба бемактабон мактаб сохтед, ба бедавлатон давлатдорӣ ёд додед, ба бефарҳангҳо фарҳанг омӯхтед. Чӣ шуд? یعنی ملت خود رو بعد از همین حدیثه ها در رفعی همین حدیثه ها به شناختن خود آغاز کرد و سیم امیل با سواد بودن خلق تاجیکستان و من فکر میکنم مکتب های زمان شوروی و نظام تحصیل تحصیلی مصبت رو رسون که خلق سری وقت به اشتباه خود صرفم رفت و در کرد که این متحدی وحدت بلندتر از همه این کشمکشی و جنگ و جدال همه باشد. اکنون ما که سه عامل اساسی رسیدن به وحدت رو درک کردیم و همزمان باید اعتراف کنیم که همین سه عامل و موبد می تواند واسطه متحدی و وحدت خلق تاجیک رو باز تکمیل دهد. یکم یعنی احترام به جا آوردن از سیاست پیش گرفته راهبر دولت و پیشوای ملت در راه وحدت آفری خلق، ملت سازی، دولت سازی. پیروی کردن با پیشوای ملت جهت عملی نمودنی همه هدف وظیفه و مقصد هایی که پیشوای مظلم ملت در نزد خلق تاجیکستان گذاشتند. دویوم ایوی ان همون خاطره اینه که فرهنگی ملت نه در شکل مثال چورابینی های فرهنگی خشک خالی بلکه ایو به طرز اصولی که ملت به همون روش های مثبتی فرهنگی خود همچون ملت میراثبر مناسبت کند، آنها رو زنده کند، در روح و روانش، در رفتار و کردارش فضیلت های انسانی که نیاگان ملت تاجیک از دوره مثال پیشدادیان و کیانیان داشتند، در دوره هخامنشیان و سازانیان داشتند، در دوره سامانیان داشتند، آنها رو در روزگار معاصر وابسته به شرط و شرایط نو زنده کردند. کدام از این ارزش ها؟ آدم و آدمگری، علم و دانش، معرفت ناکی، خودشناسی، نیکویی، عدل‌ورزی، تحمل‌گرایی، همدیگر فهمی، قدرشناسی، حرمت احترام یکدیگر، به قدر وطن رسیدن، رعایت طلبات قانون، رعایت طلبات همین نظام ترتیبات، این از آن خصلت‌های نیک بودند که ملت تاجیک در مسیر تاریخ در نموی آنها خود را معرفی کرده بود. و این بود که از بین فرزندان این ملت در زمانش هم دولت سازان، هم بهترین متفکران، هم عالمان جهانی و هم شخصیت های ارزنده رو آمدند. انکنون ایو کردن همین خصلت ها خود وحدت ملی رو از نظر معنوی شیرش میبخشد، استوار میکند، خداگاه میکند. و نهایت عامل دیگر این سوادناکی است. مقاومت با افراد، با تعصب، با خرافات، با همه همون عامل هایی که ملت را به همین جنگ و جدال ها کشید، مقاومت دانشمندانه کردن این استوار کردن وحدت است. و نهایت شیرش متحد کننده وحدت ملی رعایت عدل و انصاف است. عدل و انصاف باید از اویره سر کرده در محله جامعه همون طور که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که ما خلق تاجیکستان همچون جزء جامعه جهانی مقصد نیت داریم که یک جامعه عدالت پرور را بنیاد کنیم، این باید باشد، باید ترغیب شود، باید عملی شود. و این عدالت نوکی را ما در چی میبینیم؟ شروع فکر میکنن که همین مناسبت عدالت نوک کردن نسبت به من عدالت نه برادر، عدالت همین عدالت پیش از همه هر شخص در جای خودش وظیفه خودش صادقانه اجرا کردن است. عدالت هر شخص نسبت به مسئولیتش پاک وجدانانه رفتار کردن است. عدالت نسبت به حقوق و آزادی هر انسان ارج گذاشتن است. و وقتی که در جامعه عدل و انصاف طبق طلبات کنیسه و قانون ها رعایت می شود، نظام و ترتیب پایدار است، وحدت ملی به همون درجه استوار می شود. چون که اعضای جامعه با سواد خود، با خودشناسی خود، با ان همون تامین عدل و انصاف در این جامعه اتحاد خشک خالی را نمی بیند، بلکه وی اتحاد و وحدت را می بیند که در نهاد آن وی آرامانه زندگی می کند، حقوق و آزادی هایش را طلب می کند، نظم و ترتیب را رعایت می کند و از دیگران هم طلب میکند که مطابق به طلبات قانون رفتار کنند، حقوق و آزادی و حمایت کنند. و این همه یک جایه شیرش حقوقی وحدت ملی و وحدت اجتماعی جمعیت را تامین می نماید. برای این امروز دولت تاجیکستان همه شرط و شرایط را کرده است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، تاجیکستان را دولت دموکراتی یعنی خلقی اعلام کرد. سرچشمه حکومت دولتی در ماده 6 خلق تاجیکستان رو اعلان کرده است. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آزادی انسان ارزش عالی اعلان شده است. امروز دولت تاجیکستان همچون دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی شاهروی خود را معین کرده است، به همون سمتی که به هر اعضای این جامعه قدر، قیمت، ننگ و ناموسش را در دایره طلبات قانون حفظ نموده. و این چیز همگی در سطح جامعه وقتی که درک می شود، رعایت می شود، وحدت استوار می شود، جامعه متحد می شود. چون که هر افراد در جامعه می داند که متحد بودن آنها رعایت کردن همین کفالت ها است، تامین همین کفالت ها، همین مکانیزم هایی است که به هستی ارزنده و مساعدت می کند. و چون شخص می داند که در این جامعه و خود رو با رفتار و کردار خودش سعادت خودش تأمین میکند، دولت برای و شرایط فراهم آورده است و کوشش میکند که همون وحدت، همون متحدی، همون یگانگی، همون پرینسیپ ولایت قانون رو رعایت کند.
4: یعنی واقعا از گفته های شما برمیاد که همه این گفته ها رو و واژه وحدت یعنی نسبت داد. وحدت متحدی است، یک دلی است، همه رو نیست.
5: بله، وحدت ببینید که قانون و قایده داخلی و عنصرهای داخلی خودش دارد. شما ببینید، مثال کیهان با نگاه کنید، تریلیون گلکتیکا ها هست میگوید. میلیارد ها گلکتیکا و تریلیون ها ستاره و سیاره ها هست. و همین ستاره و سیاره ها در عالم مادی اگر نگاه کنید، حرکت کرده استودن طبق کشش معین در خط معین خود. یعنی اونها در عموم وحدت وجود خود را با نظام و ترتیبشان رعایت کرده ایستادند. یعنی اگر نظام نباشد در گلکتیک آسمانی ما هم، در ستاره گلکتیک آفتابی، اگر همین حرکت ستاره و سیاره ها به همون خط و رادیوس و مریدیان معین حرکت نکند و به یکدیگر بر خودش ترکش به میان بیاید، در جامعه انسانی هم اگر نظم و ترتیب حرکت ها ان همون چنک های ترازو اگر درست رعایت نشود، جامعه به کشاکش یک طرفه می رود و اون پراکنده می شود و وحدت داشته نمی تواند. من همین کتابی که می بینیم، همین کتابچه با ترتیب اصول خاصه با هم وصل شده، با هم نظام خودش نگاه داشته ایستاده در یک شکل معین و در داخل این حجیره و اتم و حرکت های معین کرده ایستاده که همین شکل کتاب نگاه داشته ایستاده. اگر همین حرکت حجیره ها از خط خودش براید، نظام و ترتیب ویران شود، وحدت گم می شود. ترازو رو بینید، وقتی در ترازو شما یک طرف بر دیگر طرف شنگ میمونید و اگر در همون ترازو همون نظام ویران شود، حق کس خورده می شود و نظم و ترتیب ویران کرده می شود. نظام اجتماعی، وحدت اجتماعی هم فشنگ های اجتماعی خودش رو دارد، قانونیت های کشیش خودش رو دارد که آنها عنصر های اساسی نگاه دارنده ан ҳамун ваҳдати иҷтимоъ аст. Ва ин ваҳдат албатта ҳам пояҳои ҳуқуқӣ дорад, ҳам пояҳои сиёсӣ дорад, ҳам пояҳои маънавӣ дорад, ҳатто ҳам пояҳои эътиқодӣ дорад. Бе ин чиз ваҳдат буда наметавонад.
4: Муаллим, имсол ҷумҳурии азизи мо Тоҷикистон 35 сола мешавад ва мо имсол ин ҷашни бузургро бо як дастовардҳои беназир истиқбол мегирем ва аз ваҳдати мо тавре ки гуфтем 29 сол сипарӣ мегардад. Ана ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати миллӣ, ягонагӣ то кадом андоза ба раванди давлатдории навини мо таъсири мусбати хешро расонид?
5: ваҳдати миллӣ, истиқлоли миллӣ, давлатдории миллӣ инҳо бе якдигар буда наметавонад.
4: Се шохаи ҳамдигар.
5: Инҳо ана ҳамун пояҳои устувори муаррификунандаи ҳастии миллати сиёсӣ ва соҳибдавлат аст. Яке бе дигаре буда наметавонад. Онҳо мисол бубинед, истиқлолият поянда мемонад бо ваҳдат, ҳамдигар фаҳмӣ, риояи назму тартиб. Агар риояи назму тартиб, ҳамдигар фаҳмӣ набошад, ваҳдати миллӣ набошад, истиқлолият осебпазир мешавад. ҷанги шаҳрвандӣ солҳошо ба ёд биёред, миллат пароканда мешавад, хонаи ором дошта наметавонад. Бинобар он, ваҳдати миллӣ унсури ботинии таъминкунандаи истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти миллӣ аст, соҳибихтиёрии халқӣ аст, соҳибихтиёрии давлатӣ аст. ва дар натиҷа ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ ба рушди давлатдории миллӣ замина ва асос мегузорад. агар ваҳдат барои истиқлолият ва истиқлолият барои соҳибихтиёрии давлат ва давлат барои ташкили иттиҳоди одамон ба корҳои бузурги созандагии ободкорӣ ҳидоят накунад, ҷомеа пеш рафта наметавонад, миллати сиёсӣ вуҷуд дошта наметавонад. ва бубинед ки акнун давлатдории миллӣ такя мекунад ба рукн ва унсурҳои ваҳдати миллӣ, ҳам аз нуқтаи назари худшиносӣ, ҳам аз нуқтаи назари худогоҳӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ. як ҳодисаи оддия бубинед ки ҷаноби олӣ пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сулу ошти оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарризӣ карданд, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истоданд. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешворо пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат худшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳё мегирад. як амалкарди охире ки хоки турбати се қаҳрамонро, фидокори миллатро аз шаҳри москав ба тоҷикистон оварданд. чӣ қадар ҷомеаи анъанавӣ ғурур ва эҳсосоти миллиашон боло гирифт. ҷунбиши миллӣ омад. бубинед ки вақте давлати миллӣ ба қадри фарзандони худ баъд аз тақрибан 100 сол расид ва пешвои муъаззами миллат зарур шуморданд ки хоки онҳоро ба сарзамини тоҷикистон биёранд, адолати таърихӣ гӯё барқарор шуд. ва бинед, адолат гуфтем, ҳамин адолате ки ба гузашти 89 сол барқарор шуд, миллатро чӣ гуна муттаҳид кард, ваҳдати сиёсиро чӣ гуна устувор кард, давлати миллӣ ба ғизои маънавӣ дод. бубинед, як адолате ки муносибат ба 89 сол 100 соли таърихӣ рух дод. бинобар он, унсурҳое ки мо номбар кардем, вақте ки дар ҷомеа дуруст татбиқ мешаванд, ваҳдат ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. ваҳдат устувор шуд, истиқлолият пойдор мешавад. истиқлолият пойдор шуд, давлати миллӣ рушд мекунад. инҳо бе якдигар буда наметавонад.
4: баъди чандин сари солҳое ки роҳбари давлат сари музокирот буданд ва музокиротҳоро ташкил мекарданд дар чандин давлатҳо ва охирин музокирот дар шаҳри москави федератсияи русия сурат гирифт, ки инро таърихи миллат медонад. ва ин таърих рӯзи 27 июни соли 1997 буд ва аз он рӯз то ба имрӯз 29 сол мегузарад. ва рӯзи 28 июни соли 1997 пешвои миллат ба тоҷикистон вориди шаҳри душанбе гардиданд, яъне сулҳ овардан барои миллати тоҷик. ин як тантанаву як адолати таърихӣ буд, ки дар майдони 800-солагии москав дар назди театри номдори опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ баргузор гардида буд. ва зиёи он эҷодкорон, сиёсатмадорон, ҷавонон гирд омадагӣ буданд ва пешвои миллат бо як сари баланд, бо як ғурури миллиу тоҷикӣ баромад карданд ва сулҳро барои миллати тоҷик оварданд. Сулҳе ки ваъда дода буданд дар иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурӣ дар шаҳри Хуҷанд. Аз ин тантанаву адолати

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد می‌آوریم. پارچه‌ها از سرودها و نقش‌های مشهور ایشان صدا می‌دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند رادیو صدای دوشنبه. امروز باز با برنامه یاد صاحب دلان در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌ای که از صحیفه‌های پر افتخار فرهنگ و هنر ملت قصه می‌کند، از آنهای یاد می‌آورد که با استعداد، محبت و هنر والایشان

0: در برابر موفقیت‌های ایجادی، زندگی شخصی او نیز از آزمایش‌ها آری نبود. هنگام تحصیل در صنف هشتم با جوان آشنا شد که بعداً همسری او گردید. پس از ختم مکتب به دانشکده صنعت حجت سپرد. سال 1998 اولادار شد و صاحب دو دختر گردید. اما زندگی نه همیشه به آرزوهای انسان موافق می آید. در روزهای بعدی بین همسران مشکلی ها پیش آمدند و آنها از هم جدا شدند. با وجود همه رنج و آزار بنفشه در قلبش کینه نگاه نداشت. بعد سالهای زیاد باز با هم واخوردند. بنفشه بخشیدن را انتخاب کرد. این قرار یک زنی با اراده و مهربان بود. بعد در صاحب یک پسر و یک دختری دیگر شدند. فرزندان برای او معنی زندگی بودند. هر جو از آنها با افتخار یاد میکرد و خود را پیش از همه مادر میحسابید. خاطره همکارش لاله عزیز را میشنویم.
1: با همراهی بنافشه شاکر و شادروان ما چندین سال در انسام دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم یک هنرمندی با استعداد و همیشه شوخ طبیعت بود. همیشه کی که با اون نگری چهره خندان داشت و بسیار هم زیبایی رو دوست می داشت. میخواست که همیشه زن زیبا باشد، صداهای درین را سرایت و در دل شاید آرزوها بسیار بودن. افسوس که جوان از بین ما رفت، لیکن همیشه در دل و دیده خلیسان و همکاران همیشه زنده است. یادش بخیر باشد، خواهری مهربان و صنعتکاری ناتکرار. بسیار سرودهای بهترین را در خزینه رادیو و تلویزیون ثبت نموده با آیندگان میراث گذاشته است. خصوصا سرودی تاجیکستان عالی سامان که امروزها در انمون کدام آزمونهایی که نباشد از طرفی شاگردان سرایده می شود و به دل و دیده مردم راه یافته است. سرودهای بهترین را سرایده است و افسوس که جوان رفت، لیکن سرودهای او همیشه در دل مردم زنده می باشد. بناشا شاکر و شادروان یک هنرمند خیلی با استعداد. ما چندین سال در یک جا هم در انسامل دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم ترکی خشوه طبیعت و یک آوازی به هم تا داشت. چهره زیبا و اجرایی سرودهای هم استرادی و هم انعنوی به خوبی می برامد. بسیار هم پیوسته ایجاد می کرد. سرودهای بهترین را می سرایی. کنسرت های هنری داشت با همراه انسامل دریا. من در جاده سنت یک آوازخانی ناتکرار. روحش شاد باشد. بنافشه جان ما را. I'm

شما برنامه یادی صاحب دیلان را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید. با شما بودیم مسئول لالایگل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. تا برنامه دیگر سلامت و سربلند باشید.

همصدوی دل می جوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن می خواهید. مشکل نیست. موجی رادیوی صدوی دوشنبه را پیدا کنید.

0: کوهستانی.
1: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

باز یک روزی دیگر آغاز شد، پیک پیغام و سلام اجاز شد. در کتاب روزگار عمر ما صفحه عشق و محبت باز شد. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه. اینک باز به یک صبح نو، به یک روز نو رسیدیم و همه شما را تبریک و تهنیت و مبارک باد به یک روز نو، به یک صبح نو میگویم و گفتنیم امروز و همه روزتان خوش باشد.

دوستان عزیز، اینک امروز 15 ایون است، دوشنبه، روزی نو، هفته نو، اولی هفته است و بین میانه میانی یعنی اخترش ماه ایون قرار داریم. از فصل گرمانیز 15 روز سپری شد از افتابستان و به همه شما قلبای گرم تمنا داریم. ما بازم با یک جهانه رو اخلاصی که به همه شما داریم آمده ایم خدمتتون. امروز در برنامه ها کارگردان جمعه خانی مراد قرار دارد. نوبداری برنامه های امروز من سیف الله بازار مسئولان بخش خبری باشد. نعمت الله سیاحت بانو سیاح خوب جهان را و میچگانه روبری گروه جدی رادیو صدای دوشنبه فیروزجان کریمزاده. ما حیات جدی و تکنیکی رادیو صدای دوشنبه بازم امروز کوشش کردیم که برنامه های جالب شنیدنی پر محتوا پیشنهاد شما داشته باشیم. از این رو دوستان عزیز با ما باشید، برنامه های ما رو شنوید و ما رو همسفر در برنامه ها. دوستان عزیز، خاطررسان میکنیم که صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شام مستقیما با زبان های تاجیکی و روسی، سپس از ساعت 20 شام تا ساعت 8 صبح روز دیگر تکرارا پخش میکنند. با ما باشید.

برنامه‌های مستقیم رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند. دوستان عزیز، اینک بخش امروز در تاریخ در برنامه فیض سحر. گفتیم امروز 15 ایون دوشنبه 166 روز سال 2026 است. پانزدهمی ایون سال 2009 در شهر اکاترینبورگ فدراسیای روسیه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان فخری پروفسور دانشگاه دولتی کوهی اورال قدردانی شدند. پانزدهمی ایون سال 2011 در شهر استانه قزاقستان ضمن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت وقت جمهوری اسلامی پاکستان آصف علی زرداری راههای رشد همکاری سودمند دو مملکت بررسی شدند. در این روز سال 2011 جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای در پایتخت قزاقستان شهر استانا برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای و دولت‌های نازد اشتراک نمودند. پانزدهمی ایون سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با مقصد شناسایی با کارهای برطرفسازی عاقبت‌های آفات طبیعی و شناسایی با جریان برقرارسازی خانه‌های اسقامتی شهروندان به شهر کلاب سفر نمودند. پانزدهمی ایون سال 2022 در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از دست سفیر نوی فوق‌العاده و مختاری دولت‌های خارجی اعتمادنامه قبول نمودند.

15 июни соли 2022 дар қасри Милад мулоқоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фармондеҳи фармондеҳи Маркази қувваҳои муссалаҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико генерал Майкл Эрик Курила баргузор гардид. در این روز سال 2023 در بینای حکومت جمهوری تاجکستان پریزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امامالی رحمان با اشتراک اعضای حکومت مملکت روبران ساختارهای دستگاه اجرایی پریزیدنت جمهوری تاجکستان یاردمچان پریزیدنت جمهوری تاجکستان روبران یک قطار اداره و کمیته های دولتی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، رئیسان ولایت های سغد و ختلان، رئیس شهر دوشنبه و راهبران شهر و نواحی تابع مرکز و مشورت کاری دایر نموده. در کاری مشورت مسئله ها وابسته به رشد بخش های اقتصادی ملی، آمادگی همجانبه برای در سطح بلند تدارکاتی برگزار نمودن یک قطار چوربینی های بین المللی، وسعت کارهای آبادانی به خاطر استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی و دیگر تدبیرهای آبادانی سازندگی مورد بررسی قرار داده شد. چون این رویدادها با قید گرفته شد 15 ایونی سال 2011 پارلمان تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را جانبداری کرد 15 ایونی سال 1876 در ژاپن سونامی به عمل آمد که در نتیجه زیاده از 28 هزار نفر به هلاکت رسیدند پونزم ایونی سال 1999 در بلگیا فروش کوکاکولا را با سبب داشتن ماده های زیاد کیمیاوی من نمودند. در این روز سال 1905 روسیه و ژاپن در شهر واشنگتن برای گذراندن مذاکرات آسایشته به موافقه آمدند. سال 1982 در چمپیونت جهان های به فوتبال دسته ملی ونگریا دسته ملی سالوادور را با حساب کلان 10-1 مغلوب کرد.

دوستان عزیز، در بخش ترانه صبح 90 از دو هنرمند ما دو سرود انتخاب کردیم، از بهادر نعمت و جمشید اسماعیل. مرمت انتخاب از شما است. تلفن های ما 227-6152 227-6172 است. می توانید زنگ زنید، در برنامه ما اشتراک کنید و برگرد

0: استاد جمشید اسماعیل باید شام اومدهیم و میماندین مخبیسی ها
1: سلامت باشید غالب شا از شهر کلاب غالب شا شنونده ما من حیران شدم چون من خوان یک بارا من گفتم از کجا پیدا شدن یک بارا یعنی خیلی شنونده و فعال هم یعنی من مقصدم این که خیلی فعال هستم من سخنم تمام نکرده لکه صحبت آغاز میکنم خوب است شما بسیار زیرک هستی زکی هستید و همین زیرکی زکیگی همین دانوگی را هیچ وقت در حمایه وطن در آبادی وطن در محافظت وطن از خود دور نکنید از خود در کنار نگذارید یعنی که انا همین خیل باید دایم در همه مورد باید برای وطن و آبادی وطن همین خیل هوشیار باشید شنانده دیگر از در خط علاقه میشنیم الو
2: الو
1: بله سلام علیکم
2: سلام علیکم
1: و علیکم بر سلام
2: روز و روزگار بخیر و شادی را بیشنیم صدای من
1: ای سلامت باشه
2: بنده گمراد غزاد از جماعت گلستان سنگ دودک نفر شنوانده یه همه شکی شما برادری جو
1: تشکر برادر تشکر برای لطف و برای سخنهای صمیمیتان من هم دونم یارزم یعنی قدر شما میگوید شهر رو میدارم اتو مرمد انتخاب سرود از شما است
2: انتخاب میکنیم جمشدی اسمایل را که به اندازه زیبا و خوب میسرد
1: سلامت باشد مایلش قبول دوستان عزیز بخش ترانه حسابی دامن دارد در برنامه فیضی سهر و اینک شنانده دیگر است منتظر نمی کنیم با نفره که در خط علاقه انتظار صحبت ما هستند الو سلام علیکم
3: سلام علیکم از مرتون بخواهیم شادی باشد راوی خوش زبان شیرین سخن
1: تشکر سلامت باشید شما
3: ما از خاکتور اصل مشهد ما شنوند شهری کنیم بدون منصوب جا خدیم
1: سلامت باشید بگوی منصوب
3: با این گل سلامی گرم جوشان منصوب جان انتخاب میکنن استادی هور با حضور نیمت
1: سلامت باشید تشکر به شما نیز بابای منصور خب از بهادر نعمت از جمشید اسماعیل ما انتخاب سرود کردیم و بخش اطلاعاتی است دوستان عزیز بعدا سرود که درخواست شد زیاد آواز گرفت برایتان تقدیم می‌داریم
4: اطلاعات فوری نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر
5: سلام شنواندگانی عزیز در ستودیا با خبرها نعمتی محیب هاجکستان سرعت بلند فعالیت سرمایه گذاری را نگاه داشته در خطار اقتصادهای با سرعت رشد یابنده آسیای مرکزی قرار دارد. چون این آمده است در گزارش بانک اروپایی تجدید و رشد که ماه ایونی سال روان نشر گردید. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. بنابر معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد در سه ماهه یکم سال 2026 حجم سرمایه گذاری به سرمایه اساسی در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از بلندترین سطح ها در منطقه بوده از تطبیق فعال لایحه های انفراساختاری و استحصالی دلالت می دهد. برای مقایسه افزایش سرمایه گذاری و سرمایه اساسی در همین دوره در قرغیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% را تشکیل داده است. بانک اروپایی تجدید و رشد تاکید نموده است که فعال سرمایه گذاری در تاجیکستان از حساب تطبیق لایحه های بزرگ دولتی انفراساختاری از جمله ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون رشد بخش صناعت و توسعه اقتدارهای استحصالی جمهوری دستگیری می یابد. سرعت بلند افزایش سرمایه گذاری همزمان با رشد نظررس استحصالات صناعتی همراه بوده طبق معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد حجم استحصالات صناعتی در سه ماهه یکم سال 2026 29.6% افزایش یافته است. تمایل مثبت فعالیت سرمایه گذاری بازگوی اعتماد استوار به اقتصاد تاجیکستان بوده برای جلب بیشتری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به بخش های افضلیتناک اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می آرد. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.

برنامه فیضی سحر را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم. امروز شنانده عزیز دوشنبه اولی هفته روزی نو 15 ایون است سال 2026 و اینک بخش عطرگردان. دوستان عزیز، چند مصرع های شعری در وصف وطن برایتان قرائت میکنیم.

از لب نانت وطن من قوت پیدا کنم، در لب خانت وطن خوش صحبت برپا کنم، راهک کافی مرا تا بر مراد دل رسم، در کف خاکت وطن من خیش را دنیا کنم. ای وطن گهواره دیرین اجدادان من، پاکی روح پاکی جان پاکی وجدان من، روزی سخت بر سرت آمد منم در خدمتت، کوری به باشم اگر از غافلان قسمتت، آفت گردم و آفت تا که از دوشت فتد، میدی هم جان و جهانم را به تو به مهر و خط. ای وطن گهواره دیرین اجدادان من، پاکی روح پاکی جان پاکی وجدان من، دور افکن بار را من جان بباک تو ام، پاسبان روز و شب در خاک و افلاک تو ام، چون چنارم بر سر خاک شهیدانت وطن، خاک پاک سرنوشتم صدقه خاک تو ام. ای وطن گهواره دیرین اجدادان من، پاکی روح پاکی جان پاکی وجدان من.

دوستان عزیز، اینک بخش مصلحت و ما در بخش مصلحت در باره یکی از میوه های بسیار خوشتم شفتالو چند سخن میگویم که چگونه پروریش میابد و باید گفت که در بین درختان میوه‌دهی آنده شفتالو بیشتر اهمیت جدی را طلب می‌نماید. در حالت درست برای ماندن نگاهبین درختان شفتالو، حاصل ناکی درختان زیاد گردیده عمر آنها دراز می شوند. بسیار باغ پروران در نسبت درخت شفتالو میگن که عمر کوتاه دارد و باید گویم که بسیار باغ پروران درخت شفتالو را یکی از درختان کم عمر می شمارند، چون گفتیم. لیکن این طور نیست. سبب اساسی کم عمری آن تاثیر کسلی های زنبروغی، باکتریوی و شلم براری می باشد. بوری آیای درستی پروریش و نیست نابود نمودن کسلی های نامبرشده مولتی دراز حاصل دلخواه شفتالو را گرفتن ممکن است. با بلند گردیدن حرارت هوا و پس شدن نمناکی خاک، کسلی های زنبروغی و باکتریوی نیز در داخل باغ کمتر شدن میگیرند. در حالت موجود بودن کسلی شلم براری در تنه درختان، آنها را با کار تازه نموده با معلول سفایزه کپاروسی میست با وسته شیادکا کار کرد نموده، بعد از آن با رنگ های روغنی جای زخم را رنگ کردن لازم است. در ایام پیدایش تورتنک، کرمی میوه، شیرینچه خونین و سبز بیشتر به درختان شفتالو ضرری جدی می رسانند. از این لحاظ بر ضد این حشرات های ضررناک پوشیدن اکاریوتید های اتلک و یا دیگر مواد دارواری توصیه داده می شوند. کارکرد بین قطارها و تنظیم رجع آبیاری ضرور است. درخت شفتالو برش سبزی تابستانه را نهایت دوست می دارد. در حالت انبوه بودن شاخ و نوده های درختان شفتالو، شما می توانید نوده های بالای خم خامیده را پورا از بیخ بریده پرتوید، یا که نوده های با سرعت سبزیده را نوک کن نماید. یک قطار نوده های سبزیده را می توانید از قسمی مبینی و یا سه چهار برگ مانده بریده کوتاه نماید. این چهار بینی سبب تشکل یابی مخچه های حاصل دهنده برای شفتالو میگردد. بعد از گذرانیدن برش سبز، استفاده غذای غیر ریشگی با واسطه برگ با منفیت کار است. شنوندگان عزیز، این بود بخش مسئولیت. چون ما در باره خصوصیات شفایی همه گونه سبزوات، میوه ها، گیاه ها میگویم و این بعد خواستیم که در باره چگونه سبزانیدن درخت شفتالو با شما معلومات بدیم، زیرا این خواهش و پیشنهاد شنونده های ما بود. دوستان عزیز، اینجا وقتی با برنامه ما نیز کم مانده است. ما در برنامه بازم کوشش میکنیم که بخش های دیگر، بخش های جالب برایتون پیشنهاد کنیم و برنامه ساعت 13 ما که خیرمانی راز نام دارد، باز بخش های دیگر رو در بر میگیرد. منتظر باشید. خیر خوش نمیکنیم در برنامه فیضی سر. با همه شما یک روز نو رو تبریک و بخیر و شادی میگویم و خدمتتون بودیم. کارگردان جمعه خانی مراد، محرر من سیف‌الله بزرگ. سلامت باشید.

0: تلفن های ما 2-27-61-52 2-27-61-72 از زنگ زنه در بخشی درخواستی شنونده مرحمت با ما صحبت کنید اشتراک کنید شنونده نخست هست میشنویم الو
1: السلام علیکم
0: و علیکم بر سلام
1: روزتون بخیر و شادی باشد
0: تشکر از شما هم بخیر و شادی باشد امروز هم روزتون
1: یک سلام دیگر به کارگردان
0: آها سلامت
1: باشید من مهربون هستم از ماهی دیوشگیچ
0: سلامت باشید سلامت باشید مرحمت
1: چی درخواست داشتید؟ اخوی تایفلو بیاق پیشنیو دوستم یک درخواست داشتید
0: آها مرحمت
1: پیشنیو دم این که چند وقت با شما یک بخش داشتید و همه مول نمی رساندید بخش کلیمه یا بد بود
0: حرف بازی
1: بله همه بخش رو به همه مول می رساندید همین برنامه بهتری می شود بعدا یک شد سرود درخواست می کنید از مدینه اقنظر و یکان سرود می موندن
0: قبول از مدینه اقنظر و کارگردان جمعه خان جستجو دارن و پخش میکنند انتظار باشد و بخش حرف بازی رو نیست برای شما که درخواست کرده پیشنهاد شما شنونده عزیز است ما امروز در برنامه جا میکنیم و پیشنهاد شما میداریم اینک زنگ دیگر است سلام علیکم
2: سلام
0: حضور
2: شما درود
0: به کلی
2: مخلصان و
0: کارگردان
2: شما
0: سلام باشد
2: خونچگل هستم ساکن ناحیه
0: کوشانیان سلامت باشد خونچگل مرحمت
2: تشکر زیاد یک سرود میخواستم از کارگردان شما یک سرود از سروده های زیادین نورزاد بحری کلی مخلصانش پخش میکردم
0: قبول سلامت باشید شنو هم دایم ابدان غنچگل از زیادین سرود خواهش کردن تا شنیده باشند این از زنگ دیگر از عنوان برنامه تلفن ما فعال هم مرمت زنگ زنید الو سلام علیکم
3: سلام علیکم اکای سایفلو
0: روح خیر من بخیر
3: شما یک ترانه از فرهناز شرف ها درخواست میکنیم
0: فرهناز شرف ها سلامت باشید این اک جمعه خان سروده درخواستی برایتان تقدیم دارم میشنویم همراه

0: شنوندگان عزیز، برنامه خیرمن روز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و بخش درخواست شنونده است. ما باز با چند شنونده میتونیم هم صحبت باشیم. یک زنگ تلفن. الو، سلام علیکم.
1: الو، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام. رحمت شنوزه بانو.
1: اکای سایفلو کای که در همه خیرمان روز سرود درخواست کنم پخش نمیشوم. میخوام که سرود پخش شوه وقتی که ما
0: نامه. الو.
1: بسیار بندای فون.
0: تلفن بند. سرود کی رو میخوای شنیدا؟
1: یک سرود درخواست میکنم از منیجر دولت و
0: سرود. از منیجر. کدام سرود؟ از منیجر دولت و خوب. سلامت باشید. زنگ دیگر است. عنوان برنامه میشنویم در خط علاقه شنونده دیگر. الو.
2: الو، سلام علیکم سیخلو
0: جو. و علیکم برسلام علیکم جو. مرمت میشنویم.
2: روزتون همیشه شادی و خوشتندی باشد.
0: تشکر از شما هم بگذار.
2: یک سرود درخواست میکنم از دولتمند خلو.
0: از دولتمند خلو. سلامت باشید. از دولمند خالف خواهش شنیدن سوال کردند شنونده ما علی جان و همچنین شنازه از منیجر دولت. و خب زنگ دیگر از سمان برنامه. الو، سلام علیکم.
3: سلام علیکم اکای سایفلو جان.
0: و علیکم و سلام رحمت اونه جان. میشنویم.
3: سلامت باشید اکای سایفلو.
0: بله،
3: همین چیلی که شما بخش میبرید، من همه ای رو یورا همه ای کورماندو رو بیست بدارن با شما بخش میبرید. در دل من یک
0: خورسان میشوید. سلامت باشید اومد جان. تشکر برای من. نمیدونم با شما با همه مخلصان با همه شنانده
3: بزار
0: سپاس میکنم. میدونید برای چی من فکر میکنم که همین برنامه هایی که اومده میکنم پسندتون میاید. خورسان میشوم. سرم با عثمان میرسد.
3: سلامت باشید. بسیار بخش بهترین است در خود شنونده. من میخوام که همین ننولن، همین نوشکری کردن در کنید. کدام سونه درخواست میشود؟ کارگردان همین جمعخان باشد یا زفر؟ من گوش میکنم تا ساعت 26 پخش میگردن. یکی ننولن، در طور نیست همین گفو. یک تو درخواست میکنم از زیادی نورزور.
0: از زیادی نورزور، سلامت باشد. خوب، اینجا بخشی درخواستی شنوانده به پایان میرسد. یک سرودی درخواستی دیگر رو که کارگردان اونجا پخش میکنن. نشنویم، بعدا برنامه رو ادامه میدیم.

0: برنامه خیرمانی روز را مستقیمان از صدای دوشنبه ادامه می دهیم. شنوندای عزیز می خواهید که از مهمترین خبرهای داخل و خارج کشور آشنا باشید. پس توجه کنید به بخش اطلاعاتی.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه در استودیا سیاحت صادقوبه. دریو سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی برابر گروه تأسیس

برنامه خیرمانی روز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و این رسیدیم به بخش حرف بازی. دوستان عزیز اینک مرحمت قلم و کاغذ بگیرید و آماده باشید در بخش حرف بازی. اونایی که خیلی خیلی انتظاری این بخش بودند اکنون میتوانند که در این بخش اشتراک کنند و حاضر جواب بودن خود را آنه که جا بجا کردن حرف را هرچی با زودی زودتر جا بجا کنند، یعنی که گذارن حرف را کلمه یا باره که ما پیش نمیکنیم بسازن. این اگر شنانده اگر باشد در خط علاقه بعدا صحبت خواهیم کرد. مرمه در نفر خواهش اشتراک داشته باشد در این بخش با ما در تماس باشد. تلفن ما فعال است 2276152 2276172 مرمت. خب ما کلمه ای که پیش نیاد میکنیم همگی از شش حرفی بار

حرفات است، حرفای خ، حرف ر، حرف ای، حرف ن، حرف ا و حرف م، شش حرف. کلمه ما از شش حرف عبارت است، حرفایی که نگ شما با این حرفا کلمه رو می سازید، حرفای خ، حرف ر، ای، حرف ن، حرف م و حرف ا. اینک در خط علاقه اگر شنانده باشد ما منتظریم.

0: Алло, салом алейкум. Алло.
1: Алло.
0: Ассалому алейкум.
1: Салом алейкум. Ман Замира.
0: Замира, салом ал боше. Замира, ту дарси
1: фирмаме боше.
0: Дарси чанд мехоне?
1: Ман фирмаме боше.
0: Майла шо зер, як дақиқа Замира. Дарси чанду мехоне?
1: Дарси чорум.
0: Чоро тамом каде панд шудед?
1: Бале.
0: Ё фарид. ба як онҷо нарафтед ба тамошо имтиҳонҳоро супоридед имтиҳон доштед шумо
1: бале
0: супоридед имтиҳонҳоро бо сари баланд замира
1: бале ҳар дуяшонро ба баҳои даҳ гузарондам
0: ёфарин офарин маълум аст ки духтари доно ҳастӣ бо савод ҳастӣ замира ин кадом калима аст гуфтем
1: این کلمه خیرمن
0: باشد آفرین کلمه خیرمن سلامت باشد من اکنون باز یک کلمه دیگر پیشنهاد میکنم ایباره از کمتر مشکل است سنف پنج که میخونی چوره تاون کردی من آسان تر پیشنهاد میکنم یک کلمه دیگر اگر که یافتی شو بعد خالی میشویم میلش؟
1: بله
0: لیکن کمتر حرفویش زیادتر است شش حرف بود خیرمان شش حرف داشت اکنون این کلمه هشت حرف دارد حرفوی ت حرف ب حرف س حرف ای حرف ن حرف او حرف س در این کلمه دو بار حرف او آمده است تابستان آفرین کنی قرسک ها جمعه خواهم برای زمیره تابستان بله زمیره تبریک غالب شدی در بخش حرف بازی بسیار آزه جوابی کردی کی کمک کرده استادان به شما
1: من یک
0: شروع درخواست میکنم
1: از ذکر
0: الله حکیم زمیره کی کمک کرد بر شما
1: با من بیبی هم کمک
0: کرد آفرین بیبی بیبی جانم می آید دل و جانم می آید جمعه خانم از خط علاقه دور نشوند زمیره دور نشوید از خط علاقه من می خواستم باز صحبت کنم کمی دیگر میلش قبول و اکنون سوری درخواستی زمیره غالب بخش حرف بازی رو یک جای می شنویم و دوستان عزیز باز اینجا بخش دیگر در نوبت هست منتظر باشید

برنامه خیرمانی روز ادامه داره شنونده های عزیز و بازم مستقیم برنامه ما را که شنونده استوده اید بخش دیگر پیشنیادتون می شود. اینک بعد یک لحظه موسیقی ما بخش را پیشنیاد میکنیم.

0: دوستان عزیز، اینک بخش دیگری برنامه ما، بخش معما چیستان. اینک دوستان عزیز، هم سوال ما چنین است، چون شنوندا خیلی زیاد خواهش کردن که در برنامه های خیلی چند سال پیش معماچیستان ها بود، چیستان ها بود و این بخش رو پیشنهاد کردن، ما به این نوبت گرفتیم چون برای جالب گشتن برنامه های خیرمانی راز خام نمی خورن، پخت می پرتاین. این چیست؟ با دقت باشید، خام نمی خورن، پخت می پرتاین. این چیست؟ مرمت زنگ زنید، ما انتظاری زنگای شما هستیم. بخشی چیستان، ما هم چیستان. مرحمت. الو، سلام علیکم.
1: سلام علیکم سیفلو.
0: وای بسیار خوب نایم جو. مرحمت،
1: سلامت باشید. من یک درخواست دارم، یک خواهش دارم.
0: لیکن
1: سه چیستان میگین کدام سه چیستان ایوب برای این روز جشن زاد روز من میگوشد
0: مبارک باشد، صد ساله شوید، صد ساله شوید. خدا طول میتونه بیانی خیل، بیانی خیل میکنیم. نایم جان هم؟ نایم جان شما هسته؟
1: بله بله.
0: گوش کنید نایم جان، بیانی خیل میکنیم. سوال رو پیشنیاد کنید، سه سوال نه، یک سوال پیشنیاد کنید، یک چیستان. سوال نه، یک چیستان، چون بخش یک سوال داریم، باز دیگر بخش هست، بخش دیگر بخش هست. این بخش مواما چیستان هست.
1: شما یک چیستان
0: همیشه یک تمیتن، دو تمیتن، سه تمیتن، همیشه کدوم بیاست چیستان لازم این من مایلش، یعنی سپرستی بخشی معمودستان شما هستید امروز.
1: بله امروز آنه امروز داد روز دوم همین چیز چند قبل من رادیو نمی برومم همین روز آنه
0: برومم خیلی از تبریکات زنگ زنگ شنده عزیز، نایم جان یک نفر شنده ما هستند از ولایت خطلان و امروز و دروز دارم تبریک میکنیم از نام شما نیست نایم جان رو. شنانده بسیار فعال هستن و در این روز در بخشی معماچستان ما خالی ببخشید سرپرست هستن. هر نفر یکی اگر جوابی سوال رو یافت ما به نایم جان میگویم که به صورتی صحبش یعنی رقم تلفنش سی سامان میگذاروند. سی سامان هم خیلی پول است برای اونهایی که بسیار گم میزنند با تلفن. خوب اینک شنونده در خط علاقه است. الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: اکر سرخونه سرود پدر پخش و دایمانیجه دارم.
0: از پدران گفتید مالش برای همین گفتیم چی گفتید کدام سرو در اینجا نمیدونم چی شد در خطی علاقه که منیجه گفته دولت ولی نام سرود رو نفهمده مالش قبول است از منیجه دولت و سرود پدر و دوستان عزیز بیت این تر میکنیم مالش من یک چی میگم سوال دیگر میگویم یعنی هم معما است کسی جواب یافت مرحمت میگوید همین هم از لامز است هم جدی است. دو رفیق در بخش معماچستان قرار داریم و هر کسی با این سوال جواب گفت نایم جان با تلفنش یعنی که با حساب تلفنش سی سامان میگذاروند. دو رفیق در یک مرکه نشستند بعد یک تاش میگوید که همیشه بدو شده نشده یک کچوکی من دهک یک سکچه همین بالای آسمان همین تارتای هوا چکیده چکیده گذشته رفت اکا زده رفت. بعد ها مایرون میشن میگن که توبه اینقدر دروغ میگوید این مرد چهل کچکچه در هوا در ساعت یک دوی شب آخیر پر ندارد قنار ندارد لیکن همینجا رفیقش او رو از این وضعیت میبرارد او دروغ گفته است لیکن رفیقش از این وضعیت رو میبرارد اینا هر دو دروغ هم ولی همه رفیقی دروغ گویش همه خیلی میبیند. بعد مردم ها باور میکنند اکنون شما بگوید که همین دروغ که گفت که یک کچوکچه یک سکی مینده در هوا اکو زده گذشته رفت لیکن رفیقش دروغ رو راست کرد اینجا یک چیزی گفت یک سخن کرد که مردم باور کردن و او رو نگفتن تو دروغ گفتن راست گفتی و به حالش موندن وگرنه حالش بد میشود. اگر شما بگید که همین رفیق چی گونه او رو از این وضعیت برآورد. چی گفت رفیقی همین دروغگو؟ مرمت هر کسی که اگر جواب درست دارد و میداند فکر کنید. من فکر میکنم که من در یکی از برنامه ها نمیدارم در یکی از بخش های خنده این چیزه گفته بودم. اصلا این میگم که این هزل است، ولی باز سوال هم میشود که در همین مورد شما باید کمی فکر کنید. اونهایی که نمیدونن فکر کنن، جواب پیدا میشود خود به خود. اینک زنگ تلفن است در خط علاقه شنونده. الو
2: الو
0: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: مرمت خاله بختری هستن، مادری بختری عزیزی ارجمندی ما. الو سلام علیکم مرمت، میشنویم شما رو.
1: الو
0: شما با این سوال ما جواب میابید؟
2: بله
0: مرمت رادیو رو کم تا پاس کنید یا که از نزد رادیو دکتر است؟
2: رادیو را کشتم. سلام علیکم سیفل جان.
0: و علیکم بر سلام.
2: در این سوال شما در رفیق بود جا نشسته بودن وقت گفت یک انا سرچه در بالای هوا انا خیلی مثال بگیریم جکی این دروغو بود، همه گفت دروغ بود و یک نفر دیگر دروغشان راست میکرد. بعد گفتن که کدام انا سرچه در بالای هوا میپره. بعد این دروغ راستان گفت که راست میگه، دروغ نمیگه. گفت یا خوب آمد گفتن که یک کچک بچه را گرفت برد گفت کچک بچه را که زورش آمد گفت و در بالای هوا جکیدن گرفت.
0: آفرین، درست درست همین بود جوابی درست و سوال ما. اکنون نعیم جان با تلفن خاله بختری با تلفنشون سی سومون رو گذارونید و غالب بخشی مامچستان ما شدند. خاله بختری، خاله چینگول از ولایت خطلان و تبریک میکنیم شما رو. دوستان عزیز، بخش مامچستان بود، اینجا غالب نیز معین شد و اکنون باز یک ترانه درخواستی را شنیده، بعدا برنامه را ادامه میدیم، کمی دیگر وقت داریم.

دوستان عزیز دل میخواهد زیاد با شما باشیم بازم ادامه برنامه بدیم ولی وقت اینجا به انجام میرسد ولی منتظر دیگر برنامه ها باز با شما هستیم خدمتتان بودیم این ساعت در برنامه خیرمن راز کارگردان جمعه خانی مراد محریر من سیف‌الله بازار

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
1: Дуруд ба ҳамаи он нафароне, ки имрӯз гӯш ба садои мо доранд ва алҳо бо мо пайваст ҳастанд. Маҳфили дугонаҳо аст тақдими шумо.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, чун ҳамешагӣ дар яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз мехоҳем бо шумо дар иртибот бошем, бо шумо дар суҳбат бошем. Хуб, бемориҳои мавсимӣ. Бисёр бемориҳое, ки барои мо хуб зарарҳои ҷиддӣ мерасонанд, маҳз дар анамин фасли гармос ба вуҷуд меояд. Ба хусус хуб бемориҳое, ки мегӯянд аз офтоб зада беморӣ сахттар дар ҷое нест. Зеро хуб намедонӣ, ки ин чӣ беморӣ аст, худ аз худ парто парто пайдо мешавад, бадан хуб бисёр таби баланд мешавад ва дар бисёр ҳолатҳо ҳатто бе фишорбаландиву ба фишорбаландӣ ҳам нишон надода, хуб қуввати инсон дур мешавад.
1: Бале. Як ҳолате ҳаст бисёр ногор, дар баробари ки шикам алакай меравад ва дилбеҳзурӣ дасту почапе ҳолат мешавад ва дар бисёр ҳолатҳо таб баланд мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо таб гӯё баланд аст, табларзаи хунук ҳам ҳаст ва дар чунин ҳолат бояд эҳтиёткор бошем. Вақте ки мо зери офтобҳо мегардем, бояд чатр гирем ё лоақал зери дарахтҳое, ки соя ҳастанд, бо инҷоҳо истифода кардани сояи дарахтоне, ки ҳамеша сабз ҳастанд. Дар Тоҷикистон хушбахтона ҳама ҷо сабзу хӯрам аст ва баъзан вақт мешавад, ки мо эҳтиёткорӣ намекунем ва офтоб мезанад. Аз офтоб задан як роҳи дурусте, ки алакай санҷида шудааст, ин аст. ҳангоми офтоб зада шудан бояд намон нафаре, ки ҳамихели ҳолатҳо алакай дар вуҷудаш ҳаст, дар як намедонам ягон тағора аст ягон чиз, бояд обро пур кунанд, оби хунук бошад. Аз поча оҳиста оҳиста то нуки сар бояд шинанд, оҳиста оҳиста як бурани ҳамин тори сар то охирон мӯи сар тар шудан ва ҳамихели ҳамин офтобзадагӣ мебарояд. Як рӯҳи чихел гӯем табобати халқӣ, ки алакай санҷида шудааст, чунин роҳе аст, ки аз табобати доругӣ, яъне ки баъзан духтурон тавсия медиҳанд дар ҳолати беморӣ, ки офтоб задааст, ин ҳолате ҳаст, ки то ба духтур муроҷиат кардан метавонанд ҳамин ҳолатро истифода кунанд.
0: ва ҳатто офтобзадаро аз замонҳои пеш, хуб модарам мегуфтанд, ки вақти шиштани офтоб инсон метавонад, ки бо оби на он қадар хунук ҳам бошад, аз китфҳояш ба оҳистагӣ об мерезад, аз сараш об мерезад ва ҳамин офтобзадагӣ бартараф мешавад. Яъне бубинед, ки таъсири офтоб чӣ қадар сахт аст, ки як инсонро ба ҳалокат ҳам мерасонад.
1: ва имрӯз бинед, ки дар баробари анамин офтоби гарм баъзан риоя накардани гигиенаи хӯрокворӣ, ки дар тамоми ҷо имрӯз фурӯхта мешавад, хусусан дар бозорҳо, нигоҳ кунед, ягон шароите, ки бошад намун чиз нигоҳ доштан ё вай кардан эҳтиёт кардан ё болояш пӯшида бошад, нест. Яъне ки ҳамун гарду микробҳое, ки дар кӯча ҳаст, дар хок асту дар гардиши мошинҳо ҳаст, хоҳноҳо болои ҳамон ғизоҳое, ки фурӯхта мешавад, айна алахусус дар назди бозорҳо зиёд ба мушоҳида мерасад, ки ҳамон алоҳида дуконҳое аст, ки ҳар гуна пухтупаз доранд мемонанд, рӯяш кушодагӣ аст, ҳар гуна ман намедонам шириниом ҳатто ҳаст ба назар мерасад. Баъзан вақт шириниоро мебинем дар даруни яхдон аст, баъзан вақт мебинем, ки кушод аст. Аз ин чизоам баъзан вақт риоя накардан дар хона ҳамон ғизое, ки шаб тайёр шудааст, дар яхдон намемонанд ва рӯзи дигар гарм мекунанд, мехӯранд, анамин истеъмол кардани хӯроки шаб монда, ки вақте ки дар яхдон нест.
0: Ва як чизи дигарро бояд мо барои шунавандаҳо бигӯем, ки имрӯз тарбузҳое, ки мо аз бозор харидорӣ карда ба хона меоем, ин тарбузҳо пухта нашудаанд, хом онҳоро мечинанд, ҷамъоварӣ мекунанд ва ба фурӯш мебаранд, баъдан дар офтоб мегузоранд, вақте ки тӯлонӣ меистад, баъд аз хуб агар тарбузи пухта шуда ҳам бошад, ин ва хуб алакай хӯрдан мумкин нест, вале тарбузи хомро имрӯзҳо, ки мо бо чашми сар дида истодаем, вақте мебиёрем, баъд аз офтоб тӯлонӣ истода шуда, зуд инсонро бемор мекунад.
1: بله و در برابری انمین گفته شما یک چیز رو قید کردین هستم که انمون تربوز هایی که امروز علاقه گویی که پختان پخته هستن وقتی که نزدی فروشنده می روی حتی کرچه می زند نشون می زند پخته شده است یعنی که مجبوری پزونده شده است داروهای مینرالی زیاد ریخته شده است و بعضن وقت همون دهقان گوییم در سری پولیس زیادتر اونها انمون داروهایی که برای تیز رسیدنی انمین تربوز ها استفاده می شود که 100% ضرر به سلامتی انسان است باید برای تجارت این کار میکنند مردم برای استعمال کردن اندیشه نمیکنند که حالا همون دوره تربوز خوردن آمد است یا نه
0: بله
1: همین چیز است بعضا وقت نفس انسان ها انسان ها رو به بیماری های موسمی برده میرساند نگاه کنید که تو میدونی که هوا گرم است تو میدونی که همین چیز در هوای شد استاده است گشنه است همون لحظه نفس میکشد میخرد میخورد نگاه میکنه که بعد 4-5 ساعت علاقه حالت دیگر میشود نم بیماری موسمی در اون رو انمی چیزهایی که بیماری هستن که در تابستون بیشتر خروج میکنند و دیزینتریه که زیادتر از تربوز میشوند
0: و امروز ببینید که چقدر بیماری های همین دیزینتری در اون رو خیلی خیلی زیاد است در کودکان
1: بله.
0: ببینید که ما با کودکان اهمیت جدی ندادیم اگر خودمون از همین چیزها پرهیز کردیم ولی با کودکان مایده اهمیت ندادیم به همین خاطر همین بیماری رو خیلی زیاد امروز دیده می شود در بیمارستان ها
1: چی باید کرد؟ خوب زنگوی تلفنی رو بیاید اعلام کنیم که کسی در تماس شدن خواهد رقمم رو رقم چینی کنند
0: خوب بیماری های موسمی هست موضوع محفل دوگونه ها شنونده های عزیز شما نیز بی‌طرف نباشید 2276522 2276722 با ما در ارتباط باشید با ما در تماس باشید و اندیشه های خیش رو بگوید پشت الکترونی ما نیز فعال است و شنونده های عزیز شما امکانی فراهم دارید مطلب خود رو نوشته فرستونید بیاید زنگ اول رو در محفل دوگانه ها قبول میسوزیم
1: میشنویم چی مسئلیت میگیریم امروز الو گوش میکنیم
0: الو شما رو میشنویم
2: سلام و شما سلام به معلم عزیز سجده رحمان من در باره تابستان و همین محصولات هایی که امروز پخته رسیدن سخن رفته استوده است
0: بله
2: گفتنی بودم که تربوز هایی که از ما میروند به پایتخت همین در هوای کشور چند روز میستند حتی هفته ها میستند در چونکه یکان چی هم ندارد همین برای نگاه داشتن تربوز در هوای کشور مثلا در بازارهای ما هفته ها ماه ها میستند و در نتیجه همین مجبور شوند که تا 6-7 دانش را ده سامانی بفروشند فروشنده ایلوج ندارد چونکه حاضر درست گفتید در برای نفس خود همین فروشنده های همین چیز را میبرند و پایتاشون که اما ما انسانیم باید ما چیزهای استعمال کنیم که باید از جهت اکولوژی تازه باشند و
0: بله.
2: همین چیز را رعایت نمی کنند تا ماه نویبر همین خیلی در هوای کشور تربوز، خربوزه، پومیدور و دیگر چیزهایی که ما داریم در هوای کشور هستند سایه هم ندارند تشکر به شما
0: تشکر
1: در حقیقت امروز روز میگن وقتی که هر یک میوه‌جات سبزیجات و میوه هایی که پلیزی هستند امروز
0: و چینده میشوند چینده میشوند
1: هم جای معین داشته باشد هم همین در مصافیه میگن که میزون رو اگر تربوز خورد اون وقت تربوز رو خوردن در یعنی که یک دوری دارد که وقتی دارد که انمو خودش از طبیعت از افتوب و علاقه پخته می شود یعنی که مجبوری پزونده نمی شود و نمو پامیدور و بودرینگ و بعضی چیزهایی که ما برای ذخیره زمستون هم اگر در اندیشه باشیم توقت کردن در کار وقتی که پوره از شوی افتوب از نوری افتوب پخته می شود و لذتش دیگر است و برای سلامتی منفیتش بیشتر است و ما بعضی وقت سراسیمه می شویم که این حال برامده است تیستر برای خوردن استعمال کردن یا که برای ذخیره کردن برای ذخیره کردن اندک سراسیمه می شویم باید انامین چیزها باید نباشد در ما اندیشه کردن و در فکری اون بودن که برای سلامتی کدومش منفیت آورد کدومش ضرر دارد ما باید همیشه این چیز رو به نظر گیریم سوداگر میفروشد از آبهای گازناک سر کرده تو انامین پولیزی ها امروز فقط برای فروش است لیکن عقل انسانی همون است که وقتی خودش
0: زنگ تلفنی رو قبول میسازیم این لحظه با ما پیوست است الو شما رو بشنه
3: سلام علیکم
0: سلام علیکم
3: اپرد
2: موضوعی که مطرح کردیم با یک خوبی توشیم که داری برمانه شما یک دکتر می اشتراک میکنیم بسانی که برای این بیماری های که به همه چیزی گیفتاری میکنیم اگه ما شکلی خوب میدیم باز کنیم رو بستریمش.
0: البته در هر برنامه که از محفل دوگانه ها پیشنهاد می شود متخصص خوب با موضوع ما روشنی می اندازد و در محفل دوگانه ها همیشه صحنه پیشنهاد شما می شود. بازم شنونده عزیز تشکر می گویم برای پیشنهاد، بهترین پیشنهاد بود و یگان برنامه محفل دوگانه ها
1: به متخصص نیست
0: به مصلحت متخصص پیشنهاد شما نمی شود. بازم سپاس می گویم برای زنگ تلفنی. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم شنونده های عزیز 2761-52 2761-722
1: این حال بیاید یک صحنه رو برای شنونده ها پیشنهاد کنیم و بعدا
0: بازم صحبت رو ایدم
1: آنید.

0: خوب شنوندههای عزیز صحنه پیشنهاد شما شد و ان همین حالت ها امروز خیلی زیاد دیده می شود. خوب با کودک دو ساله به بازار رفتند و از کوچه های بازار خریداری کردن و استعمال کردن
1: بسیار خطرناک است.
0: خطرناک است و ببینید که هر چیز که خودش می خورد با همین کودک دو ساله هم در همین هوای گرم خیلی گرم همون رو پیشنهاد میکند. یعنی آبی که از کوچه خودش خریداری کرده، آبهای رنگ که چند نمود هستند و خب
1: در بالای این باز همون جگوری مرکایی که
0: باز همون جگوری مرکایی که در کدام حالت آماده شده است و چند روز در افتاب است. خب ببینید میشنویم زنگ نوبتی را در برنامه دو گناه ها شما رو میشنویم. الو خب گوشی را گذاشتن شنونده ما منتظر نشدند و باز هم انتظار زنگ
1: تلفنی شما. گفتید که امروز اگر ما گویم که مادران به تجربه هستند، زنهای کلان سال خورده هم در همین حالت گرفتار هستند از به احتیاطی.
0: بله.
1: و نگو کنید که در قطار همه همین چیزها ما باید با گیگینه خوروکوری دقت جدی دیم.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: من یعنی پس نمانده دایمی شما گوهربانو از ناحیت کنیان.
0: خیلی خوب.
2: سبرانه های عزیز. من تون با من مکتور میشه باور کنید نکنید در این افتابوز میشنید میره ای آدم کلان در افتابچه ها بیشید این مدره به اصل به تربیت به تمیر آقای گزمازه رو میتیان دو آقای کنید کمیت باشون به هر اتفاق بچور میشوند چی خود چون دوروی هست نشنم علیه ها علیگی بروه هست در داد تشگیری نمیکنن که اول همون رو بکتر برای نظورت کنید که در چی کنید در چی حالت هم ها دیمی خانه ما از نهایکشون باور که عریقه کلان چند نفر کودک چه رب نخت پونزه نفر بچه سیو هم صدری با آبوزی رو میکنم با آبوزی نکنه که چند میشه نمیگم او آبوزی میکنم که خوزی وقت
0: بوان در روزهای گرم خوب نگاه کردنی فرزندان به دوش ما مدران است
2: باید یک از مدران باید که تربیت کن فرزنداش رو از فرد چه از کنه خط بیدن لکشون یون گرم است
0: سلامت باشه تشکر میگویم امروز خب همه ایجو گرم است و من فکر میکنم که در بعضی منطقه ها شاید کمی تغییرات باشد ولی در همه جو گرمی دیده میشود. به همین خاطر باید هر یک نفر ما فرزندان رو حفظ نمایم، نگاه بین کنیم از این بیماری های موسمی که امروز فرزندان ما و شما گرفتار میشوند. خب شنونده های عزیز بیاید ما در پیشنهاد همکارانمون با زبان روسی بخش خبری رو پیشنهاد شما میگردونیم. بعدا در محفل دوگانه ها بازم صحبت رو ادامه میدهیم. با ما باشید عزیزان. موضوع خیلی موضوع جالب است، موضوع روز است و هر یک نفر ما رو ضرور است که بی‌طرف نباشیم.
1: بله
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. Микрофон Шахзода Зуирова. Завтра, 16 июня, в 10 часов состоится 6-я сессия Мажлиси Мили Мажлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Члены Мажлиси Мили Мажлиси Оли Республики Таджикистан регистрируются 15 июня 2026 года с 9 до 17 часов.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: шунавандагони азиз меҳрубоне аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд ҳикояҳо ҳам пандомез ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо гурез сафар чанд навиштаҷоде тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо
1: хасисҳо аз ҳошияи марги
0: судхӯр тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сара мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд, вале аз навси бад ҷои гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаи бешу камист, ҳар шабе дар осмон маҳто нест. аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намебиёяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? ҳа, шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. не, ҳоло ҳам кор дорам, озҷа молу мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам? ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугонада будӣ? ман хонаи нигинада будам. ҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам. мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло насриддин ба ҳавлии ӯ омада дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афандӣ. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашонро ба шохаш овехтанд. кӣ медонад боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин. нафтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар нафтонда истед, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.
0: аҳли оила барои истироҳат дар ин айёми гарми тобистон ба лаби баҳр мебиёянд. бачаҳо бошанд зуд аз пайи обозӣ мешаванду мард бо зан бошад ҳар ду рӯбарӯ нишастаанд. як бора мард: ой, ман туро беш аз дилу ҷонам дӯст медорам. зан як бора баъди шунидани ин сухан ба ҳаяҷон омада: ой, бомаз шудед, сар шуд меру муҳаббат, нӯшидед чӣ? занакҷон, о, ман инро ба ту не, ба шишаи арақ гуфта истодам. ту хез аз пайи кофтукови бачҳо шав.
1: як дурӯғгӯю як дурӯғпардоз ҳар ду рафиқи наздик буданд. дурӯғгӯй дурӯғ мегуфту пардозгар пардоз мекард ва ҳар дуяшон ҳар рӯз аз подшоҳ инъом мегирифтанд. ҳамихел зиндагиашон нағз мегузашт. як рӯз ҳар ду баҳс карданд. дурӯғгӯй гуфт: ту аз пушти дурӯғи ман калонӣ мекунӣ. пардозгар гуфт: рав, агар ман аз пушти дурӯғи ту калонӣ мекарда бошам, дигар ман ба ту шарик не, худам нонамро ёфта мехӯрам. пагоҳи рӯзи дигар дурӯғгӯй худаш танҳо ба боргоҳи подшоҳ рафт. баъди салом алек гуфт: подшоҳи олам, дирӯз як ҳодисаи аҷибро мушоҳида кардам. پرچو پرسید کریم مرحمت گوی که چی بود است چی حادثه بود است دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد پرچو خشمگین شد و گفت چی خل زبانت به این دروغ گشت دروغ هم به ایبش بود اگست یا جلاد بر این بدار کش پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم چی گپ شده باشد گفت پرسید پادشاه گفت این شریکت دروغه گفت که هیچ به عقل راست نمی آید میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد گپش راست گفت پردازگر این اون سگ را عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنر پردازگر اقرار گردید
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد وقتی در حالت صدایی اعلان میشود بالای بحرش هم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یکتایی با نام اسبابی که شتاب میکشد چورک تقسیم کرده شود با همه چورک تقسیم میکنند خاموشی میشود و از بند یکی آواز یکی بلند میشود اوه من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم زود اومده میگه خاموش شوی و خدا را به دست گیرید آب جای ملایمی یعنی وقتی سمرات بالای افتاد بالای آب ده اینم یک تقدیر و نصیب گفتش من برای افتیدن سمالیات بالای آب نمیگویم من در برای چورک گفته چی چورک چی چه گناه دارد ای من تقدیر ندارم حال اگر با درون برد افتیم یکون نهنگ کر به من در می افتاد یک مرد تاکسی کرایه میکرد در نیمی شب و تاکسیست رو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم یعنی جایی موسیقی زنده من با تو پول زیاد میتیم یک خدمت میکنم تاکسی میگه چی خدمت کنم گفتست با همین به من خبر اومد که گویا که اویلای من در همین نیمه شب یعنی به همین طرفخانه رفته است جای موسیقی زنده میروم اونجا میستان تاکسیست میرود و لحظه ای میبینه که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی لغت میکرد این مردک میگرده نگاه میکرد میبینه یک زن بیگانه با تاکسی مروجه میکنه یا اکا بخشیش بوس کی چوکور کردی ما رو به جوابگری میکشم تاش برای چی جوابگری میکشم تا اخی ببخشی او این زنی من نیستی و من صورت شدی چون داده بودم تو کی رو ورفتی خب کن اکا این را داشته ایست این زنی من از من رفته زنی تو میبیارم یک غارتگر دوست با بانک می دروید و در وقتی که تمام پول ها را دسترس می کند می خواهد از در براید یک بار دیگه گشته هم طرفی تمام همون میزاجونی که در اون بانک حالتی کاریده بودم همه در شفت خانه خواب بودن می گوید اینجا یک اون کسمه را دید که یک نفر می گوید ها من دیدم تپانچه را برورده یعنی گرومبس می پراند با اواز برند می کند یک اون کسی دیگه مرا دید در همین حالت یک مرد که از دست زنش به جا آمده بود از جای میخزه میگه ها ها یک کسی دیگه شما را دیدگی میگه کی میگه انا می زنی من درست در بیمارخانه کسلای روحی بیماران بین خود بازی تشکیل میکن با نام تنکه و از من یک دیوانه همه رو با تنکه یعنی روی راست میپراند و تمام دیوانها در روی پول یعنی خود رو به حالتی تیر خورده میگیرند از این بین یک دیوانه یک میزه رو کرسی رو برداشته آورده بسر همین دیوانه که تنکس رو بازی دارد با ضربه میزند این حالت رو طبیب دیدم برابر زود به نزدی این دیوانه میبیاد
1: همه گفتم آسیب دیدید
0: نه
1: چخیل نه با کرسی به سرتون زدن کرسی مایده مایده شو چخیل سری شما آسیب ندید
0: او من در درونی تنکه بودن چخیل کرسی دستانی من رسید بعد خدمت طولانی مادر پسر خود را بسیار یاد میکند و با واسطه مکتوب مینویسد که پسرم من تو را یاد کردم اگر امکانات باشد برای من یک صورت خود را از این قسم حربی روان کن بعد چند میگذرد و نامه به دست مادر میرسد میکوشد که اونجا صورت و با زغ گرفته میبیند که صورت تانکا هر قدر میبیند تانکا هیچ کی دیگر نیست پشت صورت میگردانه که نوشته است که مادر جون من در درون تانکا ام
1: رانندهی موتورسیکل در راه تیز رفته ایستاده است. به ناگاه یک توتی را زیر میکند. میبیند که احوالش وزنین گرفته به خانه‌اش میبرد. در قفس آن را جای میکند. بعد چند وقت توتی به خود میبیند. خود را درون پنجره دیده میگوید: او بوی زدم برابر موتورسیکلیست مرده است چی که مرا گرفته محبس کردم در زیر پنجره.
0: زبان در دهان ای خیردمند چیست؟ کلیدی در گنجی ساین هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلگر؟ شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه خنده هم داروز، اینک برنامه ما به آخر رسید. به همه شما
1: طعم خوش و
0: خانه آباد،
1: روزگاری نیک،
0: بخت و سعادت را تمنا داریم.

تامین یگانه چینک امروز در سطح جهانی عامل رشد تجارتی و اقتصادی و رابطه علمی و تکنیکی بین دولت ها به حساب رفته. وسعت سودای عمومی جهانی، استحصال مشترک مال ها میان کشورها و مسائل طلبات را به تامین چینک یگانه بین المللی زیاد می نماید. شنواندگانی گرامی، با امید تنسیحتی و روزگاری آسودهی هر یکی شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نارینسا عبداللهیوه.

0: درود شنونده های گرامی، هموطنان، همزبانان و سایر آنهایی که با هم در آمد آمدی یک شام زندگی قرار داریم. من برایتان فراغت، استراحت و در جواب و سوال ها مهارت را تمنا دارم. موج رادیوی صدای دوشنبه است. هر کی هر کجا ما رو میشنود، من برایش تب بالیده میخوام و بخش اولی ما کارگردانمان جمعه خان است، ما رو در همه جا میشنوند. آره، شما در کجا، در کدامین احوال، در کدامین سمت، در کدام پهلوهای زندگی کار و فعالیت دارید و اما این لحظه همسفری برنامه ما هستید، ما رو در همه جا میشنوند.
1: ما را در همه جا میشنوند.
2: در روسیه هم گوش میکنم. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنم.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما را در همه جا میشنوند.
4: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنه همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما را در همه جا میشنوند. شما چی؟ بله عزیزان خوبی من، ما رو در همه جا میشنون. شما الان چی؟ 2-27-61-52 2-27-61-72 تلفن های ما در استودیو است. علاکه نامه های خوبتون هم یک یک میرسد. با دست دادنی فرصت نامه هاتون رو میخونم. اکنون زنگ تلفنی داریم و چند نامه هم رسید. خوب، ما شما رو میشنویم. شما تون بخیر باشد. کی هستون سو؟
5: الو،
0: سلام علیکم مهرم. شما شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم، راوی خوشبیانی صدای دوشنبه. آقای مملکت بانو، فرارسی شام بخیر باشد.
0: برای شما هم همچنین. امروز چی روز داشتید؟ میگوین دوشنبه ها روزهای کمکک وزنین تر برای اندکی.
5: بله، امروز روز خوب بود. کم و بیش با برنامه های رجعه بودم. بعدا در نصفی روزی به کار رفتم تا ساعتی رس و سه در کار بودم. حالا باشد برگشته دوش پسادایی مملکتی سعی داریم با برنامه شام دوشنبه.
0: زنده باشین. یک جهان سپاس. خوب.
5: درخواست داشتم.
0: بله، من میشنوم و مینویسم.
5: برنامه یک جهان عرض سپاس و مینداری بیان میکنم. از کارگردان چیره دست اکای جمعخانی مراد احترامان خواهش میکنم که در رفتی برنامه یک سرودی کلاسیکی از تاجدین رحیمزاده پیشنیان کرده.
0: بله، زنده باشین. از تاجدین رحیمزاده من نوشته کردم با دست دادن فرصت حتما. و امروز در تاریخ تیزگویک ما و کیان انانه های مردمی مردی پایانداز کشی سوال و جواب تقلید از روباه میکنیم. خوب، مال و محصولات رو گاه میشویم. خاطره ها، پیغام ها از خزینه ما خیلی بخش های جالی داریم. شما آمادگی بگیرید برای زنگ زدن و مشنونده داریم در همین بخش. کی از کجا زنگ میزند؟ سری کدام فرصت های زندگی؟ ایده شنونده ها از کار می روند، ما رو در ماشین ها می شنوند. ایده دیگر گفتن علاقه از کار آمدیم، در خانه می شنویم. ایده دیگر نمی دونم در کجا. من شما رو می شنویم. سلام علیکم مهربان، چه حال و هوا دارید؟
6: ناز رحمت از شما پرسم. اومد شومتون بخیر و شادی باشد.
0: برای شما هم همچنین. امروز چه حال و هوا داشته؟ چه کارها رو سامان دادید مهربان؟
6: نه، این روز روز خوب بود. خیلی بارون رد و بر، خیلی بارون زده ایستاده. این حال
0: این حال در مسجای کوی همین طور
6: در دیوشتیج
0: بارون می بارد. اینقدر خوب بدونید که در
6: بارون سخت رد و بر خیلی بعمل می آید.
0: در شهر دوشنبه از 40 градус بالا گرمی در ولایت ختلان نمیدونم 45 باشد، شاید هم خیل. شما آدمان خوشبخت هستید، بود و هوای تازه، زندگی خوب همین طور نمی روبان.
6: بله، سلامت باشید. آقای مالکت بانو، یک درخواست داشتم.
0: خوب، ما میشنویم.
6: یک تا سرود از فرحمند کریموف، سرود بارون.
0: فرهمند کریموف. ما هم ارزو میکنیم که در دوشنبه شهری عزیزمون بارون ببارد. خوب، شنونده دیگر داریم، کی باشد در این بخش؟ ما یک چند نفرک رو در این خوب بخش قبول میکنیم، پس هم به بخش دیگر میگذاریم. ما شما رو میشنویم. کی است اون سو؟
7: من عثمان. سلام
0: عثمان اکا، چی حال و هوا دارید؟ نرخ و نوای بازار از شما انتظاریم.
7: یک کیلوگرم گوشت گاو 95، گوسفند 110، پیاز یک سومانی، سبزی 4، کارتوشکا 4 سومانی پامیدار 2 4 5 دانه تربوز آفتابزاده 1 سومانی و 1 هندله از 50 درم تا 70 درم نرخ دارد و باور میکنید همین تربوز ارزان شد لیکن برای اون که در زیر آفتابی که 40 گرانس گفتید همینجا میسته برای که همین نسوزد دیقان همین میتیان همین تا 10 دانه شد 10 سومانی فروخت استودن من باید بگم که پومیدور 2 سومانی شد بلغاری 6 باز گیلاس گفتن یک چیز هست همین
0: بلی بلی
7: زنکا چسبیدگی وزیر همین چی میکنم گفته بانکا وی 10 12 سومانی آلو بول از 80 درم تا یک سومانی آلو بولی کلان کلان ایرا در زمین هم ریختر رفتن نابوت هم شدن زردالو یک سومانی چونکه امسان زردالو رو بانکه هم نکرده چونکه بسیار نفران از همین چیز زرال دیدن زردالو مکم نکردن چونکه زمین ریختن غلینگ هم نکردن تشکر بله. شما
0: زنده باشین یک جهان سپاس شنیده شنده های ارجمن ارزانی ها در ناحیه دوستی من برای شما فراغت میخوام عزیزان یک سرود خیلی جذاب دلنشین کارگردانمون جمعه خون برای تون پیشنهاد میکند بخش امروز در تاریخ رو میشنویم من آرزو میکنم که هر روز شما عزیز پر از نشاط پر از طرح باشد و عزیزان خوبم خوب یک معلومات جالبتر رو میشنویم تا آماده کردن سرود رو در جنوب فیلیپین 15 ایون یعنی امروز در ساعت 17:18 دقیقه به وقت محلی زمین لرزه 6.2 درجه رخ داد. مرکز زمین لرزه 67 کیلومتر جنوبتر از همین فیلیپین بود است. عزیزان خوبی من درباره خسارات ها شما از وسایل اخباری اومه مثل برنامه خوب هفته های گذشته که خیلی زمین لرزه های سخت رو داشتیم شما پیدا کردم میخونید من براتون فرا

0: آمد آمدی شام برای یک یکی شما عزیزانی خوبی من مبارک باشد. نامه ها را تا رو میکشویم. اینجا یک شنونده خوبم می نویسد که سلام علیکم. دینه از درون شهر تا ناحیه فیض آباد رفتن، من همین رقم ها رو گم کردم. تخمین از ساعت 19 تا 21:00 رقم تلفن این نفر. اول رقم تلفن رو بگیرید، پس اون رقم ماشین رو. رقم ماشینشون رو این شنونده خوبم گم کرده است و خیلی زیاد شنونده های خوب داریم از نفری از قبیل تاکسی ران ها که منطقه فیض آباد رو به شهر دوشنبه اهالیش رو میارن. خب رقم این نفر، رقم تلفنشون 405-744-444 اکن رقم تلفن رو رقم ماشینی که گم کرده است S9607 S9607 S9607. مبادایی که اگر شمای عزیز پیدا کردید حتما به رقم 405-744-444 زنگ زنین. نامه دیگر رو میکشویم. می نویسد که سلام علیکم، من ابراهیم هستم. من شما رو از کار در خوب اکسکواتوری در نوحی خوب در نیروگوی برقی آبی راغون میشنوم. یک جهان سپاس، درود به ابراهیم و درود به اونایی که در نیروگوی برقی راغون کار میکنن. سرود درخواست کنید بچه های راغون، حتما برای شما کارگردانمون جمعه خون پیشنهاد میکنن. خوب اینجا نامه دیگر، سلام، روزتون بخیر و شادی باشد. اپای مملکت بانو و کارگردان بهترین رادیوی صدای دوشنبه جمعه خون. راستی گپ، اپای مملکت بانو خیلی شد شدم. امروز نورنیسا عبدالله و خوب همکاری ما به کارخانه ما تشریف آوردن و آن کس را دیدم. آفرین نورنیسا، شاید برای برنامه کردن رفته است. این برنامه این نامه است مرجانه است و خوب از کارگردان جمعه خان مراد خواهش داشتم از گروه اقبال سرود پخش میکردن. این گروه دیر باز از اینها سرود نشنیدم. خوب اگر خواهش دارم از شما در بخش 3 نفر رو قبول نمایید که با دیگران وقت رسد. حتما حتما شنونده های ارجمند. نامه دیگر از یک نفری کم نماز زنگ نمیزند. کنی من خونم این نامه اون کجا با. سلام اپا جان شیرین سخن، من و خواهرم مادر جانم شما را گوش داریم. مادرم در دهم خوب مادرم در دهم مهمانی آمدن مادرم از دهم مهمانی آمدن. من خیلی خوشحالم. آچه داری مغزی پاچه داری. این یک ضرب المثل خیلی خوب. مطلوبه شما هستم یک جانسی پاس مطلوبه آمادگی بگیر برای بخشی تقلید. روباه رو تقلید میکنیم. کنی من میبینم که مطلوبه بانو خوب میگوید همه چیز رو تقلید کردم، میتونم بر روباه تقلید کردم، میتواند یونه. سورایو می نیست که سلامی صمیمانه به شما اپای مملکت بانو و سلام به کارگردان شامتان نیک باشد. شما رو با همراهی اوچجان هم گوش داریم. یک سرود از فاطمه مشرب و پخش میکردید، بسیار شاد میشدم. اپا جان سلامم رو به حنیفه جان، به فیروز جان، با فیروزه جان و سهراب شا بیرسانید. مخلص شما سریا بانو هستم. اکنون گفتیم بیاید بخش امروز در تاریخ رو میشنویم. شما زودی زود آمادگی بگیرید. با کدام بخش؟ خوب با کدام بخش؟ بیاید بخش تیزگویک. همین طور نه، پس از شنیدن بخش امروز در تاریخ ما بخش تیزگویک رو آمادگی میگیریم.
1: امروز در تاریخ
0: پانزدهم ایون است. 166مین روز سال 2026 میلادی تا انجام 199 روز دیگر باقی مانده است. پانزدهم ایون روز جهانی شمال است. تشبسکاران تاسیس این جشن در نظر اول اسوسیاسیای اروپایی اوید به انرژی شمال و شورای جهانی انرژی شمال بودند. استحصال نیروی برق از شمال منبع برقرار شونده انرژی میباشد. گرفتن این نمود انرژی، تبدیل دادن انرژی کینتیکی شمالی را به انرژی الکتریکی در بر میگیرد. مردم در اسرای 32 پیش از میلاد استفاده از آسیاب ها رو آغاز کردند و اولین نیروگاه شمالی در جهان سال 1890 در دانیا ساخته شده بود که از همان وقت این جانب این نوع انرژی را فعالانه استفاده میبرند. تقریبا 48% تمام نیروهای برقی در این کشور تولید شده از نیروگاه شمالی گرفته می شود. نیروگاه های بادی امروز در 85 کشور جهان با موفقیت فعالیت می کنند و هزاران نفر به تولید نیروی برق از شمال مشغولند. در عین زمان کشورهای پیشرفته چین، ایالات متحده آمریکا، دانیا، آلمان، اسپانیا، ایرلندیا، پرتغالیا و بریتانیای کبیر پیشرفت‌ترین در سمت قوه‌های استفاده از شمالند. امروز روز جهانی شمال بوده است. روزی بین‌المللی سیر و گشت است امروز و سیر و گشت در باغ‌ها در نزدیک بحر و ساحل‌ها برای سالمی آدمان تاثیر گذارد. در تاجیکستان ساخته به استفاده دادن باغ‌های فرهنگی و فراغتی خوب برآمده شده است. آدمان بعد فارغی از کار با تماشای باغ و گلگشت‌ها می‌روند. امروز روزی بین‌المللی سیر و گشت است و من شما را توصیه می‌دهم که برای استراحت خود با همراهی اهل آیله به باغ و گلگشت‌ها روید.
1: امروز در تاریخ
0: 15 ایون روز عمومی جهانی خیریه یک جشن رسمی از جانب سازمان ملل متحد سال 2013 به مناسبت سالگرد مرگ مادر تریزا تأسیس داده شده است. حرکت عمومی جهانی خیریه میلیون ها آدم را در سراسر جهان برای کمک به نیازمندان متحد میکند. خیر و سخاوت کمک به نیازمندان عملی نیک انسانی به حساب رفته ترغیب این روز برای هدایت نسل آینده مساعدتگر است. روز جهانی آگاهی از بیماری تای سکس همه سال 15 ایون جشن گرفته می شود. این بیماری چیست؟ این یک بیماری نادری ارثی سیستم مرکزی عصب است که به گروه بیماری های لیزوسومالی نگهداری منصوب است. بیماری عادتا در دوره های کودکی تقریبا 3-6 ماه پیدا می شود. کودک آهسته آهسته از ملکه های حرکت به دست آمده را گم می کند. ضعیفی موشک ها رکشی کوری کری و فلج پیدا می شود. در این زمان یگان تبابت مشخص برای تای سکس وجود ندارد. تنها برای جفتی هم سران که حاملداری را به نقشه گرفتند سنجش ژنتیکی برای انتقال ген نقصان نخ موجود است که امکان می‌دهد خطرها را برای نسل آینده ارزیابی کند. امروز روز جهانی آگاهی از بیماری تای سکس بود است. 2011 مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با قرار خود روز جهانی آگاهی از سوء استفاده از پیران را اعلان کرد. پرابلمه دموگرافی آزار کلانسالان سوء استفاده از آنها در تمام جهان ممنوع است. از این رو سازمان ملل متحد یک روز تقویم را برای ارج گذاشتن به احترام کلانسالان تعیین نمود. طبق پیشگویی های این نهاد تا سال 2030 شماره افراد سنشان 60 سال بالا افزایش یافته از شماره جوانان در سراسر جهان بیشتر خواهد شد. یادآور می‌شویم که همسال 1 اکتبر برنیز روزی بین المللی ایران سالون تجلیل کرده می شود.
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی، هر هموطن.

0: خب هر چی زود زنگ بزنیم شنوندای ارجمند، من دلگیر میشم وقتی شما زنگ نمیزنید، وقتی از خود درک نمیدین که کجا هستید، سر کدام فکر ما رو همراه هستید. اونقدر دشوار نیست، برایتون کمک میکنیم. زنگ زنید، پخمقک پشمک پوش رو پشمک پوشی پخمقک پیچونید، پشمک پوشی پخمقک پشمی پشمک پوشی پخمقک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد. نمیدونم زبانی من هم نمیگردد، ولی شما زنگ زنید آخر کجا شدید؟ خوب زنگ تلفنی نداریم. حنیفه می نویسد. چی می نویسد حنیفه؟ حنیفه زنگ زنید، من زنگ شما رو انتظار هستم. نامه رو بدن می نویسیم. سلام و درود شامگاهی مملکت بانو. کنی برای خوب میگوید کنی برای ایرادگیرانی رادیو درخواستی سرود نوبت نمی تیان کو. زنده باشید. شما زنگ زنید عزیزان خوبی من، شما زنگ زنید، هرچی زود زنگ می زنید. اگر نه بخشی دیگر می گذاریم شنانده های ارجمند، بخشی دیگر می گذاریم. بخشی دیگر از این بخش دشوارتر است. خوب یک نفر شنونده می نویسد که بیاید یک دیگر تر بگوید چی من زنگ زنم. خوب بیاید، قادر قطیقه قاق رو قطیقه کرد، قطیقه قاقی قادر قطیقه تر شد. این تزگویک رو گویم. شما چی گفتید؟ دو تزگویک، سه تزگویک پیشنهاد کردیم. شما کجا شدید؟ قادر قطیقه قاق رو قطیقه کرد، قطیقه قاقی قادر قطیقه تر شد. شنیدید؟ خوب تزگویک ها همه قدر زود گفته می شود که خوب زنگ زنید، میتوانید، حتما میتوانید. یک شنونده خوب همون میگوید که من میتوانیسته باشم. شما میتوانید، از او دایی همه کارها میبرید. زنگ میزنیم 2-27-61-52 2-27-61-72 علاقه با این فرصتگیری های شما 17:40 دقیقه شد. ما یک ساعتی دیگر فرصت داریم و در این یک ساعت من نمیدونم کدوم بخش های ما میرود کدوم این نه. خوب شنونده داریم یا نداریم؟ 2-27-61-52 2-27-61-72 یک شنونده است، نمیدونم، میشنویم شما رو.
1: السلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: من خودی حاضر پیوست شدم، گلنیسا هستم.
0: گلنیسا میدونه شما حاضر پیوست شدید ولی تصادف پیوست شده. میدونه چی؟ ما اینجا یک ضربور مثل خیلی دشوار رو میگویم، هیچ نفر نه زنگ میزنن نه جرعت میکنند.
1: حاضر مملکت جان، من امین اخیران چی رو شنیدم برای تزویت وقت نرود، من تزویت میگستم.
0: خوب مرمت بیاد میشنویم شما رو.
1: خلکفتر بچه کد بچه خلکفتر ست خلکفتر بچه کد خلکفتر بچه کد بچه خلکفتر ست خلکفتر بچه کد باز دو گل بچه من رفته بیا ورده انگل یک گل دو گل آورد دیگر گل یک گل آن گل با گلی دیگر بگفت ای گل من گل دو گل آوردم تو گل یک گل یک گل بچه من رفته بیا ورده دو گل بچه من رفته بیا ورده انگل یک گل دو گل آورد دیگر گل یک گل آن گل با گلی دیگر بگفت ای گل من گل دو گل آوردم تو گل یک گل یک تایگر پیشنیاد کرده بوده من پیوست شدن نکنستم لای لوق را لای گون دید لای قراسگ لکی لکید لای لوق را لای گون دید لای قراسگ لکی لکید لای لوق را لای گون دید لای قراسگ لکی لکید.
0: گلیسا بوده ده؟ گلنیسا گوش کنید، یک شنونده خوبمون از فدراسیای روسیه همسفری برنامه ما است، از شهری پیتربورگ البته، می نویسد که پخمقک پشمک پوش رو پشمک پوشی پخمقک پیچونید، پشمک پوشی پخمقک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد. خلاصه خیلی همین یک زبان و چسب، ولی من خوب شما پیشنهاد کردید، خیلی خوب. اکنون یک جوان سیپوس که همسفری برنامه ما هستید، یک نفری دیگر زنگ میزند یونه؟ هر چی زود، من فرصت ها رو نمیخوام این گونه بر هدر از دستیم، زودی زود زنگ میزنیم. ببینید گلنیسا از خودشون هم ایجاد کردن، تزگویک رو از خودشون ایجاد کردن. چی در شما هم نمیتونید؟ میتونید، خیلی آدمانی خوب هستید عزیزانی خوبی من. یک نفر خنده های زیبا فرستاد گلنیسا، میگوید حنیفه و فرین و میخندد. اکنون شنونده نداره، من فرصت رو از دست نمیدیم. خوب چیکار کنیم؟ شنونده نداریم، بیاید بخش دیگری رو میگذاریم. این شنونده های خوبمون. خوب ما و کیهان یک معلومات خیلی کوتاه ولی خیلی خوب رو برای شما پیشنهاد میکنیم. در بخش ما کیهان یک سرود جذاب رو کارگردانمون پیشنهاد میکند، شما با بخش دیگر میگذاریم. خوب با کدام بخش گذاریم بهتر؟ اینجا پیش من اونقدر خوب بیاید با بخشی ва баш хотираҳо мегузарем. Чи гуфтем барои шумо осонтар шавад? Шумо хотираҳоро гуфтанро дӯст медоред. Биёед мешунавем бахши мо ва кайҳонро, омодагӣ мегирем ба бахши хотираҳо, вале хотираҳо хуш бошанд.
2: мо ва кайҳон
3: замин ва осмон пайванди ногузастанӣ
2: таъсири мутақобили ҷирмҳои осмонӣ ва сайёраи замин
3: кайҳон ва мо
2: бахши аз барномаи шумо
3: бахши аз барномаи
0: астрономҳо бо асбоби розета стоун сигналҳои просеси кайҳониро кашф карданд. Гурӯҳи байналмилалии астрономҳо барои пайдоиши синфи ғайриоддии сигналҳои кайҳонӣ далелҳои қобили мулоҳиза кашф карданд. Дар ин кор онҳо системаи ситораҳои нодиреро муайян карданд, ки бо олимон лабораторияи табииро барои омӯзиши физикаи шадид фароҳам меорад. Дар ин бора аз донишгоҳи сиднеи хабар медиҳанд, ки аввалин кашфи тасдиқшудаи онҳо чизест, ки астрономҳо гузориши радиоии дарозмуддат меноманд. Инфлюсҳои кайҳонӣ танҳо дар чанд минтақаи дурдасти галактикаи мо ошкор карда шуданд. Бори аввал мо пайдоиши ин сигналҳоро дақиқ муайян карда ва тасдиқ кардем, ки минбаъд як тағйирёбандаи фалокатбор ё материяи сафеди ҷамъшаванда ҳастанд олимони соҳа. Гузоришҳои дарозмуддати радио дар тӯли солҳои зиёд астрономҳоро ба ҳайрат меовард. Мо танҳо тақрибан даҳҳо чунин падидаҳоро кашф кардем ва пайдоиши онҳо наравшан боқӣ мондааст. ҳоло мо тавонистем исбот кунем, ки минбаъд яке аз қарни сафед аст, ки аз ситораи ҳамсафари худ фаъолона мавод мегирад. аммо ҷолиб он аст, ки сигналҳои радио ва рентгенӣ дар як вақт ба авҷи худ намерасанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар қисмҳои гуногуни система тавлид мешаванд. Даста муайян кард, ки партоби радио эҳтимолан аз макони бармеояд, ки майдонҳои магнитии ду ситора бархурд мекунанд ва ба материяи зарядну, ки аз ситораи ҳамсафар ҷудо мешавад, таъсир карда таркишҳои радиатсияро ба вуҷуд меоранд. Шумо бахши мо ва кайҳонро шунидед.
4: барномаҳои рангин
5: суруду таронаҳои дилнишин
4: аз радиои садои душанбе.

0: بر قدر خرسان شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حول چای رادیو و توسط تبلک و خلوصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمی خودم و امروز یک هدیه است قدرش را می دانم. قدر هم دیگر را بدانید سینندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و نمی خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
3: ریزانی خوبی من کم کم به شام نزدیک می شویم. از فدراسیای روسیه بازم از شهر تومسک بردی بوی جمعیف پیغام شامگاهی به همه شما عزیزان خوبی من می فرستد. خوب اینجا نورافشان میرزایوا نامه نوشتن می نویسن که درود پور از میر نیسورتون کارمندان رادیوی دوست داشتم صدای دوشنبه جوانی سپاس برای برنامه های جالب و رنگین برنامه با شما باسم جالب تر می گذرد. پیغام به استاد عبدالمین غفورزاده از سوامبوی جوراقول روشن صابیروف و کلی شنونده با یک ترانه است فاطمه مشرب و ترانه عشقی اولین هم باش با مهری زیاد نورافشان میرزایوا یک جهان سپاس. اکنون دو نفر انتخاب میکنیم در این بخش برای اون که خب فرصت کوتاه میموند برای بخش های دیگری با زود زنگ میزنیم دو خاطره خیلی عجیب رو نقل میکنیم شنونده های دیگر که هر گوشه ما و شما رو میشنوند آنها براحت گوش میکنند و از برنامه ما لذت میبرند. خب کدام خاطره دلنشین یادتون اومد وقتی ما از خاطره ها گفتیم؟ زودی زود زنگ میزنیم 2-27-61-52 2-27-61-72. خوب از خاطره های جالب یاد میاریم، از خاطره هایی که زمان های کودکی یا امروز ما رو پیگیر بود و ما خیلی خوشحال میشدیم. خب دیروز رو نمیگویم، امروز رو میگویم. بیاید کنی بشنویم کی هست آنسو، اگر فرصت شود از دیروز من میگویم. دیروز یک جو رفته بودم، ما شما رو میشنویم. خوب
4: سلام علیکم ناولکات.
3: سلام فیروزه جان، ما شما رو گوش میکنیم. کم نمایی
4: برای خاطره ها گفتی، ما از خاطره خودم نقل میکنم که خوردی در رادیو داخل داشتم و دیرو گوش میکردم. یک بار ارز داشتم که خونه را در از پیش بینم، کارمندان رو بینم. یک روز با آخری رفتم با صدای دوشنبه، یک کسی از رو دیدم، اپی فیروز رو دیدم، اپی سنگیو میبینه بودم. شما رو سسترا خدم، من شما رو نیفتم میکنم که یک بار دیگه شما رو از پیشنه به نزدی در دیدم. من سرکیز
3: چقدر خوب. اکنون میدونید فیروزه جان، دیدن من امری محال. شما کلچه میکنید، یک روز نمیدونم چند قدر سمبوسه میگیرید، بعد میوید صدای دوشنبه، ولی یک روز پیشتر حتما یک سری گوشی یاد میارید که من میایم پگا. من شما رو انتظار شده میشینم. چی گفتی؟
4: بروز شنبه نقشه میکشم، بروز شنبه تغور میشه، تو
3: بگش
4: شما
3: صدای شنبه یفته میشه. یک جواب سپاس.
4: سلام خود را میرسانم به خالصه
3: یک جواسی پست حنیفه بانو. زودی زود می نویسد، هم قدر زود می نویسد که به فیروزه سلام گوید و فطیر هم بیارد می شود. شنیدید؟ یک جهان سپاس. این حزل های دوستانه بودن، شنونده های خوبی من. و من خیلی هر روز قریب که برنامه دارم، هر روز هم اینجا هستم، خیلی اتفاق زندگی. خب ملک دیدار ها تبل دیدار نمیزند، ما با هم نمیرسیم. خب این شنونده خوب ما فیروزه جان بودن. شنونده دیگر از کجا زنگ میزنن؟ 2-27-61-52 زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمن. اگر نه باز به بخش دیگر میگذاریم. خوب شما رو میشنویم، کی هست؟
5: سلام علیکم، من زود زنگ زدم.
3: شما زود زنگ زدید، اکنون ما زود خاطره شما رو شنیدن میخواییم.
5: اما لطفا پروتیون نکنه لطفا جان. شما سلام علیکم، روز بخیر، شام بخیر.
3: خوب بس شما هم همچنین اکنون رفتیم.
5: تشکری زیاد خاطره یکی همین.
3: خوب حنیفه جون، همین که گفتید و رفتید کجا شدید؟ الو نمیدونم کجا شدن. حنیفه بانو خط تلفن کنده شد، شنونده دیگر رو میشنویم. ما یک شنونده دیگر رو میشنویم. شنونده های ارجمند زود زنگ بزنیم، فرصت ها از دست نرون. ما شما رو گوش میکنیم، کی هست اونسو؟
6: سلام علیکم.
3: سلام علیکم. ما حنیفه بانو
6: اومدانی شم و شما بخیر شدی بود.
3: خب
6: شما... من اشورالی سیداد هستم، شهر نوبهد.
3: خوب اشورالی کم نماید، کم زنگ بزنید.
6: بسیار زنگ زدم این بند
3: نمیشود. اکنون نشورالی شما غالی شما یادم آمدم اون غالی بوده ده. خب چرا در بخشی تزگویک زنگ نزدید؟
6: تزگویک من
3: زمانتان نگشت. خب بهترین اکنون یک خاطره خوب میگویم، شرطی برنامه ما همین است.
6: اول یک چیز گفتنی بدم که در امون بخش نتفقلی من غالی برامونده بودم و دخترک از ریگر وعده کرده بودن که سوم میگذارونم در سوم همه رو دیدر آنزو بودن گفته بودن که همه رو بعد گفت دنه که من از وعده دایم دروگو نشوام.
3: بهترین زنده باشن، شنده های ما شنده های خوب هستن، اونا کوشش میکنن کوشش میکنن. اکنون نشورالی ما شما رو میشنویم.
6: من خاطری همین زندگی خود یک کمی گفتنی بودم.
3: خوب
6: یک وقت شبونه بود، من همین در بستر خوب کردم و این اویلم برامون پیش ایوان کنه درد میدو. بعد همین در خوب من چیخی خوب دیدم و در خوب خود بخنده بیدور شدم. از خنده خود بیدور شدم و همین ماشین درد دیدی ماشینه یعنی اویلم به گوش همی رسید ناگو خاموش شد و بعد من گفتم که این اویلم مرا گوش کردیم اومده استود از کروی چی خندیده باشد گفته من گفتم که حوزی وای ویستو ویستو بناز ایمان اونجا جاب تامی شد در بستر توب خودم نگاه کردم که همی دهان در روز استود از مرا تماشا دارد من وای یاگوره دیدم و در وی بستر تاسیده دود گفته خیستم این اویلم هم ترسیده یک بار خیست کرده سرش در بلوی در رفت. همین خیست مرد و خان دیدیم یک شب درست که این فرزندو هم بیدار شدن. بعد از همین چیز من یک خاطره و
3: بهترین هم خنده و هم خوب
6: هم شعر هم اومده. بعد همین خنده خوب شعر نوشتم میخواستم اگر وقت اون باشم همه شعر
3: خواب خوب چرانی هرچی زودتر.
6: خنده خوب در خوب بودم به خنده بیدار شدم، در بستر خواب منتظر یار شدم. ناگه زیدرم زیدر خانه در اومد یارم، او را دیدم و یک لحظه افگار شدم. ای یار عزیز بخندم حیرانی، با دوستن درد دو که خود سرسانی. من خواب دیدم و بخنده بیدار شدم، با خنده ای من شریک شدی شادمانی. من سرطه شدم خنده زبای تو را، من سرطه شدم حسن دلارای تو را. گر خنده کنی با تو جهان میخندد، من سکه شوم چهره خندان تو رو.
3: یک جوان سپاس دوستانی خوبی من. خوب خیلی خاطره ها زیاد هستند، ولی اکنون فرصتی بخش شنیدنی بخش اطلاعاتی خبر است. یک سرودی جذاب و دلنشین رو کارگردان همون براتون پیشنهاد میکنند. بخش اطلاعاتی رو میشنویم، بخش آمادگی میگیریم با سوال و جواب برای زنگ زدن آماده باشید عزیزانی خوبی من.

0: Савол у ҷавоб аз барномаи мо.
1: марезони ман хаста набошен, шоматон ба хайр бошад. Медонам ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед. Акнун як савол барои шумо. Иртиш шохоби кадом хуб дарё аст? Иртиш шохоби кадом дарё аст? 2-27-61-52 2-27-61-72-2 телефони мо дар студия аст. Занг мезанем, назар баён мекунем ки иртиш шохоби кадом дарё аст. Ман бароятон кумак мекунам. Дар минтақаи Сибири ғарбӣ ин дарё ҷорӣ мешавад. Хуб, аз ин кумаки бештар намекунам. Инҷо нома менависан. Шунавандаи мо ду рақами охираш 45-80 менависад ки хеле як шоми хуб, бас аз гармии тулонии рӯз андак-андак офтоб мешинад. Хуб, ва шунаванда дорем. Биёд аввал шунавандаро мешнавем. Шоматон ба хайр бошад.
2: Шом ба хайр. Бобои назар ноҳияи Ёван.
1: خب بابای نظر ما شما رو میشنویم. در برای ایرتیش گفتیم. ایرتیش یک شخابی دریا
2: است. شخابی دریا ینیسه است.
1: نه شما اندکی خطا کردید. یک جهان سپاس شنونده همون خطا کردن. واقعا در منطقه سیبری غربی است. ایرتیش شخابی یک دریا است. کدام دریا؟ ما شما رو میشنویم شنونده داریم.
3: سلام علیکم مملکت بانو.
1: سلام علیکم و شما رو میشنوید.
3: آمد آمد شما بخیر محمد و همدانی.
1: خوب محمد الله من میدونم که شما پیدا کردید. یعنی
3: این ایرتیش شخوبی دریای آب میباشد.
1: احسن برای شما. احسن و این قرصو هم برای شما. شما باید یوب رفت میشید. خوب سوال دیگر رو برایتون پیشنهاد کنم. شما آماده هستید یا نه؟
3: بله بله.
1: خوب همین هرومغز شما میدونید نه؟ هرومغز چی هست میدونید؟
3: بله بله.
1: همین هرومغز وظیفه چی هست؟
3: وظیفه هرومغز همین بدن اینسان در حرکت همین هرومغز میدارد.
1: اصلا برای شما واقعا یک سوال دیگر برای شما. این قرصو هم با اختیاری خوب با احترام شما. خوب چی سوال تیم که دشوار باشد شما ندونید؟ چی سوال تیم؟ شما سوال ها رو زود پیدا میکنید. شما میدونید که چی قدر تقریبا مساحت رو ولایتی مختار کوهستانی بدخشان چند قدر؟
3: بله بله بله من میدونم 63,000 کیلومتر کوادراتی تاجیکستان است. فقیراتی بدخشان تصمیم میدیم.
1: احسن برای شما و این قرصان به افتخار شما. اکنون چی درخواست موسیقی دارید؟
3: من مملکت منو یک درخواست میکنم از شادروان استاد هنر دولتمند خود چه سرودش باشد میشود.
1: بله یک جهان سپاس یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون آماده میکند. یک سوال دیگر پیشنهاد کنم؟ نه بخشای دیگر میمونند. خب یک جهان سپاس برای محمد الله به سه سوال ما به ایس جوابی خوب دادن. بخش یک سوال بود و شما کدام بخش رو انتظار شوید عزیزان من؟ بیاید بخش تقلید گفتیم که از روباها تقلید میکنیم عزیزان خوبی من. آمادگی میگیرن اونایی که تقلید کاری خوبن، هنری والای تقلید کردن رو دارن. سرود رو میشنویم. من براتون فراغت میخوام. بخش تقلید رو انتظار شوید.

0: تقلید گرفتن است و گزینه دومم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: اون استاد میرعلی دوستیوف.
3: خلق راهنما دارد، صلح مالی با دارد.
4: تماشا کن. اخبار تماشا کن، یک بار نگاه کن.
5: برنامه اخبار آغاز بنمایم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخشی تقلید تقدیم شد. بله عزیزانی خوبی من، رسیدیم به بخشی تقلید و چی رو تقلید میکنیم. امروز روباه رو تقلید میکنیم. اول صدا رو بشنوید. شنیدید؟ این صدای روباهایی که با هم جنگ میکنند. شما میدانید روباها در تمام جهان قریب که زندگی میکنند و اکنون صدای روباه بچه رو برایتان جمع خام پیشنهاد میکنند. خیلی صدای جالب. روباها یک جزئی طبیعت زیبای ما هستند. گفتم که در اروپا، افریقا، مصر، الجزایر، مراکش، تونس، آسیا تا شمال هندوستان، چین، هندوخیتای، خلاصه در جمع جهان روباها زندگی میکنند. خیلی مکار هستند، خیلی مکار. هر کسی را که خوب ما شنونده داریم، بیاد بشنویم کی است. ما شما رو بشنویم. احسن، نمیدونم کی بود، زودی زود گوشی رو گذاشت، ولی احسن هر کی بود احسن برایش. اکنون شنونده دوم کی است من نمیدونم، ولی باور دارم که زنگ میزند. تقلید خیلی آسان است. روباها از 2 تا 3 بچه به دنیا میارن، به آیله سگی ها مربوط هستن. خب ما شما رو میشنویم، کی است آنسو؟
7: سلام علیکم، بگو روزی و خیر شدی باشد افا جان.
6: برای شما همچنین میخوام همیشه تبسم کنید، خندید، همیشه تقلید کار باشید، همیشه توانید که یک چیزی رو از مهارتش براید، از اجرایش. خوب اکنون شما رو میشنویم. خودی که روبا هست، نمیدونم این صدا رو گویا شما ثبت کرده باشید. خودی شما بودید یا ثبت بود؟
7: خودم بودم.
6: اصلا شما کی بودید؟ نگفتی؟
7: بله کیمیا
6: هستن. کیمیا و مطلوبه خیلی آدمانی هستن که تقلید کردن. یک جان سیپوس، یک شنونده دیگر رو میشنم. یک شنونده ما حتما که میتواند همین تقلید رو کردن، سرود درخواستی بهترین رو برای شما کارگردانم اون پیشنهاد میکنند و ما داره باز یک شنونده. ما شما رو میشنویم.
8: السلام علیکم آقای مملکت جون.
6: سلام، شما چی حالا هوا دارین؟ مطلوبه کم نما زنگ نمیزنی، شما تان پر از شادی باشد.
8: سلامت باشید. زنگ میزنم ولیکن تلفن خونم متاسفانه ویران است و بچه ها کوشش کرده استند که از من برقرار شود.
6: خوب، شما در دوشنبه شهر هستید؟
8: بله، و امروز مادرم مهمانی آمده است. واکنز از چهار روز بود که به قوی مردم اون آواز نمیر آمد. او چه ما فهمیدم روباه اینم تا در نظرم جورم توفتید
6: فرید. میدونید مطلوبا در قشلاق جاها روباه مرغان رو میبرن. او ای قیق و پیقی برغ رو نمیگوید، خواست در کویستون ها ای قیل زیاد است. همین طور نه
8: من روباه رو ندیدم، لیکن آزی در جامعه کنونی که ما زیاد زندگی میکنیم همین روباه ها زیاد شدن.
6: روباه صفت ها هم مردمی خیلی روباه
8: صفت ها هم خبره هست که فقط صده آدمی دارند، لیکن
6: خوب
8: اکنون آموزیم برای شما.
6: بله خوب اکنون میشنویم صدای شما رو.
8: اکنون من نمیدونم میتونم یا نمیتونم، لیکن شما که گفتم یک با کوشش میکنم.
6: خوب چرا نه، اکنون اول یک لحظه ایسته. شما جمعه خان یک سرودی خیلی خوب دارد مطلوبه با زیاویدین نورزاد، لحظه دیدار نام دارد. چی نام دارد این سرود در خزینه ایمو؟
8: با فکر لحظه دیدار است با زیاویدین.
6: خوب اکنون ما شما رو اول میشنویم، تقلید رو اول میشنویم.
8: اگر تقلید شد ما سرود میره، اگر نشد
6: نه، اگر نشد نمیرود. شرطی برنامه ما همین، اگر نشد نمیرود شما زیق نمیشید.
8: مایلش.
6: خوب اکنون ما میرویم سراغ روباه.
8: من یکم بارم خدمت شما کردم، خواهدی یک بار کوشش
6: میکنم. خوب ما میشنویم. بله روباه هم مشق کرده نمی آید و یک بارم می آید.
8: خود از تو روباه با آواز یادان گفت زنم.
6: خوب کنی ما شما رو میشنویم، تقلید کردن هنر است.
8: بله
6: جان سپاس. میدونید مطلوب جان آفرین برای شما. و اگر اون نفرایی که در دهه جای ها ما رو شنیدند و صدای رادیویشون مثل صدای رادیوی امید جان در حولی بلند کرده موندگی باشه، مرخا گریختن. یک جان سپاس، یک جان سپاس. و اکنون میشنویم سرودی مطلوب رو، لحظه دیدار. خیلی سرود دلنشین است، من باور دارم شما یکدیگر رو دوست میدارید، همیشه به قدری همدیگر میرسید.

0: شما و خزینه ما.
1: چهتک زد و خمک زد و سایه گریب، ما را حوثی دختر هم سایه گریب.
2: شما و

0: شما و خزینه ما.
1: بله عزیزانی من، شما و خزینه ما. خیلی فرصت کوتاهی دیگر ماند. خوب اکنون دو سرود را انتخاب کرده است از خزینه، کارگردان چیره دست همان جمعه خود. رده اول رو میشنویم.

0: خوب، دستی کم همین سراینده ها در خزینه ما 10 سرود زیادتر دارند. 10، 15، 20، 25. من نشمردم ولی از میانی همین رو انتخاب کردم. اکنون اینا کی بودند؟ اینا کدومی از سراینده ها باشند؟ زود زنگ میزنیم عزیزون، فرصت از دست رفت. 18 و 40 دقیقه از مشنونده داریم، شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم.
0: سلام امید پوشو، چه حال هوا داری؟
1: سلامت باشید، خیلی حال خوب دارم. از شما پرسیم.
0: ما هم همچنین انتظار زنگ های خوب و نوانومه های
1: سلامت باشید. سلامت باشید. من یکمین بار در این بخش زنگ زده استودم. از اول زنگ نزدم، من خیلی خوب گوش کردم، لیکن شما خیلی که نوعی من رو گرفتید مثل صدای رادیو اومه جان که در روی حالی راست نگوید. من صدا رو خیلی بلند میمونم.
0: صدا رو خیلی بلند مونده دو مرخا گریختن.
1: باقی دیگه گریختن نگریختن که رادیو من اپای مملکت روزی من همیشه میگویم پس پوله که من پس گوش کرده نمیتونم. این آواز شما آواز یمین رویو میبراید روزی آواز سرودوی کرگردونو بلند میکنم در نظرم که حالی هم پس گوش کرده شد.
0: اکنون این سراینده ها کی بودن؟
1: همین شما یک چیز رو شر دید که همه اش رو گویم یا یک تشم گوید اگر درست بودن.
0: خیلی بگذور کنی من شنوان.
1: من همین یک تششون اختم اپای مملکت.
0: خوب کی باشن؟
1: چهارشنبه علاواتو انتخاب کردم. نه. من وریانت من
0: چهارشنبه علاواتو باشد. نه چهارشنبه علاواتو نیستن. خوب شنونده دیگر زنگ میزند. شنونده دیگر زنگ میزند. مرجونبانم میگوید به مثل یوسف رضا کوهزاد، مطلوب رحیم و حسین محمودزاد، اکرام محمودزاد، فرهاد شیرین، گلیزار محمود، زرینه عبدالرحیم. میگوید اون وقتا خیلی وقتای خوب بود. بله مرجون جان، اون وقتا وقتای خیلی خوب بود. خوب اکنون شنونده دیگر داریم. شنونده های این وقتی ما هم شنونده های خوب هستن. خوب هرچی که فرصت میگذرد در نزد ما میگوید قدر نعمت ها پس از زوال. اکنون شنونده دیگر میگوید که این صداهای دلنشین کی بودند؟ خوب ما شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: سلام بختیار، ما شما رو گوش میکنیم.
2: سلامت باشین. سلام با کلی دوستان شنوندگان. یک خخیندران نوباور چنوروف.
0: نه شما خیلی نزدیک اومدید ولی نه نوباور چنوروف نیست و دومی دو سرود رو پیشنهاد کردن. مرجون بانو میگوید که التماس یک بار دیگر پخش کنید، من درست نشنیدم. تو آماده کردن کارگردان شنونده داشته باشه میشنویم، ما شما رو گوش میکنیم. خب شنونده ما نایستاد و صداها رو خیلی با دقت گوش کنید. گفتم که شما این سراینده ها رو میشناسید.

0: خوب اکنون شنونده ها زنگ میزنن، فرصت ها رو از دست نمیدیم. عزیزان خوبی من، این سرود ها خیلی سرود های معمولی در وقت خود بودن، یعنی در وقت خود گفتن من چی در وقت بود که این سراینده ها خیلی زیاد میسرودن، هرچند جوان هستن ولی من باور دارم مشمور میشنویم. کی هستن؟
1: بار دیگر سلام.
0: سلام اسمون اکو، مشمور میشنویم.
1: اینا برادران بودن با فکرم.
0: خب نه برادران نه، یک نفر دیگر و یک نفر دیگر. دیگر
1: من نورعلی و قربانعلی عبادو پا گفتم، این نه. غلط باشد بخشش.
0: نه، سرود دومی رو کی رو در نظر دارید عثمان اکو؟
1: می امید برادران گفتم، نورعلی و قربانعلی عبادو پا یک وقت مشهور بودن.
0: زنده باشین عثمان اکو، همسفری برنامه ما مونید حتما. باور چنوروف می نویسد تنیفن نه نعمتی اسرار رو. خوب خیام خیال بیکف است، میگوید مطیوبا جون نه اینو نه اون. شنونده ای دیگر زنگ میزند، حتما میگوید که کی است. مشمو رو میشنویم. خوب
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم شنوزا جون، مشمو رو گوش میکنیم.
2: بله بخش پیغام
0: های نه بخشی از خزینه ای ما دوست رودی خیلی دلنشین رو پیشنهاد کردیم، ولی چون گفتید که چراغ برق ندارید، بیاید پیغام ها که با کی پیغام میفرستید شنوزا جون؟
2: اگر سرودو رو پخش میکردن گوش میکردم.
0: خوب چرا نه، کارگردانمون یک مرتبه دیگر پخش میکند، بیاید بشنویم ردای یکم و دوم رو.

تو مرا جزا می دهی، جزای سنگین نمی نویسی، در هیچ جای روی موجهای اینترنتی هم نیستی، دری همه را برای من بستهی، بلکه دری دل را هم. چرا؟ نمی ترسی از فرصتی که برایت خبر بیارم که من دیگر اینجا نیستم و آنجا روی موجها شوی و نامه نویسی، اما کسی از این سو برایت پاسخ ندید. او برایم یک دسته گل آورده است، پای در برایم دربان آورداد، گلهای تر و تازه، رنگ و رنگ، مثل آن که هیچ کس مثل او در نگاه من زیبا نیست. این گلها هم زیبا بودن، خیلی زیبا.

بی ابر بارید، یک سو آفتاب و یک سو تندر و یک سو ابرها، ولی باران روی بام خانه ما. باران ریخت و یاد مرا در شمار به شمار قطره هایش برد تا آن کلبه ویرانه، آنجایی که تو نگرانی آمدنی من مانده ای، آنجایی که نمی دانم کجا است، اما می دانم که تو آنجایی. به یاد من شامها را سحر، سحرها را به شام می بری. گفتی دوستت می دارم، خندیدم بی غمانه، اما درک خنده های پر از اندوه را نه هر کی دارد، نه هر کی. تو آنجا و من اینجا، اما آن از دست داری.

0: гузориши муфассал
1: дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ шаҳри Душанбе рӯзи фарҳанги ноҳияи Спитамен баргузор шуд. Чорабинӣ дар доираи барномаи давлатӣ муаррифии фарҳанг, анъанаҳо ва ҳунарҳои мардумии минтақаҳои кишвар ташкил гардида, сокинону меҳмонони пойтахтро бо дастовардҳои фарҳангӣ ва иқтисодии ноҳия шинос намуд. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯъ.
2: Дар намоишгоҳ кишоварзон ва ҳунармандони ноҳияи Спитамен маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла мева ва сабзавот, инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили сузандагӣ, кулолгарӣ, заргарӣ ва дигар маҳсули дасти косибонро ба маърази тамошо гузоштанд. Меҳмонон инчунин бо таомҳои миллии хоси ноҳия шинос шуда, аз маҳорати пазандагони маҳаллӣ баҳра бурданд. Тавре муовини раиси ноҳияи Спитамен Дилрабо Раҳимӣ дар идома афзуд.
3: خوشنودی است که مردم سربلند نوحیه اسپیتامین در این باغی پرنخت و بسیار هم زیبای پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه روزی فرهنگی دارند و ما شکرگزار از اون هستیم که تحت سیاست خیرتمندانه فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان امروز در کشور عزیز ما صلح و ثبات برجاست. وطن عزیز ما امسال بسیار هم جشنی بزرگی ملی دارد. 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را ما با یک شکر، با یک شهامت، با یک تراوت خاص تجربه میکنیم.
2: برگزاری روز فرهنگی اسپیتامین امکانیت فراهم آورد تا فرهنگ و سنت های قدیمه، هنرهای مردمی و اقتدار استحصالی ماهیه به طور وسیع معرفی کرده شوند. رنگارنگی سوزنی ها محصول دست هنرمندان و فضای ایدانه توجه اشتراکچیان را به خود جلب نمود. تحلیل ها نشان می دهند که چنین چوربینی ها در تحکیم خودشناسی ملی، احیای هنرهای مردمی و رشد سیاحی فرهنگی نقش مهم دارند. عزیزه حمزلی دایرکتور مرکز رشد هنرهای مردمی ماهیه اسپیتامین در ادامه گفت:
4: ماهیه اسپیتامین از قدیم الایام با هنرمندان چیره دست، با کارگرها، با فعالان ساحه کشاورزی خود شهرت یاب است. امروز با معرض تماشا هنرمندان ناحیه محصول دستان خود را آوردند و پیشکش ساکنان شرفمند پایتخت عزیز نموده ایستادند. امیدواریم که محصول دستان هنرمندان ناحیه اسپیتامین منظور ساکنان پایتخت می شود.
2: همزمان آنها برای معرفی امکانیت های اقتصادی و فرهنگی منطقه ها زمینه مساعد فراهم می آورند. یادآور می شویم که برگزاری روزهای فرهنگی شهر و ناحیه ها طبق جدول چوربینی های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 صورت گرفته، در ماه های ایون آگوست در باغ های فرهنگی و فراغتی پایتخت ادامه خواهد یافت. مقدس مشربیان، صدای دوشنبه.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
1: Дуруд ба ҳамаи он нафароне, ки имрӯз гӯш ба садои мо доранд ва алҳо бо мо пайваст ҳастанд. Маҳфили дугонаҳо аст тақдими шумо.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, чун ҳамешагӣ дар яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз мехоҳем бо шумо дар иртибот бошем, бо шумо дар суҳбат бошем. Хуб, бемориҳои мавсимӣ. Бисёр бемориҳое, ки барои мо хуб зарарҳои ҷиддӣ мерасонанд, маҳз дар анамин фасли гармос ба вуҷуд меояд. Ба хусус хуб бемориҳое, ки мегӯянд аз офтоб зада беморӣ сахттар дар ҷое нест. Зеро хуб намедонӣ, ки ин чӣ беморӣ аст, худ аз худ парто пайдо мешавад, бадан хуб бисёр таби баланд мешавад ва дар бисёр ҳолатҳо ҳатто бе фишорбаландиву ба фишорбаландӣ ҳам нишон надода, хуб қуввати инсон дур мешавад.
1: Бале. Як ҳолати ҳаст бисёр ногор дар баробари ки шикам алакай меравад ва дилбеҳзурӣ дасту почапи ҳолат мешавад ва дар бисёр ҳолатҳо таб баланд мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо таб гӯё баланд аст, табларзаи хунук ҳам ҳаст ва дар чунин ҳолат бояд эҳтиёткор бошем. Вақте ки мо зери офтобҳо мегардем, бояд чатр гирем ё лоақал зери дарахтҳое, ки соя ҳастанд, бо инҷоҳо истифода кардани сояи дарахтоне, ки ҳамеша сабз ҳастанд. Дар Тоҷикистон хушбахтона ҳама ҷо сабзу хӯрам аст ва баъзан вақт мешавад, ки мо эҳтиёткорӣ намекунем ва офтоб мезанад. Аз офтоб задан як роҳи дурусте, ки алакай санҷида шудааст, ин аст. ҳангоми офтоб зада шудан бояд намон нафаре, ки ҳамехели ҳолатҳо алакай дар вуҷудаш ҳаст, дар як намедонам ягон тағора аст ягон чиз, бояд обро пур кунанд, оби хунук бошад. Аз поча оҳиста оҳиста то нуки сар бояд шинанд, оҳиста оҳиста як бурани ҳамин тори сар то охирон мӯи сар тар шудан ва ҳамехели ҳамин офтобзадагӣ мебарояд. Як рӯҳи хел гӯем табобати халқӣ, ки алакай санҷида шудааст, чунин роҳе аст, ки аз табобати доругӣ, яъне ки баъзан духтурон тавсия медиҳанд дар ҳолати беморӣ, ки офтоб задааст, ин ҳолате ҳаст, ки то ба духтур муроҷиат кардан метавонанд ҳамин ҳолатро истифода кунанд.
0: ва ҳатто офтобзадаро аз замонҳои пеш, хуб модарам мегуфтанд, ки вақти шиштани офтоб инсон метавонад, ки бо оби на он қадар хунок ҳам бошад, аз китфҳояш ба оҳистагӣ об мерезад, аз сараш об мерезад ва ҳамин офтобзадагӣ бартараф мешавад. яъне бубинед, ки таъсири офтоб чӣ қадар сахт аст, ки як инсонро ба ҳалокат ҳам мерасонад.
1: ва имрӯз бинед, ки дар баробари анамин офтоби гарм баъзан риоя накардани гигиенаи хӯрокворӣ, ки дар тамоми ҷо имрӯз фурӯхта мешавад, хусусан дар бозорҳо нигоҳ кунед, ягон шароите, ки бошад намун чиз нигоҳ доштан ё вай кардан эҳтиёт кардан ё болояш пӯшида бошад, нест. яъне ки ҳамун гарду микробҳое, ки дар кӯча ҳаст, дар хок асту дар гардиши мошинҳо ҳаст, хоҳноҳо болои ҳамун ғизоҳое, ки фурӯхта мешавад, алахусус дар назди бозорҳо зиёд ба мушоҳида мерасад, ки ҳамун алоҳида дуконҳое аст, ки ҳар гуна пухтупаз доранд мемонанд, рӯяш кушодагӣ аст, ҳар гуна ман намедонам шириниҳо ҳам ҳатто ҳаст ба назар мерасад. баъзан вақт шириниҳоро мебинем дар даруни яхдон аст, баъзан вақт мебинем, ки кушод аст. аз ин чизо ҳам баъзан вақт риоя накардан дар хона ҳамон ғизое, ки шаб тайёр шудааст, дар яхдон намемонанд ва рӯзи дигар гарм мекунанд, мехӯранд, анамин истеъмол кардани хӯроки шаб монда, ки вақте ки дар яхдон нест.
0: ва як чизи дигарро бояд мо барои шунавандаҳо бигӯем, ки имрӯз тарбузҳое, ки мо аз бозор харидорӣ карда ба хона меоем, ин тарбузҳо пухта нашудаанд.
1: Бале.
0: хом онҳоро мечинанд, ҷамъоварӣ мекунанд ва ба фурӯш мебароранд. баъдан дар офтоб мегузоранд, вақте ки тӯлонӣ меистад, баъд аз хуб агар тарбузи пухта шуда ҳам бошад, ин ва хуб алакай хӯрдан мумкин нест, вале тарбузи хомро имрӯзҳо, ки мо бо чашми сар дида истодаем, вақте мебиёрем, баъд аз офтоб тӯлонӣ истода шуда, зуд инсонро бемор мекунад.
1: بله و در برابری انمین گفته شما یک چیز رو قید کردین هستم که انمون تربوز هایی که امروز علاقه گویی که پختان پخته هستن وقتی که نزدی فروشنده می روی حتی کرچه می زند نشان می زید پخته شده است یعنی که مجبوری پزونده شده است داروهای مینرالی زیاد ریخته شده است و بعضن وقت همون دهقان گوییم در سری پولیس زیادتر اونها انمون داروهایی که برای تیز رسیدنی انمین تربوز ها استفاده می شود که 100% ضرر به سلامتی انسان است و یا برای تجارت این کار میکنند مردم برای استعمال کردن اندیشه نمیکنند که حالا همون دوره تربوز خوردن آمد است یا نه
0: بله
1: انم این چیز است بعضی وقت نفس انسان ها انسان ها رو به بیماری های موسمی برده میرساند نگاه کنید که تو میدونی که هوا گرم است تو میدونی که همین چیز در هوای گشود ایستاده است گشنه است همون لحظه نفس میکشد میخرد میخورد نگاه میکنه که بعد 4-5 سال علاقه حالت دیگر میشود نم بیماری موسمی در اون رو انمی چیزهایی که بیماری هستن که در تابستون بیشتر خروج میکنند و دیزینتریه که زیادتر از تربوز میشوند
0: و امروز ببینید که چقدر بیماری های همین دیزینتریه در اون رو خیلی خیلی زیاد است در کودکان
1: بله.
0: ببینید که ما با کودکان اهمیت جدی ندادیم اگر خودمون از همین چیزها پرهیز کردیم ولی با کودکان مایده اهمیت ندادیم به همین خاطر همین بیماری رو خیلی زیاد امروز دیده می شود در بیمارستان ها
1: چی باید کرد؟
0: چی باید کرد؟
1: خوب زنگوی تلفنی رو بیاید اعلام کنیم که کسی در تماس شدن خواهد رقمم رو رقم چینی کنند
0: خوب بیماری های موسمی هست موضوع محفل دوگونه ها شنانده های عزیز شما نیز بیطرف نباشید 227-6152 با ما در ارتباط باشید با ما در تماس باشید و اندیشه های خیش رو بگوید پشت الکترونی ما نیز فعال است و شنانده های عزیز شما این کنی فراهم دارید مطلب خود رو نوشته فرستونید بیاید زنگ اول رو در محفل دوگانه ها قبول میسوزیم
1: میشنویم چی مسئلیت میگیریم امروز الو گوش میکنیم
0: الو شما رو میشنویم
2: سلام شما سلام به معلم عزیز سجده رحمان من در باره تابستان و همین محصولات هایی که امروز پخته رسیدن سخن رفته استوده است
0: بله
2: گفتنی بودم که تربوز هایی که از ما میروند به پایتخت همین در هوای کشور چند روز میستند حتی هفته ها میستند در چونکه یکان چی هم ندارد همین برای نگاه داشتن تربوز در هوای کشور مثلا در بازارهای ما هفته ها ماه ها میستند و در نتیجه همین مجبور میشوند که تا 6-7 دانش را ده سامانی بفروشند این فروشنده ایلوج ندارد چونکه حاضر درست گفتید در برای نفس خود همین فروشنده های باز همین چیز را میبرن و پایتخت شد که اما ما انسانی باید ما چیزهای استعمال کنیم که باید از جهت اکولوژی تازه باشند و
0: بله.
2: همین چیز را رعایت نمی کنند تا ماه نویبر را میخیل در هوای کشاد تربوز خربوزه پامیدار و دیگر چیزهایی که ما داریم در هوای کشاد هستند سایه هم ندارند تشکر به شما
1: در حقیقت امروز روز میگویند وقتی که هر یک میوه‌جات سبزیجات و میوه‌هایی که پلیزی هستند امروز
0: و چینده میشوند جای معین داشته باشد
1: هم جای معین داشته باشد هم همین در مسافیدو میگویند که میزون رو اگر تربوز خورد اون وقت تربوز رو خوردن در یعنی که یک دوری دارد که وقتی دارد که انمو خودش از طبیعت از افتوب و علاقه پخته می شود یعنی که مجبوری پزونده نمی شود و نمو پامیدور و بودرینگ و بعضی چیزهایی که ما برای ذخیره زمستون هم اگر در اندیشه باشیم توقت کردن در کار وقتی که پوره از شوی افتوب از نوری افتوب پخته می شود و لذتش دیگر است و برای سلامتی منفیتش بیشتر است و ما بعضی وقت سروسیمه می شویم که عین هول برامده است تیستر برای بلی. خوردن استعمال کردن یا که برای ذخیره کردن برای ذخیره کردن اندک سروسیمه می شویم باید انامین چیزها باید نباشد در ما اندیشه کردن و در فکری اون بودن که برای سلامتی کدومش منفیت آور است کدومش ضرر دارد ما باید همیشه این چیز رو به نظر گیریم سوداگر میفروشد از آبهای گازناک سر کرده تو انامین پولیزی ها امروز فقط برای فروش است لیکن عقل انسانی همون است که وقتی خودش
0: زنگ تلفنی رو قبول میسازیم لحظه با ما پیوست است الو شما رو بشنه
3: سلام
0: علیکم
3: اپا جان موضوعی که مطرح کردیم
0: البته در هر برنامه که از محفل دوگانه ها پیشنهاد می شود متخصص خوب با موضوع ما روشنی می اندازد و در محفل دوگانه ها همیشه صحنه پیشنهاد شما می شود. بازم شنونده عزیز تشکر می گویم، برای پیشنهاد بهترین پیشنهاد بود و یگان برنامه محفل دوگانه ها
1: به متخصص نیست
0: به مصلحت متخصص پیشنهاد شما نمی شود. بازم سپاس می گویم برای زنگ تلفنی. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم شنونده عزیز 2761-52-2761-722
1: این حال بیاید یک صحنه رو برای شنونده ها پیشنهاد کنیم و بعدا
0: بازم صحبت رو ایدامه
1: صحبت رو ایدامه

0: جان انسان مهم است، ما کمتر اندیشه هامون دیگر خیلتر است، باید فرهنگ معنوی ما بای باشد، ما باید برای استفاده کردن همه گونه دارو بوری که اگر 100 دارو باشد زهرش زیادتر است. هر یک چیز میگن اندازه دارد، هر یک چیز جوی خودش دارد، هر یک دارو بوری که ما استفاده میبریم بای وابسته به همون بیمار است. وقتی که میگوین که بیمار شده است فرزند من، ما چیکار کنم؟ میگه که خی کمرو شده است، همون پچوق انو را جوشونده تید. و نمیگه که باید دو ساله است، آیا با جگر و ضرر دارد یا نه؟ و تلخ است، و کدک استعمال کرده میتواند یا نه؟ بسیار وقت همین تفسیح های خیلی گویم خلقی را
1: بله.
0: پیشنهاد میکنن که فکر میکنن با همین کار کارشون اصول میشه و در بسیار مشورت و همصحبت میشه با طبیبان میگن که هر سن سال کدک که خورد است در حالت چونین بیماری های درونی بسیار احتیاط کار بودن در کار، حتما از خونه به بیمارخونه بردن در کار و متخصص باید این کار رو انجام دهد که باید فرزند به پا خیزد و همون بیماری برطرف کرده شود.
1: آپس اجدبان شما یک سخن خیلی خوب را گفتید وقتی که در برای پچوخ انار گپ زدید. خوب هستند علف های تبابتی
0: بله.
1: ولی این علف های تبابتی اگر من بعضی بیماری ها رو در خودم داشته باشم، تخچ علف تخچ بر چند جوی من ضرر میکند؟
0: شاید با مجازی شما تغییر نمیده.
1: بله، ولی اگر با یک نفر زن در صحبتم همسایه یا اون که خیش رو تبور خوب بای برای من تفسیر میتهد که همین علف تخچ بسیار فایده آور است، با همه کسل فایده میکند، شاید با یک بیموری من ضرری جدی داشته باشد.
0: بله، برای هر انسان علاقه همون میگوین که رطوبت خودش دارد
1: بله.
0: میزوجی خودش دارد، باز چیزوی هست که قبول نکردن دارد، شاید الرژی دارد از بعضی علف ها.
1: ولی در صحنه ما نیز ببینید که ما میگوید که حتی با دکتر منطقوی زنگ نزده است، خب تفسیه نگرفته است، ولی از زن همسایه نام یک دارو رو برای درون رو فهمیده با فرزندش پیشنهاد کرده است.
0: فرزند که در حالتی که شاید
1: خیلی وزنین است،
0: وزنین است دیزینتری، شاید انم این چیز در همه حالت قرار داشت و در حقیقت ما در همه حالت باید متخصص است، کار متخصص دیگر است، ما با متخصص باید مراجعه کنیم. از اونی که با همسایه میگیم، همسایه‌ام چی است؟ با مانند ما است، شاید در کسب و کار خودش و بزرگ است، در جوده خودش و متخصص بقوات است، لیکن با جای طبیب با جای دکتر شده نمیتواند. ما باید همین چیز رو به نظر گیریم، علاوه خصوص اوزیر فصل تابستون است، فصل گرمی هست، تست ترش شدن و ایرون شدن هم میوجود است، هم خوراک و هم غذاهایی که در بیرون ها تیار کرده می شود. نگاه کنید برای پختن یک همون چیزهایی که در روغن پخته می شود، در ترکیبش شاید کارتوشکا است، شاید گوشت پیاز است، ولی در یک دیگ کلون چندین نمودی همون پختوپز ها است که به انجام می رسد و در حالتی که بیرون در هوای کشاد میستد، هرچند زود ناو پخته شده باشد. بعضا وقت میبیند که میموند همون فروش نمیرود، روز دیگر باز میبرود همون چیزا برای فروش، برای که محصولات پول رفته است، پول صرف کرده است و تجارت است و ما انگجو میدونیم که باید کدوم روز چند روز
1: استفاده از چیز است. آمده شده است وقتی که ما وقتی خوراکی نیست فیروزی میشود، ما گرسنه میمونیم و رفته خریداری کرده میخوریم. و ببینید که بادرینگ رو امروز برای نفران که وزن زیادتی دارند میگن خیلی مفید است و شما میتوانید فراوان در همین بودن بادرینگ که امروز ها نرخش گران نیست، ارزان است، خوب نفرانی که وزن زیاد دارید میتوانید از بادرینگ خوب استفاده ببرید، فراوان استفاده ببرید، ولی کودکان بادرینگ رو حل کرده نمیتوانند، کودکان خوب
0: و ببینید که باز همون گپ سری همون چیز ها است. نگاه کنید که همون دهقانی که در سر زمین کار کرده است و بودرینگ های و تمام داروهای مینرالی رو دارو است برای که تیستر محصولات زیادتر شود و فروششون زیادتر شود، درآمدشون بیشتر شود، آنها بیشتر نوری های مینرالی ва доругориҳое ки зиёдтар барои расондани ҳамон сабзавотҳо ё ки меваҷотҳо ё дигар чизҳо истифода мекунанд. зиёд истифода бурдани ҳамон бодирингам ба ҳар миҷузи одамизод дуруст намеояд. баъзан вақт баъзе одамро дамиш меорад. ҳарчанд мегӯянд ки обаш зиёд аст, сол хуб аст барои тоза кардани гурдаҳо, чизи хуб аст. дар баробари ин бисёр тарафҳои манфӣ ҳам дорад. мегӯянд ки асал ширин аст, агар аз андоза истифода карди заҳр аст.
1: бале, ва асалро танҳо мегӯянд барои табобат истифода кардан лозим аст. яъне зиёд хӯрдани он ба инсон зарари ҷиддӣ дорад. хуб, шунавандаҳои азиз, барои шумо сипос мегӯем, ҳар нафаре ки ин лаҳзаҳо моро мешуниданд. хуб, кӯшиш ҳам накардем ки зангҳои телефони зиёд бошад, вале бозам андишаи чанди шуморо дар барнома ҷой додем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, ҳамеша фарзандонро ҳифз кунед, дар паноҳи Аздони Пок бошед.
0: бале, дар ҳақиқат саломатӣ аз ҳама чизи қиматтарин барои инсон аст. мо бо андешау бо амон фикрҳои шумо имрӯз розӣ ҳастем ки дар ҳақиқат ҳар як нафар имрӯз пеши табиби оилавӣ ва духтурони ки мутахассис ҳастанд муроҷиат кананд, ва мутахассисе ки инҷо имрӯз тавсия доданд, мо сипосгузор ҳастем аз он нафароне ки боз ҳам дар тамос шуданд. ва то ҳафтаи дигар бо шумо хайру хуш мекунем. дар амони Яззони Пок бошед.
1: хуб, бо шумо будем шунавандаҳои азиз. ман Сангинои Тилозода, ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Сожида Монураҳмонова, коргардони барнома Ҷумъахони Мурод. хонаободу тан сиҳат бошед.
0: хайр, то ҳафтаи дигар.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids.
1: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: гузориши муфассал
4: бахшида ба таҷлили 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосими Фирдавсӣ шаҳри Душанбе намоиши фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва рӯзҳои фарҳангии ноҳияи рудакӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шукрона Насирдинзода аз Рафтин чорабинӣ.
5: در شورابینی نمایندگان از حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، ناحیه رودکی و مهمانان و ساکنان پایتخت اشتراک نمودند. شورابینی را رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی جمهوری تاجیکستان عارف خواجه‌زاده افتتاح نموده، ضمن سخنرانی تاکید کرد که برگزاری چنین شورابینی‌ها برای معرفی امکانات استحصالی ناحیه، دستاوردهای کشاورزان و رشد فرهنگ ملی اهمیت مهم دارد. نامبرده در ادامه افزود:
6: قید نمودن به موارد است که برگزار دیدن روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌های جمهوری در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه اهمیت و ماهیت فرهنگی زیاد دارد، زیرا ما برگزار گردیدن این گونه چاره‌بینی‌های فرهنگی و هنرنمایی اهل فرهنگ شهر و ناحیه کشور، اگر از یک طرف رابطه را بین اهل فرهنگ باز هم قوی‌تر نموده آنها را بهر فتح قله‌های نو ایجادی راهنمون سازد، از جانب دیگر اشتراکچیان این چاره‌بینی را از نتیجه زحمت سبوت کرونه، عرف و عادت و انعنه‌های ملی منطقه‌های گوناگون مملکت باز هم از نزدیک شناس می‌نماید.
5: در دایره این نمایشگاه محصولات گوناگون کشاورزی، میوه و سبزیجات تر و تازه، محصولات استحصالی وطنی، انواع خوراک‌های ملی و نمونه‌های هنرهای مردمی ناحیه رودکی به معرض تماشا و فروش گذاشته شدند که توجه زیادی ساکنان و مهمانان را به خود جلب می‌نمود. دلبر عادل‌زاده، معاون رئیس شهر دوشنبه، ضمن برآمدش برگزاری روزهای فرهنگی شهر و ناحیه های مملکت در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه را یکی از وسیله های تحکیم همکاری منطقه ها، رشد بازار استعمالی و معرفی امکانات های اقتصادی و فرهنگی آنها ارزیابی کرد.
7: باعث فرح و شادی و افتخارمندی به حد ما است که با افتخار استقبال جشن مبارک و مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در وطن عزیز و محبوبمون، علل خصوص پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه، همه روزه اقدام و چورابینی های گوناگون فرهنگی و معرفتی علمی و نظریوی تشکیل و برگزار کرده می شوند که شکوه و جلال این صنعه فرخنده را باز هم منیر و منور می کنند.
5: در قسمت خاتمه‌ای روزهای فرهنگی ناحیه رودکی، برنامه رنگین کنسرتی با اشتراک هنرمندان شناخته منظور اشتراکچیان گردانیده شد. چورابینی در فضای ایدانه و تنتنوی صورت گرفته، دستاوردهای اهل زحمت ناحیه رودکی را در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق از قبیل صنعت، کشاورزی، هنرهای مردمی و فرهنگ و ورزش معرفی نمود. شکرانا نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
8: صدای دوشنبه در ناحیه وش روی موجی 103.1 FM.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои Садои Душанбе. Инак дар ин фурсат дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба мавзӯи пешгирии бемории нашъамандӣ суҳбат хоҳем кард. самин арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт санаи 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор эълон гардидааст ва ҷумҳурии тоҷикистон низ чун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ бахшида ба ин сана тадбирҳои зарурӣ андешидааст ва ҳамчунин бояд гуфт таи чанд соли охир аст ки чорабиниҳои гуногун дар доираи ин рӯз баргузор карда мешавад аз ҷониби муассисаҳо ва ниҳодҳои дахлдор ва ҳоло ҷиҳати суҳбат кардан перомони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаамон муовини директори муассисаи давлатии маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ шероз мирзоев ва ҳамчунин таҳмина исмат ва сардори шӯъбаи пешгирии нашъамандӣ аз ҳамин муассисаи давлатиро даъват намудаем ва инчунин мусоҳиби мо ҳастанд абдулло тағоев табиб нарколог аз маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологӣ ба номи профессор минҳоҷ ғуломов мусоҳибони гиромиро хушомадед мегӯем ва медонем ки ҷумҳурии тоҷикистон баробари дигар кишварҳо ва узви ҷомеаи ҷаҳонӣ акнун тадбирҳоро ҷиҳати таъмини зиндагии шоиста ба роҳ мондааст ва бояд гуфт ки ин тадбирҳо дар доираи расидан ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола ки таъмини зиндагии шоиста яке аз онҳо ба шумор меравад роҳандозӣ мешавад вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ҳамчунин муассисаи давлатӣ маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ яке аз муассисаҳои масъул мебошанд ва мехостем сараввал шероз мирзоев доир ба санадҳои меъёрӣ доир ба барномаҳо стратегияҳое ки дар ин самт ҷумҳурии тоҷикистон қабул намудааст дар суҳбат бошем
1: ташаккури зиёд бинандагони шунавандагони гиромӣ ва бояд қайд намуд ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи муомилоти қонунии воситаи нашъадор моддаи психотропӣ сахт таъсир заҳрнок инчунин пешгирӣ ба қайдгирии табобат ва офиятбахшии бемории нашъамандӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз қабили қонуну барномаҳои давлатӣ ва инчунин стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашавар барои солҳои 2021-2030 ва нақшачорабиниҳои амалигардони стратегияи мазкур таҳия ва тасдиқ гардидааст нақшачорабиниҳо баҳри иҷрои стратегияи мазкур аз соли 2021 то соли 2025 марҳилаи аввал ва марҳилаи дуюм бошад аз соли 2026 то соли 2030 таҳия ва тасдиқ гардида баҳри иҷрои бандҳои нақшачорабиниҳои санади мазкур яъне нақшачорабиниҳо тасдиқ гардидааст вобаста ба иҷрои бандҳои нақшаи мазкур аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон низ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ яъне таҳия ва тасдиқ гардида вобаста ба банди боби чори нақшаи стратегияи мазкур бошад аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон фармоиши дохилӣ яъне аз 5 июни соли 2026 таҳти рақами 9774 оид ба омодагирӣ бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандӣ ба гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор таҳия ва тасдиқ гардида баҳри иҷрои фармоиши мазкур яъне дар дохили вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати гурӯҳи тадорикотӣ тасдиқ гардида инчунин нақшачорабиниҳо бахшида ба ин рӯз таҳия гардидааст вобаста ба иҷрои бандҳои нақшаи мазкур аз ҷониби ҳайати гурӯҳи тадорикотӣ як қатор чорабиниҳои пешгирикунанда яъне амалӣ шуда истодааст то ба имрӯз аз ҷониби муассисаи давлатии маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандӣ баҳри иҷрои бандҳои нақшаи чорабиниҳои яъне бахшида ба ин рӯз пеш аз ҳама таҳия ва тасдиқ ва чоп намудани маводҳои иттилоотӣ баҳри аҳолӣ яъне тасдиқ гардида чоп гардиданд ва дар ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои пешгирӣ این مواد اطلاعاتی با اهالی تصدیق یعنی دسترس کرده می شود.
0: تشکر. و اکنون می خواستیم از آن بگویم که چون ما نشمنده بگیم و موسسه شما که مانیتورینگ می گذاروند، می خواستیم وضعیت امروزه رو برای شنوندگان، برای اهالی شهر بدیم که یعنی عین زمان وضعیت چگونه است و چی قدر از شهروندان در قید دیسپانسری هستند و چی حالت است.
1: تشکر زیاد. از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشامندی وزارت تندرستی و ورزش اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان که یک سمت اساسی مرکز این یعنی تحلیل و بهادی وضعیت نشامندی در جمهوری تاجیکستان میباشد، وابسته به حسابات های آماری از جانب مؤسسه نارکولوژی جمهوری تاجیکستان در سه ماهه سال 2026 یعنی تعداد نشامندان 40 نفر به 100 هزار اهالی برابر بوده. از این شماره 97.4 فیصد آن را مردان و 2.6 فیصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.
0: تشکر. و این آمار نسبت به سال‌های پیشینه در حال زیاد شوی هست و یا کم؟
1: باید قید نمود که آمار رسمی که امروز از جانب مؤسسه ما یعنی تصدیق گردیده است نسبت به سال‌های 10 سال قبلی اگر ما نظر افکنیم زیاد از 30 فیصد کاهش یافته است و این کوشش یوبی در بین نشامندان تزریقی نیست یعنی خیلی زیاد مشاهده کرده می شود. و امروز ما باید یک چیز رو قید نماییم که جامعه جهانی و اینچنین کشور عزیز ما رو یک حالت نگران کننده یعنی به یک حالت نگران کننده رو آورده است که این هم باشد سوء استفاده مواد تیره کننده روحی می باشد.
0: بله.
1: که این مواد تیره کننده روحی یعنی اون مواد داروغوری هستند که در تیب استفاده شونده هستند و اون نشامندانی که قبلا بودن و امروز اونها رو آوردن به این مواد تیره کننده روحی که مواد داروغوری هستند. و بهر تبابت و پیشگیری چنین بیماران و چنین مواد داروغوری نیز از جانب وزارت تندرستی و ورزش اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یک قطار چوربینی های مجموعی مشخص راه اندازی گردیده است و بهر پیشگیری و قیدگیری و تبابت این بیماران نیز از جانب مؤسسه نارکولوژی یعنی چوره های ضروری دیده شده استود است.
0: و در همون 97 درصدی که شما حالا گفتید یعنی میان مردان آنهای هم به قید گرفته شدن که از مواد تیره کننده روحی استفاده میبرند؟
1: بله. از این گروهی یعنی 97% 4 فیصدی شخصانی که گرفتاری بیماری نشامندی هستند اینها سیمول کنندگانی یعنی مواد تیره کننده عصب 2.1 فیصد می باشد.
0: خب آیا پهنمودن و یا خود خریداری مواد تیره کننده روحی آزاد است در فروشگاه های و در داروخانه های ما؟
1: از جانب حکومت کشور چون که در بالا قید نمودیم از جانب حکومت کشور و وزارت تندرستی و ورزش اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یک قطار سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده معاملات قانونی مواد داروغوری نشادار مواد پسیکوتروپی سخت اثر و زهرناک تهیه و تصدیق گردیده است. جهت یعنی تامین نمودن با اهالی با این مواد داروغوری یعنی از مؤسسه های داروخانگی با داروخط یعنی جواب دادن مواد داروغوری حتمی می باشد. به دورخط مواد داروغوری فروخته نمی شود. ممکن نیست. طبق همین سندهای معیاری حقوقی که در بالا ذکر نمودیم و این سندهای معیاری حقوقی اگر یکی از آنها را ما نام برنماییم سند مذکور این فرمایش 78 وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد که سال 2022 فرمایش مذکور تهیه و تصدیق گردید با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافقه کرده شده در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید دولتی گرفته شده است. در فرمایش مذکور یعنی داروخط برای گرفتن مواد داروغوری نشادار ثبت شده است و مواد داروغوری نشادار به داروخط فروختن و منع می باشد. و در اساس فرمایش 536 وزارت تندرستی و ورزش اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان باشد اگر گرفتن یا یعنی تعیین و فروختن مواد داروغوری سخت اثر و زهرناک یعنی در اینجا هم درد شده است که به داروخط یعنی فروختن مواد داروغوری نشادار پسیکوتروپ و سخت اثر منع می باشد. یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان باید این موادهای دارویی را برای نیازی خود از متخصص سوها، متخصصی که معلومات دارای معلومات عالی طبی است، یعنی مراجعت می نماید و از اونجا داروخط را دسترس می نماید و از مسئول های داروخانگی حتما موادهای دارویی لازمی خود را دسترس می نماید.
0: تشکر، سپاس میگم. و موضوع نشامندی و پیشگیری این بیماری میان اهالی یکی از موضوعهایی هست که از روزهای اولی به استقلالیت رسیدن پرزیدنت محترم ما و همچنین حکومت جمهوری و طوری گفتیم با تهیه برنامه ها و استراتژی ها و همچنین وزارت و نهادهای دیگری دخلدار به این مسئله توجه خاصه داشتند و ما خوب میدونیم که وقتی که ما از این موضوع صحبت میکنیم، حالا البته ما فرصت داریم در مورد اون بگوییم که یعنی کدام سن و سال بیشتر با این گونه بیماری گرفتار هستند و ما میدونیم که بیشتر از همه در پیش روی ما نسل جوان قرار دارد و شهردار جوان ما هم محترم رستم امام‌علی با تهیه قرارهای مخصوص در مورد تربیه درست شهرداری در همکاری با ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه تدبیرها و چارههای ضروری را میاندیشند و فکر میکنیم که از قبلی مثلا ساعت‌های معین بودن در طرفخانه‌ها و یا خود با جوانان و نورسان به شبگردی راه ندادن و همچنین ریایه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیه فرزند و با این گونه مانند سند‌ها همگی تنظیم کننده اون است که نشامندی در کشورمون تنظیم بگردد و یا کم بگردد و یا خود من نمودن فروشی اون موادهای سخت اثیر یا حب ها و یعنی داروهایی که برای کودک و نورسان از اون استفاده میکنن با گونه های گوناگون. و شنونده های گرامی، ما یادآور میشیم که شما برنامه تحلیلی دورنما رو دایر به موضوع پیشگیری نشامندی میشنوید و حالا اکنون میخواستیم در همین موضوع صحبت کنیم که یعنی امروز این وضعیت چگونه هست و میگفتید که یعنی بیشتر کدام سن و سال عین زمان به بیماری نشامندی گرفتار میباشند. حالا من چون به ساعت مینگرم، فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه رو بشنویم و پس آن میتوانیم به این موضوع برگردیم که یعنی کیها و کدام سن و سال بیشتر به بیماری نشامندی گرفتار هست.
2: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.

0: гузориши муфассал.
1: Бахшида ба ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар баробари бунёду таъмири роҳҳо ҷиҳати сабзу хӯрамгардонӣ ва тозагии муҳити зист тадбирҳои муҳим андешида мешавад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در پیشروی جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی سازندگی و سرسبزنمایی محیط اطراف وسعتی تازه پیدا نموده است. با معلومات محمد سینا زبیزاده سرمهندس مؤسسه دولتی استفاده بری راههای ناحیه فردوسی از جانب این کارخانه تمامی راههای اهمیت جمهوریوی بین المللی و محلی از تعمیر جاری برآورده شده علامت های راه مطابق با طلبات راهسازی رنگ و بار کرده شده اند. طوری نام برده اصحار داشت.
3: بخشیده با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه 7993 متر مربع راههای اساسی، 1671 متر مربع راههای پیادهگرد، 14946 متر مربع راههای داخلی محله ها و 1543 متر مربع داخلی شهرک ها منفش کرده شد. دوام 5 ماه سال جاری 5044 متر مربع راههای پیادهگرد سفالک پوش گردانده شد. همچنین در حجم 4723 متر مربع رنگبار نمودن کنارسنگ ها و المنت های راه انجام داده شد. در این دوره همزمان گذرگاه های زیرزمینی از تعمیر جاری برآورده شد.
2: طوری به مشاهده می رسد امروز در کوچه و خیابان ها و باغ و گلگشت های ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کارهای تازه کنی گرفتن زیرنموده های درختان نگاهبین سبززار و شیناندن گل و گلبوته ها با مرام ادامه دارد. محمد سینا زبیزاده سرمهندس مؤسسه دولتی استفاده بری راههای ناحیه فردوسی میگوید هر یک کارمند این مؤسسه به حیث بلندی وطنداری در این کارهای آبادانی و سرسبزنمایی سهم خود را امروز میگذارد.
3: در دایره برنامه کودیزورکنی و اعلان گردن سال 2026 سال وسط دادن کارهای آبادانی و سازندگی در مملکت در حدود خیابانهای ناحیه فردوسی و محلک های آن 18595 بخ نیالای گوناگون 15694 متر مربع گلهای موسمی و 18250 متر مربع مایسازار بنیاد کرده شد. این زمان در نزد مؤسسه سیرک دولتی کوچه بربد، کوچه ساحلی و شهرهای دوشنبه بختر با دیزاین خاص گوگلاشا بنیاد کرده شده است که از آمادگی کارمندان مؤسسه جهت سازوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان گویی می‌دهد.
2: طوری اساسگذاری سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ایثار داشتند هر شهروند و هر اویله باید با درک مسئولیت وطن سازی و دولت سازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردست‌ترین دهات آن فرا بگیرد. با درک این مسئولیت کارمندان مؤسسه دولتی استفاده بری راههای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه امروز ها تمام تلاش خود را به آن روانه نمودند که این جشن فرخنده ملی و دولتی را در سطح بلند استقبال نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: تلفن های ما 2-27-61-52 2-27-61-72 از زنگ زنه در بخشی در خواستی شنوانده مرحمت از با ما صحبت کنید اشتراک کنید شنوانده نخست هست میشنویم الو
1: السلام علیکم
0: و علیکم بر سلام
1: روزتون بخیر و شادی باشد
0: تشکر از شما هم بخیر و شادی باشد امروز هم روزتون
1: یک سلام دیگر به کارگردان
0: آها سلامت
1: باشید من مهربون هستم از ماهی دیوشتیچ
0: سلامت باشید سلامت باشید مرحمت
1: چه درخواست باشید بیا پیشنیاد داشتم یک درخواست
0: باشید آها مرحمت
1: پیشنیاد هم این که چند وقت با شما یک بخش داشتید و همه مول نمیرساندید بخش کلمه یابد بود
0: حرف بازی
1: بله همه بخش رو به سمی ما میرساندید همین برنامه بهتری میشید بعدن یک شد سرود درخواست میکنیم از مدینه اقنظر و یکان سرود میموندن
0: قبول از مدینه اقنظر و کارگردان جمعه خان جستجو دارن و پخش میکنند انتظار باشد و بخش حرف بازی رو نیست برای شما که درخواست کردید پیشنهاد شما شنونده عزیز است ما امروز در برنامه جا میکنیم و پیشنهاد شما میداریم اینک زنگ دیگر است سلام علیکم
2: سلام
0: حضور
2: شما درود به کل مخلصان و کارگردان شما
0: سلامت باشید
2: خونچگل هستم ساکن ناحیه کوشانیان
0: سلامت باشید خونچگل مرحمت
2: تشکر زیاد یک سرود میخواستم از کارگردان شما یک سرود از سروده های زیادین نورزاد بحری کلی مخلصانش پخش میکردم
0: قبول سلامت باشید شنو هم دایم ابدان غنچگل از زیادین سرود خواهش کردن تا شنیده باشند این از زنگ دیگر از عنوان برنامه تلفن ما فعال هم مرمت زنگ زنید الو سلام علیکم
3: سلام علیکم آقای سایفلو روح خیر من بخیرون شنوانده شما یک ترانه از فرهنات شرف و ترخوت میکنیم
0: فرهنات شرف و سلامت باشید این اک جمعه خان سروده درخواستی برایتان تقدیم دارم میشنویم همراه

0: шунавандаои азиз барномаи хирмани розро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем ва бахши дархости шунаванда аст. Мо боз бо чанд шунаванда метавонем ҳам суҳбат бошем. Як занги телефон. Ало, салом алейкум.
1: Ало, салом алейкум.
0: Ва алейкум барсалом. Арамат шаноза боно.
1: Акай сайфло кай ки дар ҳами хирмани роз суруд дархост кунам пахш намешавам. Мехоҳам ки суруд пахш шава вақте ки мо майнами.
0: Ало.
1: Бисёр бандай телефон.
0: Телефон набанд. Суруди киро мехоҳед шунида?
1: Як суруд дархост мекунам аз манижа давлат ва суруди.
0: Аз манижа. Кадом суруд? از منیجه دولت و خوب سلامت باشید. زنگ دیگر است اونوانی برنامه میشنویم در خطی علاقه شنوانده دیگر. الو
2: الو سلام علیکم سیفونو جو.
0: و علیکتان بر سلام علیک جو مرامر میشنویم.
2: همیشه شادی خوشتندی باشد.
0: تشکر از شما هم بگذار.
2: یک سرود دفعات میکنم از
0: دولتمن خلو. از دولتمن خلو سلامت باشید. از دولمت خالف خواهششون ایزن صورت کردن شنوانده ایمام علی جان و همچین شنازه از منیجه دولت و خوب زنگی دیگر از سمانی برنامه. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم از کهی سایفلو جان.
0: و علیکم با سلام رحمت اومد جان میشنویم.
3: سلامت باشید کهی سایفلو.
0: بله
3: همین چکره که شما بخش میبرید من همه ایرانی و همه کارمندان را بیست بدارم با شما بخش میبرید. در دل من یک
0: خورسان می شوید. سلامت باشید اومد جان. تشکر برای من نمی دونم با شما با همه مخلصان با همه شنان دو زوری سپاس میکنم. می دونید برای چی من فکر میکنم که همین برنامه هایی که اومده میکنم پسندتون می آید. خورسان می شوید. سرم با عثمان می رسد.
3: سلامت باشید. بسیار بخش بهترین است درخواست شنوانده. من میخوام که همین ننولن همین نوشکری کردن در کنید کدام سوری درخواست میشود کارگردان همین جمعه خان باشد یا زفر من گوش میکنم تا ساعت 26 پخش میگردن یکی ننولن در کار نیست همین گفا یک سور درخواست میکنم از زیادی نورزور
0: از زیادی نورزور سلامت باشد. خوب اینجا بخشی درخواستی شنوانده به پایان میرسد. یک سرودی درخواستی دیگر رو که کارگردان اونجا پخش میکنن میشنویم بعدا برنامه رو ادامه میدیم.

برنامه خیرمانی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه می دهیم. شنوندای عزیز می خواهید که از مهمترین خبرهای داخل و خارج کشور آشنا باشید. پس توجه کنید به بخش اطلاعاتی.

برنامه خیلمانی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و این رسیدیم به بخش حرف بازی. دوستان عزیز اینک مرحمت قلم و کاغذ بگیرید و آماده باشید در بخش حرف بازی. اونهایی که خیلی خیلی انتظاری این بخش بودند اکنون میتوانند که در این بخش اشتراک کنند و حاضر جواب بودن خود را اینه که جا بجا کردن حرف را هرچی به زودی زودتر جا بجا کنند، یعنی که گذارن حرف را کلمه یا باره که ما پیشنه میکنیم بسازن. این اکشانده اگر باشد در خط علاقه بعدا صحبت خواهیم کرد. مرمه در نفر خواهش اشتراک داشته باشد در این بخش با ما در تماس باشد. تلفن ما فعال است 2276152 2276172. مرحمت. خب ما کلمه ای که پیشنیاد میکنیم همگی از 6 حرف عبارت است. حرف های خ، حرف ر، حرف ای، حرف ن، حرف ا و حرف م. 6 حرف. کلمه ما از 6 حرف عبارت است. حرف هایی که اینک شما با این حرف ها کلمه رو می سازید. حرف های خ، حرف ر، ای، حرف ن، حرف م و حرف ا. اینک در خط علاقه اگر شانده باشد ما منتظریم.

0: Алло, салам алейкум.
1: Мапу.
0: Алло.
1: Алло.
0: Ассалому алейкум.
1: Салам алейкум. Ман Замира.
0: Замира, салом ал боше. Замира, ту дар
1: фирмаме боше.
0: Дар сив чанд мехонед?
1: Дар фирмаме боше.
0: Майла шо зир, як дақа Замира. Дар сив чанду мехонед?
1: Дар сив чорум.
0: Чору тамом каде панд шудед?
1: Бале.
0: Йо, фари. Ба як онҷо нарафтед ба тамошо? Имтиҳон ро споридед? Имтиҳон доштед шумо?
1: Бале.
0: Споридед имтиҳон ро бо сари баланд? Замира?
1: Бале. Ҳар дуашонро ба баҳои даҳ гузарондам.
0: Йо, фарин, о, фарин. معلوم است که دختری دانا هستی، با سواد هستی. زمیره این کدام کلمه هست گفته؟
1: این کلمه خیرمن باشه.
0: آفرین کلمه خیرمن. سلامت باشه. من اکنون باز یک کلمه دیگر پیشنهاد میکنم. ایباره از کمتر مشکل است. سنف پنج که میخونی چوره تاون کردی من آسان تر پیشنهاد میکنم. یک کلمه دیگر اگر که یافتی شو بل خولی میشوی. مایلش؟
1: بله.
0: لیکن کمتر حرفویش زیادتر است. شش حرف بود خیر. من شش حرف داشت. اکنون این کلمه هشت حرف دارد. حرفوی ت، حرفی ب، حرفی س، حرفی ای، حرفی ن، حرفی او، حرفی س. در این کلمه دو بار حرفی او آمده است. تابستان آفرین کنی قرسک ها جمعه خواهم برای زمیره تابستان بله زمیره تبریک غالب شدی در بخش حرف بازی بسیار از جوابی کردی کی کمک کرده استادن به شما
1: من یک
0: شروع درخواست میکنم
1: از ذکر
0: الله حکیمو زمیره کی کمک کرد به شما
1: با من بیبی هم کمک کرد
0: آفرین بیبی بیبی جانم می آید دل و جانم می آید جمعه خواهم از خط علاقه دور نشوند زمیره دور نشوید از خط علاقه من می خواستم باز صحبت کنم کمی دیگر مایلش قبول و اکنون سوری درخواستی زمیره غالب بخش حرفبازی رو یک جای می شنویم و دوستان عزیز باز اینجا بخش دیگر در نوبت هست منتظر باشید

برنامه خیرمانی روزی دوما دوره شنونده های عزیز و بازم مستقیم برنامه ما را که شنونده استودایید بخش دیگر پیشنیاد اتون می شود. اینک بعد یک لازم مستقیم و بخش را پیشنیاد میکنیم.

0: دوستان عزیز، اینک بخش دیگری برنامه ما، بخش معما چیستان. اینک دوستان عزیز، هم سوال ما چون این است، چون شنان دو خیلی زیاد خواهش کردن که در برنامه های خیلی چند سال پیش معما چیستان ها بود، چیستان ها بود، با این بخش را پیشنهاد کنید، ما با این نوبت گرفتیم، چون برای جالب گشتن برنامه های خیرمانی راست. خام نمی خورن، پخت می پرتوین، این چیست؟ با دقت باشید، خام نمی خورن، پخت می پرتوین، این چیست؟ مرمت زنگ زنید، ما انتظاری زنگای شما هستیم. بخشی چیستان، ما هم چیستان. مرحمت. الو، سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: بسیار خوب نایم جان. مرحمت.
1: سلامت باشید. من یک درخواست دارم، یک خواهش دارم.
0: لیکن
1: سه چیستان میگین کدام سه چیستان ایاف برای این روز جشن زاد روز من میباشد.
0: مبارک باشد. صد ساله شوید. صد ساله شوید. خدا تول میدونه. بیانی خیل. بیانی خیل میکنیم. نایم جانا؟ نایم جان شما هستی؟
1: بله بله.
0: گوش کنید نایم جان. بیانی خیل میکنیم. سوال رو پیشنیاد کنید. سه سوال نه. یک سوال پیشنیاد کنید. یک چیستان. سوال نه یک چیستان. چون بخش یک سوال داریم. باز دیگر بخش هست. بخش دیگر بخش هست. این بخشی معما چیستان هست. شما یک

0: این روز در بخش مواماچستان ما خالی به بخش سرپرست هستند. هر نفر که اگر جواب سوال رو یافت ما به نایم جان میگویم که به صورت حسابش یعنی رقم تلفنش 30 سامان میگذراند. 30 سامان هم خیلی پول است برای اونهایی که بسیار گم میزنند با تلفن. خوب اینک شنونده در خط علاقه است. علاقه سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
1: اکر سرخونه سرود پدر پخش
0: شود ای منجه دارم. پدران گفتید مالش. برای همه گفتیم چی گفتید کدام سرود در اینجا نمیدونم چی شد در خطی علاقه که منجه گفته دولت ولی نام سرود رو نفهمده مالش قبول است از منجه دولت و سرود پدر و دوستان عزیز بیت این تر میکنیم مالش من یک چی میگم سوال دیگر میگویم یعنی هم مهم است کسی جواب یافت مرحمت میگوید همین هم از لومز است هم جدی است دو رفیق در بخش مواماچستان قرار داریم و هر کسی به این سوال جواب گفت نایم جان با تلفنش یعنی که با حساب تلفنش 30 سومون میگذراند دو رفیق در یک مرکه نشستند بعد یک تواش میگوید که همیشه بیدار شده نشده یک کچوکی مای دهک یک سکچه من بالای آسمان همین تارتای هوا چکیده گذشته رفت اکا زده رفت بعد مایرون میشن میگن که توبه اینقدر دروغ میگوید این مرد خیلی کچوکچه در هوا در ساعت یک دوی شب آخیر پر ندارد قنار ندارد لیکن همینجا رفیقش او رو از این وضعیت میبرارد او دروغ گفته است لیکن رفیقش از این وضعیت رو میبرارد اینا هر دو دروغ هم ولی همین رفیقی دروغ گویش همین خیلی میبیند بعد مردم ها باور میکنند اکنون شما بگوید که همین دروغ رو گفت که یک کچوکچه یک سکی مینده در هوا اکو زده گذشته رفت لیکن رفیقش دروغ رو راست کرد اینجا یک چیزی گفت یک سخن کرد که مردم باور کردن و او رو نگفتن تو دروغ گفتن راست گفتی و به حالش موندن وگرنه حالش بد می شود اگر شما بگید که همین رفیق چیگونه او رو از این وضعیت برآورد چی گفت رفیقی همین دروغو مرمت هر کسی که اگر جواب درست دارد و میدوند فکر کنید من فکر میکنم که من در یکی از برنامه ها نمیدارم در یکی از بخش های خنده این چیزه گفته بودم اصلا این میگم که این هزل است ولی بس سوال هم میشود که در همین مورد شما باید کمی فکر کنید اونهایی که نمیدونن فکر کنن جواب پیدا میشود خود به خود اینک زنگ تلفن است در خط علاقه شنونده الو
1: الو
0: بجان سلام علیکم
1: سلام
0: مرمت خاله بختری هستن مادری بختری عزیزی ارجمندی ما الو سلام علیکم مرمت میشنویم شما رو الو شما با این سوال ما جواب میابید
1: بله
0: مرمت رادیو رو کم تپس کنید یا که از نزد رادیو دکتر است
1: رادیو را کشتم سلام علیکم سیفل جان
0: و علیکم بر سلام
1: در این سوال شما در رفیق بود جا نشسته بودن باید گفت یک انا سرچه در بالای هوا انا خواهی مثال بگیریم جکی این دروغو بود همه گفت دروغ بود و یک نفر دیگر دروغش راست میکرد بعد گفتن که کدام انا سکچه در بالای هوا میپره بعد این دروغ راستان گفت که راست میگه دروغ نمیگه گفت یا خب آمد گفتن که یک کچک بچه را گرفت برد گفت کچک بچه را که زورش آمد گفت و در بالای هوا جکیدن گرفت
0: آفرین درست همین بود جوابی درست و سوال ما اکنون نایم جان با تلفن خاله بختری با تلفنشون 30 سومون رو گذرونید و غالب بخشی مواماچستان ما شدند خاله بختری خاله چینگول از ولایت خطلان و تبریک میکنیم شما رو

دوستان عزیز، بخش مامچستان بود، اینجا غالب نیز معین شد و اکنون باز یک ترانه درخواستی را شنیده، بعدا برنامه را ادامه میدیم، کمی دیگر وقت داریم.

دوستان عزیز دل میخواهد زیاد با شما باشیم بازم ادامه برنامه بدیم ولی وقت اینجا به انجام رسد ولی منتظر دیگر برنامه ها باز با شما هستیم خدمتتان بودیم این ساعت در برنامه خیرمن راز کارگردان جمعخان مراد محرر من سیف‌الله بازار و همه شما تنسیم

0: гузориши муфассал
1: дар боғи кулли ҷавонони шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати рӯсҳои фарҳангии ноҳияи шаҳри нав баргузор шуд. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар чорабинии муовини раиси шаҳри Душанбе Рустам Фақирзода, раиси ноҳияи шаҳри нав Абдуқодир Вализода ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Сино иштирок намуданд. Рустам Фақирзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, баргузор гардидани рӯсҳои фарҳангии шаҳр ва ноҳияҳои мамлакатро замимаи хубе баҳри арзанда пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуд.
3: این است که امسال در عرفه تجلیل جشن مبارک و مقدس ملی روز استقلال دولتی با ابتکار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پایتخت کشور نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، تعام‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی و ادبی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های ختلان، سوخ و شهر نوای جمهوری در پایتخت کشور شهر دوشنبه برگزار کرده می‌شود.
2: زمینی چورابینی مهمانان و ساکنان از دستاوردهای ورزشی و سیاحی، هنرهای مردمی و خوراکهای ملی ناحیه شهری نو دیدن نمودند. توری عبدالقادر ولیزاده رئیس ناحیه شهری نو میگوید بعدی به دست آوردن استقلالیت دولتی ناحیه شهری نو به یک گوشه آباد و زیبا تبدیل یافته، سال تا سال در همه ساحه نتیجه های نظر است مشاهده می شود.
4: امروز در پایتخت جمهوری عزیزمان گوشه از فرهنگ غنی ناحیه شهری نو معرفی نموده ایستاده ایم. حاضرین محترم، امروز ما در آسانه جشن بزرگ مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. این نعمت بی‌بها با ما امکان فراهم آورد که تحت سیاست خردمندانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ناحیه شهری نو به یک گوشه آباد و زیبا و پیشرفته کشور تبدیل دهیم.
2: قابل ذکر است که چنین چورابینی ها هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردند. ساکنان و مهمانان پایتخت می‌توانند در این روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نموده، همزمان محصولات نیازی اولیه خود را به نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. سلمان سلطان‌زاده، صدای دوشنبه.

0: Савол у ҷавоб аз барномаи мо.
1: марезони ман хаста набошен, шоматон ба хайр бошад. Медонам ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед. Акнун як савол барои шумо. Иртиш шохоби кадом хуб дарё аст? Иртиш шохоби кадом дарё аст? 227-61-52 227-61-72-2 телефони мо дар студия аст. Занг мезанем, назар баён мекунем ки иртиш шохоби кадом дарё аст. Ман бароятон кумак мекунам. Дар минтақаи Сибири ғарбӣ ин дарё ҷорӣ мешавад. Хуб, аз ин кумаки бештар намекунам. Инҷо нома менависанд. Шунавандаи мо ду рақами охираш 45-80 менависад ки хеле як шоми хуб, бас аз гармии тулонии рӯз андак-андак офтоб мешинад. Хуб, ва шунаванда дорем. Биёд аввал шунавандаро мешнавем. Шоматон ба хайр бошад.
2: Шоб ба хайр. Бобои назар ноҳияи Ёван.
1: خب بابای نظر ما شما رو میشنویم. در برای ایرتیش گفتیم. ایرتیش یک شخابی دریا
2: است. شخابی دریا یعنی
1: نه شما اندکی خطو کردید. اندکی خطو کردید. یک جهان سپاس شنونده همون خطو کردن. واقعا در منطقه سیبری غربی است. ایرتیش شخابی یک دریا است. کدوم دریا؟ ما شما رو میشنویم شنونده داریم.
3: سلام علیکم مملکت بانو.
1: سلام علیکم و شما رو میشنوید.
3: آمد شما بخیر محمد و همدانی.
1: خوب محمد الله من میدونم که شما پیدا کردید. یعنی
3: این ایرتیش شخوبی دریای آب میباشد.
1: احسن برای شما. احسن و این قرصو هم برای شما. شما باید یوب رفت میشید. خوب سوال دیگر رو برایتون پیشنهاد کنم. شما آماده هستید یا نه؟
3: بله.
1: خوب همین هرومغز شما میدونید ده هرومغز چی هست میدونید؟
3: بله.
1: همین هرومغز وظیفه چی هست؟
3: وظیفه هرومغز همین بدن اینسان در حرکت همین هرومغز میدارد.
1: اصلا برای شما واقعا یک سوال دیگر برای شما این قرصو هم با اختیاری خوب با احترام شما خوب چی سوال تیم که دشوار باشد شما ندونید چی سوال تیم شما سوال ها رو زود پیدا میکنید شما میدونید که چی قدر تقریبا مساحت رو ولایتی مختار کوهستانی بدخشان چند قدر
3: بله من میدونم 63000 کیلومتر کوادراتی توزیکستان هست فقیراتی بدخشان تصمیم میدید
1: احسن برای شما و این قرصان به افتخار شما اکنون چی درخواست موسیقی دارید؟
3: من مملکت منو یک درخواست میکنم از شادروان استاد هنر دولت من خود چه سرودش باشد میشود
1: بله یک جهان سپاس یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون آماده میکند یک سوال دیگر پیشنهاد کنم نه بخشای دیگر میمونند خب یک جهان سپاس برای محمد الله به سه سوال ما به ایز جوابی خوب دادن بخش یک سوال بود و شما کدام بخش رو انتظار شوید عزیزان من بیاید بخش تقلید گفتیم که از روباها تقلید میکنیم عزیزان خوبی من آمادگی میگیرن اونایی که تقلید کاری خوبن هنری والای تقلید کردن رو دارن سرود رو میشنویم من براتون فراغت میخوام بخش تقلید رو انتظار شوید

0: خرید و فروش،
1: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیازی اولی مردم.
0: سودا اساس رشد کشورهاست.
1: بخشی از برنامه ما.
2: گندم مهمترین ضرورت غذایی است که تقریبا 20 فایز تمام کالری های استعمال کرده انسانیت را تامین می کند. بازار جهانی گندم یک سیستم مرکب است که پرورش مقیاس وسیع در ده ها کشور و لگیستیکای بسیار منحله و سودای فعال بیرجوی می باشد که امنیت آزوقواری جهان را تشکیل می دهد. استحصال جهانی گندم اساسا در منطقه های آسیا و اقیانوسی اروم، اروپا و امریکای شمالی متمرکز شده است. بزرگترین استحصال کننده جهان به طور عنعنوی چین بیشتر از 140 میلیون تن در یک سال میباشد. در جای دوم هندوستان، روسیه و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. کشانیدن غله پروسس خیلی صنعتی بوده، برای پیشگیری کردن ویرانشوی شرایط سختتر را طلب میکند، زیرا گندم به نمناکی حساس است. غله از صحرا به الیواتورها برای خشک کردن و نگهداری انتقال داده میشود، سپس آن در شکل یک لخت توسط راهی آهن یا ماشین برکش به ترمینال های اساسی بندر انتقال داده میشود. سودای بین المللی غله حصه تاثیربخش حاصل عمومی جهانی را تشکیل می‌دهد. صادرکنندگان اساسی روسیه تامین کننده اساسی گندم در جهان است که تقریبا 20 فایز صادرات جهانی را تامین می‌کند. برکشانی در یک موسم به 47.5 میلیون تن می‌رسد. صادرکنندگان کلیدی اینچنین کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا می‌باشند. حجم کلانتری را کشورهای شرق نزدیک و آفریقای شمالی اینچنین کشورهای آسیا خریداری می‌کنند. شما بخش مال و محصولات را در بازار جهانی شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد.
3: برنامه های رنگین،
0: سرود و ترانه های دلنشین
3: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: تقلید گرفتن است و گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: استاد میرعلی دوستیوف.
3: خلق راهنما دارد، صلح مال با دارد.
4: تماشا کن. اخبار تماشا کن، یک بار نگاه کن.
5: برنامه اخبار آغاز بنمایم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخش تقلید تقدیم شد. بله عزیزانی خوبی من، رسیدیم به بخش تقلید و چی رو تقلید میکنیم. امروز روباه رو تقلید میکنیم. اول صدا رو بشنوید. شنیدید؟ این صدای روباهایی که با هم جنگ میکنند. شما میدانید روباها در تمام جهان قریب که زندگی میکنند و اکنون صدای روباه بچه رو برایتون جمعه خان پیشنهاد میکنند. شنیده؟ خیلی صدای جالب. روباها یک جزء طبیعت زیبای ما هستند. گفتم که در اروپا، افریقا، مصر، الجزایر، مراکش، تونس، آسیا تا شمال هندوستان، چین، هندوخیتای، خلاصه در جمع جهان روباها زندگی میکنن. خیلی مکار هستن، خیلی مکار. هر کسی را که خوب ما شنونده داریم، بیاد بشنویم کی هست. ما شما رو بشنویم. احسن، نمیدونم کی بود، زودی زود گوشی رو گذاشت، ولی احسن، احسن، هر کی بود احسن برایش. اکنون شنونده دوم کی است من نمیدونم، ولی باور دارم که زنگ میزند. تقلید خیلی آسان است. روباها از دو تا سه بچه به دنیا میارن، به آیله سگی ها مربوط هستن. خب ما شما رو میشنویم کی است آنسو.
7: سلام علیکم، بگوروزی و خیر شدی باشد افجان.
6: برای شما هم همچنین میخوام، همیشه تبسم کنید، خندید، همیشه تقلید کار باشید، همیشه توانید که یک چیز رو از مهارتش براید، از اجرایش. خوب اکنون شما رو میشنویم. خودی که روبا هست، نمیدونم این صدا رو گویا شما ثبت کرده باشید. خودی شما بودید یا ثبت بود؟
7: خودم بودم.
6: اصلا شما کی بودید نگفتی؟
7: بله کیمیا هستم.
6: بله کیمیا، اصلا کیمیا و مطلوبه خیلی آدمانی هستن که تقلید کردن. یک جان سیپوس، یک شنونده دیگر رو میشنم. یک شنونده ما حتما که میتواند همین تقلید رو کردن، سرودی درخواستی بهترین رو برای شما کارگردون همون پیشنیاد میکنند و ما داره باز یک شنونده. ما شما رو میشنویم.
8: السلام علیکم آقای مملکت جان.
6: سلام، شما چی حالا هوا دارین؟ مطلوبه کم نما زنگ نمیزنی، شما تان پر از شادی باشد.
8: سلامت باشد، زنگ میزنم ولیکن تلفن خونه متاسفانه ویران است و بچه ها کوشش کرده استند که از من برقرار شود.
6: خوب، شما در دوشنبه شهر هستید؟
8: بله، و امروز مادرم مهمانی آمده است. با اکنه از چند روز بود که بقیه مردم یوان آواز نمیرامد او چه با فهمیدم روباه اینم تا در نظرم جوران توفتید
6: فرید. میدونید مطلی با در قشلاق جاها روباه مرغان رو میبرن، او ای قیقو پیقی برغ رو نمیگوید، خواست در کویستون ها ای قل زیاد است. همین طور نه
8: من رو باها ندیدم، لیکن آزی در جامعه کنونی که ما زیاد زندگی میکنیم همین روباها ها زیاد شدن.
6: روبا صفت ها هم مردمی خیلی
8: صفت ها هم خبره هست اگه فقط ساده آدمی دارند، لیکن
6: خوب
8: اکنون آموزیم برای شما.
6: بله خوب، اکنون میشنویم صدای شما رو.
8: اکنون نمیدونم میتونم یا نمیتونم، لیکن شما کی گفتید گفتم یک با کوشش میکنم.
6: خوب چرا نه، اکنون اول یک لحظه استید. شما جمعه خان یک سرودی خیلی خوب دارد مطلوبه با زیاویدین نورزاد، لحظه دیدار نام دارد. چی نام دارد این سرود در خزینه ایمو؟
8: با فکران لحظه دیدار است با زیاویدین.
6: خوب اکنون ما شما رو اول میشنویم، تقلید رو اول میشنویم.
8: اگر تقلید شد ما سرود
6: نره، اگر نشد نمیرد. شرطی برنامه ما همین، اگر نشد نمیرد شما زیق نمیشید.
8: مایلش.
6: خوب اکنون ما میرویم سراغ روبا.
8: من یکم بارم خدمت شما کردم خواهدی، یک بار کوشش
6: میکنم. خوب ما میشنویم. بله روبا همش کرده نمی آید و یک باره می آید.
8: خوب است که روبا با آواز آدم گفت زمان.
6: خوب کنی ما شما رو میشنویم، تقلید کردن هم هنر است.
8: بله
6: بله جان سپاس. میتونه مطلوبه جان آفرین برای شما. و اگر اون افرادی که در دهجوی ها ما رو شنیدند و صدای رادیویشون مثل صدای رادیوی امید جان در حولی بلند کرده موندگی باشه، مرخو گرختن. یک جان سپاس، یک جان سپاس. و اکنون میشنویم سرودی مطلوبه رو، لحظه دیدار. خیلی سرود دلنشین است، من باور دارم شما یکدیگر رو دوست میدارید، همیشه به قدری همدیگر میرسید.

0: شما و خزینه ما.
1: بله ازونی من شما و خزینه ما. خیلی فرصتی کوتاهی دیگر موند. خوب اکنون دو سرود را انتخاب کرده است از خزینه، کارگردانی چیره دست همان جمعه خود. رده اول رو میشنویم.

0: خب ما شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: سلام بختیار، ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلامت باشین. سلام با کلی دوستان شنگون. یک تخمین دارم نوباور چنوروف.
0: نه شما خیلی نزدیک آمدید، ولی نه نوباور چنوروف نیست. و دومی دو سرود رو پیشنهاد کردن. مرجان بانو میگوید که التماس یک بار دیگر پخش کنید، من درست نشنیدم. تو آماده کردن کارگردان شنونده داشته باشه میشنویم. ما شما رو گوش میکنیم. خب شنونده ما نایستاد و صداها رو خیلی با دقت گوش کنید. گفتم که شما این سراینده ها رو میشنوسید.

0: خوب اکنون شنونده ها زنگ میزنن، فرصت ها رو از دست نمیدیم. عزیزانی خوبی من، این سرود ها خیلی سرود های معمولی در وقت خود بودن، یعنی در وقت خود گفتنی من چه در وقت بود که این سراینده ها خیلی زیاد میسرودن، هرچند جوان هستن ولی من باوردن مشمور میشنویم کی هستن.
1: بردیگر سلام.
0: سلام عثمان اکا، مشمور رو میشنویم.
1: اینا برادران بودن به فکرم.
0: خب نه برادران نه، یک نفر دیگر و یک نفر دیگر.
1: من نورعلی و قربانعلی عباد و پا گفتم، این نه. غلط باشد بخشش؟
0: نه. سرود دومی رو کی رو در نظر دارید عثمان اکا؟
1: می امید برادران گفتم، نورعلی و قربانعلی عباد و پا یک وقت مشهور بودن.
0: زنده باشه عثمان اکا، همسفری برنامه ما مونید حتما. نو باور چنوروف می نویسد تنیفن نه نعمتی اسرار رو خوب خیام خیال بکف است، میگوید مطیوبه جان نه اینو نه اون. شنونده ای دیگر زنگ میزند، حتما میگوید که کی است. ما شما رو میشنویم. خوب
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم شنوزا جان، ما شما رو گوش میکنیم.
2: بله بخش پیغام
0: های نه بخشی از خزینه ای ما دو سرود خیلی دلنشین رو پیشنهاد کردیم، ولی چون گفتید که چراغ برق ندارید، بیاید پیغام ها با کی پیغامی فرستید شنوزا جان؟
2: اگر سرود رو پخش میکردن گوش میکردن.
0: خوب چرا نه، کارگردانمون یک مرتبه دیگر پخش میکند، بیاید بشنویم رده یکم و دوم رو.

تو مرا جزا می دهی، جزای سنگین. نمی نویسی، در هیچ جای روی موجهای اینترنتی هم نیستی، دری همه را برای من بستهی، بلکه دری دل را هم. چرا؟ نمی ترسی از فرصتی که برایت خبر بیارم که من دیگر اینجا نیستم و آنجا روی موجها شوی و نامه نویسی، اما کسی از این سو برایت پاسخ ندید. او برایم یک دسته گل آورده است، پای در برایم دربان را داد، گلهای تر و تازه، رنگ و رنگ، مثل آن که هیچ کس مثل او در نگاه من زیبا نیست. این گلها هم زیبا بودن، خیلی زیبا.

0: گردی خانی غزل و شعر بیا دوستی عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرا دوستی عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درا دوستی عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: نسل آینده مساعدت گردد. روز جهانی آگاهی از بیماری تای سکس همه سال 15 ایون جشن گرفته می شود. این بیماری چیست؟ این یک بیماری نادری ارسی سیستم مرکزی عصب است که به گروه بیماری های ریزوسومالی نگهداری منصوب است. بیماری عادتا در دوره های کودکی تقریبا 3-6 ماه پیدا می شود. کودک آهسته آهسته از ملکه های حرکتی به دست آمده را گم می کند. ضعیفی موشک ها، رکشی، کوری، کری و فلج پیدا می شود. در این زمان یگان تبابت مشخص برای تای سکس وجود ندارد. تنها برای جفتی هم سران که حامله‌داری را به نقشه گرفتند سنجش ژنتیکی برای انتقال ген نقصان نخ موجود است که امکان می‌دهد خطرها را برای نسل آینده ارزیابی کند. امروز روز جهانی آگاهی از بیماری تای سکس بوده است. 2011 مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با قرار خود روز جهانی آگاهی از سوء استفاده از پیران را اعلان کرد. پرابلمه دموگرافی آزار کلانسالان سوء استفاده از آنها در تمام جهان ممنوع است. از این رو سازمان ملل متحد یک روز تقویم را برای ارج گذاشتن به احترام کلانسالان تعیین نمود. طبق پیشگویی های این نهاد تا سال 2030 شماره افراد سنشان 60 سال بالا افزایش یافته از شماره جوانان در سراسر جهان بیشتر خواهد شد. یادآور می‌شویم که همسال 1 اکتبر نیز روز بین المللی ایران سالون تجلیل کرده می شود.
1: صدای دوشنبه، صدای قلبی، هر هموطن.

0: شمانتون بخیر باشد عزیزانی خوبی من هر کجا که باشد من برایتون فراغت میخوام باور دارم که هم سفری برنامه ما هستید از فدراسیای روسیه از شهر پیتر نسیم جان می نویسد که وقتی شما درباره تزگویک حرف زدید که بخش مینبده است ما در وقتی مکتبخانی خیلی تزگویک رو از یاد میکردیم معلمان برای ما معلمان ادبیات برای ما از خوب سپارش میکردن یک تزگویک برای شنونده های شما مینویسم بیاید من تزگویک خوب نسیم رو برای شما پیشنهاد میکنم شما با دقت باشید و زنگ زنید اول روچکا بگیرید عزیزان خوبی من روچکا دفتر بگیرید و بنویسید برای اون که خیلی سخت نوشته است تزگویک زبان من هم نمیچسبد خوب مینویسد نسیم جون که پخماککی پشمک پوش رو پخماککی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماقک پیچونید شنیدید پخماککی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماقک پیچونید پشمک پوشی پخماقک پشمی پشمک پوش رو پشمک زن آفرین آفرین زبانی من هم نگشت ولی من باور دارم شما زنگ میزنید زود زنگ میزنیم عزیزان وقت خیلی قیمت خب ما شما رو میشنویم ولی شنونده انتظار نشد پخماقک پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماقک پیچونید پشمک پوشی پخماقک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد شنیدید اکنون زنگ میزنیم عزیزانی خوبی من خیلی دشوار ولی زبانمون روانتر میشود چی گفته شما عزیزان 227-6152 شما نویسین اونایی که نمیتونن زنگ زدن نامه های خوبتان رو هم انتظار هستیم پخماککی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماکک پیچونید پشمک پوشی پخماکک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد آفرین زبانم نو چسبید اکنون شما زنگ زنین عزیزان خوبی من بگوین خوب این چگونه تلفظ کرده می شود از زبانی شما تا شنونده ها اندک می خندیم با هم تبید بالیده می کنیم شما زیق نشوید که نمی توانید ولی کوشش کنید می توانید یک نفر شنونده خوب همون برای شما سلام فیریسد شنوزا جا می گوید که در ما برق نیست خوب پخماککی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماکک پیچونید پشمک پوشی پخموقک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد اکنون زنگ زنید عزیزان کجا شده در بخش های دشوارتر من میخوام زنگ زنن شنونده ها ولی در بخش های دیگر نوبت نمیدین که اکنون زنگ زنیم زود هرچی زودتر زنگ میزنیم شنونده های من بخش های خیلی زیاد داریم تا به بخش های دیگر فرصت رسد شما کی هستید ما شما رو میشنویم
1: سلام علیکم ملکه
0: سلام علیکم ما شما رو میشنویم
1: من ظفر هستم از نای همدانی این بسیار کسی بود این بسیار تزگیه که کین رو گفت من نمیدونم و لیکن یک تا پیشنهاد کنم با فکرم همین مطلوبه رحیم و از اوزای هر دیشنه برای یک تا پیشنهاد میکردم
0: نه گوش کنید اکنون مظفر شو شما یک بار گوش کنید و یک بار تقلید کنید تا شنوانده
1: های من نمیتونم نکی یک تا پیشنهاد کرد دو دو شد کامی کدامش
0: بله بید
1: خرکفتر بچه کرد بچه خرکفتر ست خرکفتر بچه کرد
0: خرکفتر بچه کرد بچه کرد
1: ست خرکفتر بچه کرد
0: خرکفتر بچه کرد
1: باور کنید همی خواهر گیرامی مطلوبه ایوده هر دیش می برای
0: یک جان سپاس ولی مطلوبت خوب زنده باشد برای زنگ زدن مظفر مطلوبت در بخش تقلید آماده شود که وی خیلی زور تقلید میکنند خوب یک جان سپاس اکنون خرکفتر بچه کرد خرکفتر هفت بچه کرده میخونه من یادم رفت اکنون خب همین از پیشنهاد کرده نسیم جون از فدراسیای روسیه پخماککی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماکک پیچونید پشمک پوشی پخماکک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد فرید بیاید کنی کی زنگ زد هرچی زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمن موج رو ترک نمی کنیم برعکس کوشش میکنیم که زبانمون روان تر شود 227-6152 227-6172 و حتی نامه هم نمی نویسن اونقدر آرامی اونسو نمی دونم شما کجا شدید شنونده های ارجمن میگوید که از دشواری نمی ترسیم زینه های زندگی همین گونه از گاه گاه دشواری ها پیش می آورد ولی ما باید پیش رویم پخماککی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخماکک پیچونید پشمک پوشی پخماکک پشمی پشمک پوش رو پشمک زد اکنون زنگ زنین 227-61-52-227-61-72. من باور ندارم که شما همراهی ما نیستید، شما هستید و چون صدایتون رو دیگران میشناسن شما شعر میکنید که زنگ زنید. من میدونم، خیلی خوب میدونم که شما اینجا همه قریب که روی موج هستن و گوش به برنامه ما دارن، ولی کو جرأت عزیزانی خوبی من، من شما رو میشنوم. کی هستان سو؟ خب شما تا بخیر باشد، ما شما رو میشنویم. خوب کدامی از کودکان بود اینجا؟ خوب چون کلان سالان این تزگویک رو گفتن نتوانیستن، گوشی رو به کودکان دادن. خوب هرچی زود زنگ میزنیم شما دای ارجمند، من دلگیر میشم وقتی شما زنگ نمیزنین، وقتی از خود درک نمیدین که کجا هستید، سری کدام فکر ما رو همراه هستین. اونقدر دشوار نیست، برایتون کمک میکنیم. زنگ زنید. پخمقتی پشمک پوش رو پشمک پوشی پخمقت پیچانید، پشمک پوشی پخمقت پشمی خوب پشمک پوشی پخمقت پشمی پشمک پوش رو پشمک زد. نمیدونم زبانی من هم نمیگردد، ولی شما زنگ زنید آخر کجا شدید؟ خوب زنگی تلفنی نداریم. حنیفه می نویسد. چی می نویسد حنیفه؟ حنیفه زنگ زنید، من زنگ شما رو انتظار هستم. نامه رو بعدن می نویسیم. سلام و درود شامگاهی مملکت بانو. کنی برایان خوب میگید کنی برایان ایرادگیرانی رادیو درخواستی سرود نوبت نمی تین کو. زنده باشین. شما زنگ زنین عزیزان خوبی من، شما زنگ زنین، هرچی زود زنگ می زنیم. اگر نه بخش دیگر می گذاریم شنده های عجمن، بخش دیگر می گذاریم. بخش دیگر از این بخش دشوارتر است. خوب یک نفر شنونده می نویسد که بیاید یک دیگر تر بگوید چی من زنگ زنم. خوب بیاید. قادر قطیقه قاق رو قطیقه کرد، قطیقه قاقی قادر قطیقه تر شد. این تزگویک رو گویم. شما چی گفتید؟ دو تزگویک، سه تزگویک پیشنهاد کردیم. شما کجا شدید؟ قادر قطیقه قاق رو قطیقه کرد، قطیقه قاقی قادر قطیقه تر شد. شنیدید؟ خوب تزگویک ها همه قدر زود گفته می شود که خوب زنگ زنید. میتوانید حتما میتوانید. یک شنونده خوب به اون میگوید که من میتوانیسته باشم. شما میتوانید از او دایی همه کارها میبرید. زنگ میزنیم 227-61-52-227-61-72. علاقه با این فرصت گیری های شما 17:40 دقیقه شد. ما یک ساعتی دیگر فرصت داریم و در این یک ساعت من نمیدونم کدوم بخش های ما میرود کدوم اینه. خوب شنونده داریم یا نداریم؟ 227-61-52-227-61-72. یک شنونده هست نمیدونم، میشنویم شما رو.
2: سلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام علیکم، و شما رو گوش میکنیم.
2: من خودی حاضر پیوست شدم، گلنیسا هستم.
0: گلنیسا میدونه شما حاضر پیوست شدید ولی تصادف پیوست شده. میدونه چی؟ ما اینجا یک ضربون مسئله خیلی دشوار رو میگویم، هیچ نفر نه زنگ میزنن نه جرعت میکنند.
2: حاضر مملکت جان، من امین اخیران چی رو شنیدم برای تزویت وقت نرود، من تزویت میگیتم.
0: خوب مرمت بیاد میشنویم شما رو.
2: خلکفتر بچه کد بچه خلکفتر ست خلکفتر بچه کد خلکفتر بچه کرد بچه خلکفتر ست تا خلکفتر بچه کرد. باز دو گل بچه من رفته بیا وردن، گل یک گل دو گل آورد، دیگر گل یک گل، اون گل با گلی دیگر بگفت و ای گل من گل دو گل آوردم تو گل یک گل، یک گل بچه من رفته بیا وردن، دو گل بچه من رفته بیا وردن، گل یک گل دو گل آورد، دیگر گل یک گل، اون گل با گلی دیگر بگفت و ای گل من گل دو گل آوردم تو گل یک گل. یک تایگر پشنیاد کرده بوده من پیوست شده نکنیستم. لایلوک رو لایگون دید لایکر رو سگی لکی لکید، لایلوک رو لایگون دید لایکر رو سگی لکی لکید، لایلوک رو لایگون دید لایکر رو سگی لکی لکید.
0: گلیسا بوده ده؟ گلنیسا گوش کنید، یک شنونده خوبمون از فدراسیای روسیه همسفری برنامه ما است، از شهری پیتر پیتربورگ.

0: برقدر خرسند شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حوالی چه رادیو و توسط تبلک و خلوصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخش از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود اثرتش را نمی خودم و امروز یک هدیه است قدرش را می دانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و نمی خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخش از برنامه ما.
3: برای ازیانی خوبی من کم کم به شام نزدیک می شویم. از فیدراتیه روسیه بازم از شهر تومسک بردی بای جمعیف پیغام شامگاهی به همه شما ازیانی خوبی من می فرستد. خوب اینجا نورفشان میرزای و نومه نویشتن می نویستن که درود پور از میر نیسورتان کرماندانی رادیوی دوست داشتم صدای دوشنبه جهانی سپاس برای برنامه های جالب و رنگی برنامه با شما باسم جالب تر می گذارد. پیغام به استاد عبدالمین غفورزاده از سوامبای جورقل و فراوشان صابیروف و کلیشنانده با یک ترانه از فاطمه مشرب و ترانه عشقی اولین هم باش با مهری زیاد نورافشان میرزایی و یک جهان سپاس. اکنون دو نفر انتخاب میکنیم در این بخش برای اون که خب فرصت کوتاه میموند برای بخش های دیگری با زود زنگ میزنیم. دو خاطره خیلی عجیب رو نقل میکنیم. شنانده های دیگر که هر گوشه ما و شما رو میشنوند آنها براحت گوش میکنند و از برنامه ما لذت میبرند. خوب کدام خاطره دلنشین یادتون آمد وقتی ما از خاطره ها گفتیم؟ زودی زود زنگ میزنیم 227-6152 227-6172. خوب از خاطره های جالب یاد میاریم، از خاطره هایی که زمان های کودکی یا امروز ما رو پیگیر بود و ما خیلی خوشحال میشدیم. خوب دیروز رو نمیگویم، امروز رو میگویم. بیاید کنی بشنویم کی هست اون سو. اگر فرصت شود از دیروز من میگویم. دیروز یک جو رفته بودم. ما شما رو میشنویم. خوب
4: سلام علیکم نولکاتم.
3: سلام فیروزه جان، ما شما رو گوش میکنیم. کم نمایید
4: برای خاطره گفتی. ما از خاطره خودم نقل میکنم که خوردی در رادیو صاحب داشتم و دیروز گوش میکردم. یک بار عرض داشتم که خونه رادیو از پیش ببینم، کارمندان رو ببینم. یک روز با اخری رفتم به صدای دوشنبه، یک کس شرفه رو دیدم، اپی فیروز رو دیدم، اپی سنگیو نبینه بودم. شما رو سراغ خدم، من شما رو نیفتم. میخوام که یک بارگش مورا از پیشنه به نزدیک در دیدم من سرکی.
3: چقدر خوب. اکنون میدونید فیروزه جان، دیدنی من امری محال. شما کلچه میکنید، یک روز نمیدونم چند قدر سمبوسه میگیرید، بعد میوید صدای دوشنبه. ولی یک روز پیشتر حتما یک سری گوشی یاد میارید که من میویم پگا. من شما رو انتظار شده میشینم. چی گفتی؟
4: روز شنبه نقشه میکشم، روز شنبه تغور میشه.
3: یک جوان سپاس.
4: سلامی خود را میرسونم به خالصه سرایات
3: یک جواب سپاس. حنیفه بانو زودی زود می نویسد، هم قدر زود می نویسد که به فیروزه سلام گوید و فطیر هم بیارد می شود. شنیدید؟ یک جهان سپاس. این حزله های دوستانه بودن شنونده های خوبی من و من خیلی هر روز قلب که برنامه دارم هر روز هم اینجا هستم. خیلی اتفاق زندگی خوب ملک دیدارها تبل دیدار نمیزند، ما با هم نمیرسیم. خوب این شنونده خوب همون فیروزه جان بودن. شنونده دیگر از کجا زنگ میزنن؟ 227-6152 227-6172 زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمند. اگر نه باز به بخش دیگر میگذاریم. خوب شما رو میشنویم، کی هست؟
5: سلام علیکم، من زود زنگ زدم.
3: شما زود زنگ زدید، اکنون ما زود خاطره شما رو شنیدن میخواییم.
5: اما علاقه پرسنون اکمه لفت جان شما. سلام علیکم، روز بخیر، شام بخیر.
3: خوب از شما هم همچنین، اکنون رفتیم.
5: تشکری زیاد خاطره یکی همین.
3: خوب حنیفه جان، همین که گفتید و رفتید کجا شدید؟ الو نمیدونم کجا شدن. حنیفه بانو خط تلفن کنده شد، شنونده دیگر رو میشنویم. ما یک شنونده دیگر رو میشنویم. شنونده های ارجمند زود زنگ بزنیم، فرصت ها از دست نروند. ما شما رو گوش میکنیم، کی هست اون سو؟
6: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
6: شما شما بخیر شدی بود.
3: خوب
6: من اشور علی سیداد هستم، شهر نوبهار.
3: خوب اشور علی، کم نمایت کم زنگ میزنید؟
6: بسیار زنگ زدم
3: نمیشود. اکنون اشورالی شما خالی شما یادم آمدم اونو خالی بوده ده. خب چرا در بخشی تزگویک زنگ نزدید
6: تزگویک در من
3: سوالتان نگشت؟ خب بهترین اکنون یک خاطره خوب میگویم، شرطی برنامه ما امین است.
6: اول یک چیز گفتنی بدم که در امون بخش نتفقلی من غالی برامونده بودم و دخترک از ریگر وعده کرده بودن که سون میگذرونم در سون همه رو گذرانده بودن، گفته بودن که همه رو بعد گفت بودن که من از وعده دایم دروگو نشوام.
3: بهترین زنده باش، شنونده های ما شنونده های خوب هستن، اونا کوشش میکنن کوشش میکنن. اکنون اشورالی ما شما رو میشنویم.
6: من از خاطر همین زندگی خود یک کمی گفتنی بدم.
3: خوب
6: یک وقت شبونه بود، من همین در بستر خوب کردم و این اویلم برامون پیش ایوان خانه درد میدو.
3: خوب
6: بعد همین در خوب من چیخی خوب دیدم و در خوب خود بخنده بیدور شدم.
3: خوب
6: از خنده ایس بود یک بیدور شدم و همین ماشین درد دیدی ماشینه همین اویلم بگوش همی رسید نوگو خاموش شد و بعد من گفتم که این اویلم مرا گوش کردیم اومده ایست بود از کروی چی خندیده گوشت گوشت. من گفتم که حوزی وای ایست ایست بناز ایمان اونده جاب تامی شد در بستر توب خودم رو نگاه کردم که همین دهان در روز ایست ایست مرا تماشا دارد. من وای یاگوره دیدم و دروی بستر ترسیدم دود گفته خیستم این اویلم هم ترسیده یاگوره خیست کرده ایست پرش در بولوی در رو. همین که مرد و خان دیدیم یک شب درست که این فرزندو هم بیدو شدن. بعد از همین چیز من یک خاطره و
3: بهترین هم خنده و هم خوب
6: هم شعر هم اومد و بعد همون خنده خوب شعر نوشتم. میخواستم اگر وقت اون باشم همه شعر
3: خواب خوب چرانی هرچی زودتر.
6: خنده خوب در خوب بودم با خنده بیدور شدم، در بستر خوب منتظر یار شدم. ناگه زیدرم زیدر خانه در اومد یارم، او را دیدم و یک لحظه افگار شدم. ای یار عزیز بخندم حیرانی، با دوستن درد دو که خود سرسانی. من خوب دیدم و بخنده بیدار شدم، با خنده ای من شریک شدی شادمانی. من سرطه شدم خنده زیبای تو رو، من سرطه شدم حسن دلارای تو رو. گر خنده کنی با تو جهان میخندد، من سکه شدم چهره خندانی تو رو.
3: یک جوان سیپاس، یک جوان سیپاس دوستانی خوبی من. خوب خیلی خاطره ها زیاد هستند، ولی اکنون فرصت بخش شنیدنی بخش اطلاعاتی خبر است. یک سرود جذاب و دلنشین رو کارگردان همون براتون پیشنهاد میکنند. بخش اطلاعاتی رو میشنویم، بخش آمادگی میگیریم با سوال و جواب برای زنگ زدن آماده باشید عزیزانی خوبی من.

0: محفله که پر از راز و نیاز است.
1: محفله که در آن لطف و مهربانی هاست.
0: محفله که بیانگری روزگاری بانوان است.
1: پس بیا و همنشین باش با ما
0: در محفلی دوگانه ها.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
1: Дуруд ба ҳамаи он нафароне, ки имрӯз гӯш ба садои мо доранд ва алҳол бо мо пайваст ҳастанд. Маҳфили дугонаҳо аст тақдими шумо.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, чун ҳамешагӣ дар яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз мехоҳем бо шумо дар иртибот бошем, бо шумо дар суҳбат бошем. Хуб, бемориҳои мавсимӣ. Бисёр бемориҳое, ки барои мо хуб зарарҳои ҷиддӣ мерасонанд, маҳз дар анми фасли гармос ба вуҷуд меояд. Ба хусус хуб бемориҳое, ки мегӯянд аз офтоб зада беморӣ сахттар дар ҷое нест. Зеро хуб намедонед, ки ин чӣ беморӣ аст, худ аз худ парто пайдо мешавад, бадан хуб бисёр таби баланд мешавад ва дар бисёр ҳолатҳо ҳатто бе фишорбаландиву ба фишорбаландӣ ҳам нишон надода, хуб қуввати инсон дур мешавад.
1: Бале. Як ҳолате ҳаст бисёр ногор, дар баробаре ки шикам алакай меравад ва дилбеҳзурӣ дасту почапе ҳолат мешавад ва дар бисёр ҳолатҳо таб баланд мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо таб гӯё баланд аст, табларзаи хунук ҳам ҳаст ва дар чунин ҳолат бояд эҳтиёткор бошем. Вақте ки мо зери офтобҳо мегардем, бояд чатр гирем ё лоақал зери дарахтҳое, ки соя ҳастанд, бо инҷоҳо истифода кардани сояи дарахтоне, ки ҳамеша сабз ҳастанд. Дар Тоҷикистон хушбахтона ҳама ҷо сабзу хуррам аст ва баъзан вақт мешавад, ки мо эҳтиёткорӣ намекунем ва офтоб мезанад. Аз офтоб задан як роҳи дурусте, ки алакай санҷида шудааст, ин аст. ҳангоми офтоб зада шудан бояд намон нафаре, ки ҳами хел ҳолатҳо алакай дар вуҷудаш ҳаст, дар як намедонам ягон тағора аст ягон чиз, бояд обро пур кунанд, оби хунук бошад. Аз поча оҳиста оҳиста то нуки сар бояд шинад, оҳиста оҳиста як бурани ҳамин то тори сар то охирон мӯи сар тар шудан ва ҳами хел ҳами офтобзадагӣ мебарояд. Як рӯҳи чихел гӯем табобати халқӣ, ки алакай санҷида шудааст, чунин роҳе аст, ки аз табобати доругӣ, яъне ки баъзан духтурон тавсия медиҳанд дар ҳолати беморӣ, ки офтоб задааст, ин ҳолате ҳаст, ки то ба духтур муроҷиат кардан метавонанд ҳамин ҳолатро истифода кунанд.
0: ва ҳатто офтобзадаро аз замонҳои пеш, хуб модарам мегуфтанд, ки вақти шиштани офтоб инсон метавонад, ки бо оби на он қадар хунук ҳам бошад, аз китфҳояш ба оҳистагӣ об мерезад, аз сараш об мерезад ва ҳамин офтобзадагӣ бартараф мешавад. Яъне бубинед, ки таъсири офтоб чӣ қадар сахт аст, ки як инсонро ба ҳалокат ҳам мерасонад.
1: ва имрӯз бинед, ки дар баробари анамин офтоби гарм баъзан риоя накардани гигиенаи хӯрокворӣ, ки дар тамоми ҷо имрӯз фурӯхта мешавад, хусусан дар бозорҳо нигоҳ кунед, ягон шароите, ки бошад намун чиз нигоҳ доштан ё вай кардан эҳтиёт кардан ё болояш пӯшида бошад, нест. Яъне ки ҳамун гарду микробҳое, ки дар кӯча ҳаст, дар хок асту дар гардиши мошинҳо ҳаст, хоҳноҳо болои ҳамон ғизоҳое, ки фурӯхта мешавад, айна алахусус дар назди бозорҳо зиёд ба мушоҳида мерасад, ки ҳамон алоҳида дуконҳое аст, ки ҳар гуна пухтупаз доранд мемонанд, рӯяш кушодагӣ аст, ҳар гуна ман намедонам шириниҳоам ҳатто ҳаст ба назар мерасад. Баъзан вақт шириниҳоро мебинем дар даруни яхдон аст, баъзан вақт мебинем, ки кушод аст. Аз ин чизоам баъзан вақт риоя накардан дар хона ҳамон ғизое, ки шаб тайёр шудааст, дар яхдон намемонанд ва рӯзи дигар гарм мекунанд, мехӯранд, анамин истеъмол кардани хӯроки шаб монда, ки вақте ки дар яхдон нест.
0: ва як чизи дигарро бояд мо барои шунавандаҳо бигӯем, ки имрӯз тарбузҳое, ки мо аз бозор харидорӣ карда ба хона меоем, ин тарбузҳо пухта нашудаанд.
1: Бале.
0: Хом онҳоро мечинанд, ҷамъоварӣ мекунанд ва ба фурӯш мебароранд. Баъдан дар офтоб мегузоранд, вақте ки тӯлонӣ меистад, баъд аз хуб агар тарбузи пухта шуда ҳам бошад, ин ва хуб алакай хӯрдан мумкин нест, вале тарбузи хомро имрӯзҳо, ки мо бо чашми сар дида истодаем, вақте мебиёрем, баъд аз офтоб тӯлонӣ истода шуда, зуд инсонро бемор мекунад.
1: بله و در برابری انمین گفته شما یک چیز رو قید کردین هستم که انمون تربوز هایی که امروز علاقه گویی که پختان پخته هستن وقتی که نزی فروشنده می روی حتی کرچه می زند نشون می تید پخته شده است یعنی که مجبوری پزونده شده است داروهای مینرالی زیاد ریخته شده است و بعضن وقت همون دهقان گوییم در سری پولیس زیادتر اونها انمون داروهایی که برای تیز رسیدنی انمین تربوز ها استفاده می شود که 100% ضرر به سلامتی انسان است باید برای تجارت این کار میکنن مردم برای استعمال کردن اندیشه نمیکنن که حالا همون دوره تربوز خوردن آمد است یا نه
0: بله
1: انمی چیز است بعضا وقت نفس انسان ها رو به بیماری های موسمی برده میرساند نگو کنید که تو میدونی که هوا گرم است تو میدونی که همین چیز در هوای شد استاده است گشنه است همون لحظه نفس میکشد میخرد میخورد نگاه میکنه که بعد 4-5 سال علاقه حالت دیگر میشود نم بیماری موسمی در اون رو انمی چیزهایی که بیماری هستن که در تابستون بیشتر خروج میکنند و دیزینتریه که زیادتر از تربوز میشوند
0: و امروز ببینید که چقدر بیماری های همین دیزینتری در اون رو خیلی خیلی زیاد است در کودکان
1: بله.
0: ببینید که ما با کودکان اهمیت جدی ندادیم اگر خودمون از همین چیزها پرهیز کردیم ولی با کودکان مایده اهمیت ندادیم به همین خاطر همین بیماری رو خیلی زیاد امروز دیده می شود در بیمارستان ها
1: چی باید کرد؟
0: چی باید کرد؟
1: خوب زنگوی تلفنی رو بیاد اعلام کنیم که کسی در تماس شدن خواهد رقم ما رو رقم چینی کنند
0: خوب بیماری های موسمی هست موضوع محفل دوگونه ها شنانده های عزیز شما نیز به طرف نباشید 227-6552-227-6722 با ما در ارتباط باشید با ما در تماس باشید و اندیشه های خیش رو بگوید پشت الکترونی ما نیز فعال است و شنانده های عزیز شما امکانی فراهم دارید مطلب خود رو نوشته فرستونید بیاد زنگ اول رو در محفل دوگانه ها قبول میسوزیم
1: میشنویم چی مسئلیت میگیریم امروز الو گوش میکنیم
0: الو شما رو میشنویم
2: سلام و شما سلام به معلم عزیز سجده رحمان من در باره تابستان و همین محصولات هایی که امروز پخته رسیدن سخن رفته استاده است
0: بله
2: گفتنی بودم که تربوز هایی که از ما میروند به پایتخت همین در هوای کشور چند روز میستند حتی هفته ها میستند در چونکه یکان چی هم ندارد امین برای نگاه داشتن تربوز در هوای کشور مثلا در بازارهای ما هفته ها ماه ها میستند و در نتیجه امین مجبوری شود که تا 6-7 دانش را دخصامانی بفروشند فروشنده ایلوش ندارد چونکه حاضر درست گفتید در برای نفس خود امین فروشنده های امین چیز را میبرن با پایتاشون که اما ما انسانیم باید ما چیزهای استعمال کنیم که باید از جهت اکولوژی تازه باشند و
0: بله.
2: همین چیز را ریایه نمی کنند تا ماه نویبر امین خیلی در هوای کشور تربوز خربوزه پامیدار و دیگر چیزهایی که ما داریم در هوای کشور هستند سایه هم ندارند تشکر به شما
1: در حقیقت امروز روز میگن وقتی که هر یک میوه‌جات سبزیجات و میوه‌هایی که پلیزی هستند امروز
0: و چینده میشوند چینده جای معین داشته باشد
1: هم جای معین داشته باشد هم همین در مستفیده میگن که میزون رو اگر تربوز خورد اون وقت تربوز رو خوردن در یعنی که یک دوری دارد که وقتی دارد که انما خودش از طبیعت از افتوب و لکه پخته می شود یعنی که مجبوری پزونده نمی شود و نمو پامیدور و بودرینگ و بعضی چیزهایی که ما برای ذخیره زمستون هم اگر در اندیشه باشیم توقت کردن در کار وقتی که پورا از شوی افتوب از نوری افتوب پخته می شود و لذتش دیگر است و برای سلامتی منفیتش بیشتر است و ما بعضا وقت سروسیما می شویم که این حال برامده است تیستر برای خوردن استعمال کردن یا که برای ذخیره کردن برای ذخیره کردن اندک سروسیما می شویم باید انامین چیزها باید نباشد در ما اندیشه کردن و در فکر اون بودن که برای سلامتی کدومش منفیت آورد کدومش ضرر دارد ما باید همیشه این چیز رو به نظر گیریم سوداگر میفروشد از آبهای گازناک سر کرده تو انامین پولیزی ها امروز فقط برای فروش است لیکن عقل انسانی همون است که وقتی خودش
0: زنگ تلفنی رو قبول میسازیم لحظه با ما پیوست است الو شما رو بشنه
3: سلام علیکم
0: سلام علیکم
3: اپنی مناظری که مطرح کردیم
0: البته در هر برنامه که از محفل دوگانه ها پیشنهاد می شود متخصص خوب با موضوع ما روشنی می اندازد و در محفل دوگانه ها همیشه صحنه پیشنهاد شما می شود. بازم شنونده عزیز تشکر می گویم برای پیشنهاد، بهترین پیشنهاد بود و یگان برنامه محفل دوگانه ها
1: به متخصص نیست
0: به مصلحت متخصص پیشنهاد شما نمی شود. بازم سپاس می گویم برای زنگ تلفنی. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم شنونده های عزیز 2761-52 2761-722
1: این حال بیاید یک صحنه رو برای شنونده ها پیشنهاد کنیم و بعدا
0: بازم صحبت رو ایدامه
1: میدیم.

0: باید طبیب باشه، لیکن در حالتی که طبابت از سلامتی است برای انسان، جان انسان مهم است، ما کمتر اندیشه هامون دیگر خیلتر است. باید فرهنگ معنوی ما باید باشد، ما باید برای استفاده کردن همه گونه داروری که اگر 100 دارو باشد زهرش زیادتر است. هر یک چیز میگن اندازه دارد، هر یک چیز جای خودش دارد. هر یک داروری که ما استفاده میبریم باید وابسته به همون بیمار است. وقتی که میگوین که بیمار شده است فرزند من، ما چیکار کنم؟ میگه که خیلی کمرو شده است، همون پچاق انور جوشونده تید و نمیگه که باید 2 ساله است، آیا به جگر و ضرر دارد یا نه؟ و تلخ است و کودک استعمال کرده میتواند یا نه؟ بسیار وقت همین تفسیح های چهل گویم خلقی رو
1: بله
0: پیشنهاد میکنن که فکر میکنن به همین کار کارشون اصول میشه و در بسیار مشورت و همصحبت میشه با طبیبان، میگن که هر 3 سال کودکی که خورد است در حالت چنین بیماری های درونی بسیار احتیاط کار بودن در کار، حتما از خونه به بیمارخونه بردن در کار و متخصص باید این کار رو انجام دهد که باید فرزند به پا خیزد و همون بیماری برطرف کرده شد.
1: آقای سجدبان، شما یک سخن خیلی خوب را گفتید وقتی که در برای پچوخ انار گپ زدید. خوب هستند علف های طبابتی،
0: بله.
1: ولی این علف های طبابتی اگر من بعضی بیماری ها رو در خودم داشته باشم، تخچ، علف تخچ بر چند جوی من ضرر میکند؟
0: شاید با مجاز شما تغیر نمیده.
1: بله، ولی اگر با یک نفر زن در صحبتیم همسایه یا اینکه خیش رو تبور خوب بای برای من تفسیر میتهد که همین علف تخچ بسیار فایده آور است، با همه کسل فایده میکند، شاید با یک بیماری من ضرری جدی داشته باشد.
0: بله، برای هر انسان علاقه همون میگن که رطوبت خودش دارد،
1: بله.
0: میزوج خودش دارد، باز چیزایی هست که قبول نکردن دارد، شاید الرژی دارد از بعضی علفو.
1: ولی در صحنه ما نیز ببینید که ما میگوید که حتی با دکتر منطقوی زنگ نزده است، خب تفسیه نگرفته است، ولی از زن همسایه نام یک دارو رو برای درون رو فهمیده با فرزندش پیشنهاد کرده است.
0: فرزند که در حالتی که شاید
1: خیلی وزنین است،
0: وزنین است، دیزینتری است، شاید انمی چیز در همه حالت قرار داشت و در حقیقت ما در همه حالت باید متخصص است، کار متخصص دیگر است. ما با متخصص باید مراجعه کنیم. از اونی که با همسایه میگیم، همسایه هم چی است؟ با مانند ما است، شاید در کسب و کار خودش و بزرگ است، در جوده خودش و متخصص بخواهد است، لیکن با جای طبیب، با جای دکتر شده نمیتواند. ما باید همین چیز رو به نظر گیریم، علاوه خصوص اوزیر فصل تابستون است، فصل گرمی هست، تستروش شدن و ایرون شدن هم میوجود است، هم خوراک و هم غذاهایی که در بیرون ها تیار کرده می شود. نگو کنید برای پختن یک همون چیزهایی که در روغن پخته می شود، در ترکیبش شاید کارتوشکا است، شاید گوشت پیاز است، ولی در یک دیگ کلون چندین نمودی همون پخت و پز ها است که به انجام می رسد و در حالتی که بیرون در هوای کشاد میستد، هرچند زود نو پخته شده باشد. بعض وقت میبیند که میموند همون فروش نمیرود، روز دیگر باز میبرورد همون چیزا برای فروش، برای که محصولات پول رفته است، پول صرف کرده است و تجارت است و ما اگه جو میدونیم که باید کدام روز چند روز
1: استفاده از چیز است. آمده شده است وقتی که ما وقتی خوراکی نصف روزی میشود ما گرسنه میمونیم و رفته خریداری کرده میخوریم. و ببینید که بادرینگ رو امروز برای نفران که وزن زیادتی دارن میگن خیلی مفید است و شما میتوانید فراوان در همین بودن بودرین که امروز ها نرخش گرانی است، ارزان است، خوب نفرانی که وزن زیاد دارید میتوانید از بودرین خوب استفاده ببرید، فراوان استفاده ببرید، ولی کودکان بودرین رو حل کرده نمیتوانند، کودکان خوب.
0: و ببینید که باز همون گپ سر همون چیز ها است، نگو کنید که همون دهقانی که در سر زمین کار کرده است و بودرینگ های و ها تمام داروهای مینرالی رو دارو است، برای که تیستر محصولات زیادتر شود و فروششون زیادتر شود، درآمدشون بیشتر شود، آنها بیشتر نوروهای مینرالی و داروهایی که زیادتر برای رساندن همون سبزوات ها یا که میوجود ها یا دیگر چیز ها استفاده میکنن، زیاد استفاده بردن همون بادرینگ هم به هر مجوزی آدمی زود درست نمیاد، بعضی وقت بعضی آدم رو دمیش میورد، هرچند میگن که آبش زیاد است، خوب است برای تازه کردن گرده ها، چیز خوب است.